皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ、一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。はい、落語の時間でございますが、今日はですね、落語の、まあ、昭和の名人と言われる方々の作品をこれから皆さんに聞いていただこうと、まあ、こういうわけでございますが、いわゆるね、今ねわざと昭和の名人なんて言い方をしましたが、いろんなタイプがいるんですよね。今日はですね、その中でこの人この味と題しまして、まあ、何でもそうですね、べらぼうにうまいというのが果たして名人なのか、それとも、こうワンワンワンワン笑わせるのがまたこれが名人なのかという、いろんなこのスタイルというのはございまして、今日ご紹介するこの人この味というぐらいですから、もうこの人にしかできないという、そういうやり方をされていたお二人の師匠をご紹介いたします。まずは古今亭演劇師匠でございます。まあね、落語ご通過の方は覚えてらっしゃる方いるかもしれません。この演劇師匠という方は個性的でですね、大変に、独特のあの斜めになって喋るんですね。というのはもともとこの人ボクシングが好きでございまして、そのボクシングのあの、雰囲気でこう斜めにこう構えて、やるボクシング落語なんて言われましたが、こうそれでもってリズムを取って落語を進めていくという、大変に不思議で、でも非常に面白い師匠でした。私が前座の頃も随分とお世話になった師匠ですね。この演劇師匠は古今亭でございますから、今日は、幾代餅、そして火炎太鼓といういわゆる古今亭のお家芸ってのがあるんですよ。お家芸ね、その一門にしかやらないという、やっていいんですよ、私も幾代餅はやりますけども、いわゆるこの古今亭の人が出てたら他の一門の人は幾代餅をやるのやめようというのが、まあ、これは礼儀ということでございます。他にもいろんなのありますよ。例えばあの我々林家一門はじゃあ何ですかなんて言われますけど、うちねないんですよあんまり。これが情けないですね。どうもすいませんですかって言われましたけど、それじゃないです、それ三平師匠だけですからね。あの源平盛衰記というのが、林家の方のお家芸というふうになっております。そういうふうにいろいろございます。中の古今亭のお家芸、幾代餅、火炎太鼓を聞いてもらいます。それから三席目がですね、橘屋円蔵師匠でございます。円蔵師匠と言ってね、もうこの人はもう超スーパースターでございますよ、ね。昔昭和の時代は月の家円鏡と言って大変に人気がありまして、もうレギュラー番組にもう何本も持っててね、テレビラジオで大活躍だったあの月の家円鏡が昭和57年に橘屋円蔵という8代目でございます。これを継ぎまして、その後落語家の、今度は落語講座を中心に活動していた方で、まあとにかく演劇演奏ね、2人とも私が前座の頃に随分お世話になりまして、この2人はね元気すぎて死なねえんだろうなと思ったらぽっくりと行きましたね。不思議なもんで自分も気をつけなきゃいけないなと思いますが、もっともっと長生きをしてもらいたかった師匠だなと思います。というわけで演劇師匠、そして演奏師匠の講座を今日はごゆっくりとお楽しみください。

ありがとうございます。どうもありがとうございますんで、出たったんに待ってましたなんて言われるのは本当に嬉しいわけでございます。平均してこういう方が一番先に書いちゃいますけど、よろしく。本当は新潮さんが出るんですがね、盲腸というようなことでまだ回復という、まあ、外服のやつが力が出ないからということでね、演劇さん代わりに行ってくれないか、その向きをお客様に謝ってくれないかと当人から威勢のいい電話が入ってまいりました。代わりに出たというようなわけでございますけども、相変わらず気楽なところで一生懸命ということです。サンドラ煩悩、つまり酒女博打、この一つは好きなもんだこのもんだと言われておりますが、男と生まれた限りご婦人が嫌いだって方はこれはございませんようで、あの武蔵坊弁慶、ああいう豪気なお侍さんでも一度は女の子に迷ったことは、もっと弁慶だって可愛い女の子にちょいと弁ちゃん、どこ行くんだよ、戦だよ、重いもの持って七つ道具かけやなんて担いじゃって肩が張りじゃない、寄ってらっしゃいなんて言われると七つ道具払おうかななんてことになる。清水寺の清源というああいう霊源新たかなお坊さんでも桜姫というのに迷った、姫に会いたい、お姫に会いたい、おしめに会いたい、おしめに会いたい、だだっこが漏らしてるみたいです。おしめにばかり会いたがとうとう会えない、これ会えないわけで坊主と桜じゃ縁が合わないってんだそうですよね。何の話だか分からないんですけど、笑ってる方はたまにうちでやってるんですね。ほらおたんなつのもうすっかりこの男としての遊び場所、赤線という結構の遊び場所がなくなって本当にがっかりしておりますけど、赤線すなわち当時あそこをクルワと呼んだんですがね、今クルワといってもすぐ赤線遊ぶとこと分かるとほとんどございませんよ。先立って富山に仕事に行きまして、旅館へ泊まりまして、女中さんに「お姉さん富山この辺どっかいい遊び所ないかね」って、女中さん「富山まだございます」「あるんでございます富山に遊ぶとこね」あるってありがてえや、どの辺にあるの、この旅館のすぐ裏手です、そんな近くにあるの、なんだな、じゃあフィリピンまで行くことなかった。どんな水場所だよって聞きましたら、ブランコに滑りだよって言いました。ああいうところで働く女の人のことをおいらんとこう言うんですが、なんでおいらんなんて変な名前に呼ばしたのと伺いましたら、狐たぬきというのは人を化かし物を化かしておで化かしてるんだそうですよね。ああいうとこの女の人は色気で化かす、つまりおがいらないからおいらんとこう言ったって当てになった話じゃないんですよ。明治に入りまして将棋と呼んだんです。なんで将棋なんて変な名前についてるとか、ああいうとこで働く女っていうのはもちろん好きで行く方はない、親のためうちのため腰掛けに行くから将棋だという、これも一理ございます。そうですかと聞きましたらまた違うと、じゃあどうして将棋と呼んだのって言ったら、将棋から来てるというの、どうしてと伺いましたら、金銀がないとさせないぞってこういうんですかね。やり手というおばさんがいました、いろいろ飛車を立て、金がないと桂馬がついてくるし、ああいうとこ行くのは不覚だなんて、そこで将棋最初行くのがね、初回、2回目から俺は3回目から馴染みと申します、あまり学校でも教えないことですから。馴染みとなると大変で、しばらくぶりに行くって言うと「お帰りなさい」なんておいらが、ね、迎えてくれる、また冬の寒いとこ行くって言うと、気に入った男になると「今日ね寒いと思ったから丹前作ってみたな、ちょっと丹前の手を通していただき、お作ってくれた、ありがてえ、おいい格好、お似合いでございます、今丹前のしつけの糸を取りますから」なんておいらが糸切りか何かでしつけの糸を取ってくれる、これは男としては大変いい心持ちの。でこの男が丹前脱いで帰るって言うと、おばさんすまない、この丹前またしつけつけてなんてね。いろいろあったが、吉原、これが一番の遊びの本場、また吉原だけが花魁でも太夫職という、花魁でも太夫職と名が付きました、これまた大したもん、松の位の太夫職、大名のお遊び道ですから、出し太夫職となりますと女一通りのことはもう何でもできなくちゃいけない、鳴り物にしてもそうですよね、琴三味線はもちろんのこと、鉄筋木筋、借金の言い訳だってうまいしね、花もよければ多度もいけるしさ、猫の死んだのは裏庭へ自分で生きたというくらい、何でもとんちとんさ頭もよくなくちゃいけない、いくら松の位の太夫職でござんすよと威張っておりましても所詮

0: 月1回お客様の前で恥をかきますよとこう神様に願かけたんで、ただいま失礼。本当そりゃ関心ねえ、でも臭いねお前。お母さんの体を治したいがために月1回客の前で恥をかくと神様に願かけ、それ親孝行で関心じゃないなんて言ってるうちに、また大きいやつがブッと出てまた出たね。はい、これ来月の分なんで。またあの里では女の人に里言葉というのを使わせたんですね。つまりああでありんすとかこうでありんすとか、どうしてこんなありんす言葉なんて変な言葉に言葉を統一しちゃったかと申しますと、いろんな国からねご婦人が出てまいりますから、言葉が乱暴じゃいけない、主はもう起きてこんなますなんて色っぽいんですがね、起きろや起きてケツかあれ、起きるダンビア、起きるずらなんてんじゃ色っぽくなんともない。ですからあの里ではわざとああでありんすとかこうでありんすとかというありんす言葉というのを使わせたんだそうで、昔馬喰町一丁目に月込屋六右衛門さんという人がおりまして、ここの奉公人で製造さんというのがおりますが、今年二十歳、月込屋の奉公人には珍しくいい男。この製造さんね、風邪か何かのためにどうと患っちゃったの。どうしたんだ製造あいつ、いつまで寝てやんな。風邪かい。いいえ旦那ね、風邪じゃないらしいんですよ。のいらしいって医者に言ったんだろう。医者先生が見ても分からないというから、私行って聞いてみた。こういう患いなんだってさ。あいつの古風な病気は趣味を、相手はそれがまた大変なんですよ。実は私の使いで人形町に行ってもらったんです。その帰りにあの原野棚の越押し屋の前に出ていた姿海老屋の幾代太夫さんの錦絵にこういう患い。おい、今江戸中で評判の姿海老屋の、バカ身分をわきめるがよ、うん、それで生き代さんに会えなかったらこのまま死にますなんて、何だと言ってんのあいつ、しょうがねえやろだな。あ、いやいや、じゃあ俺が言ってみろ。先生旦那
1: すまないことはねえけど、おめえなんだって
0: 姿海老屋の生き代さんに会話して、生き代さんに会えなかったら私このまま死ぬ。
1: あんなしょぼしょぼするんじゃねえやな。これが相手が大名のお姫さんじゃこっちやってたしはできねえがね、年末の位の太夫職なんて威張ってたって相手は売り物買い物だよ。金さえ持ってきゃ誰だって買えるんだ。よし、ここ1年みっちり働け、金貯めろ。1年働いたらちゃんと俺が行くよさんに合わせてやろうか。
0: え、1年働いたら行くよさんに合わせていただけるさ。合わせて、じゃあ起きておまんま食べます。
1: 病気はどうした、
0: 治った。
1: 現金なやつがいたもんで、それから太夫ものはもう真っ黒くなって働きます。一年経つなんていうのはこれは早いもんで、
0: あの旦那、おお、せいぞ、なん、すいません、
1: 私の働いたわしどのくらいため、
0: おう、うん、早いもんだね。いやいやいや、実はねそろそろ一年になると思ってね、
1: おととの晩出して調べた、出したもんだ、13両二分玉ってな。
0: え、そんなに嬉しい、その足跡いくらい買い物がある。
2: お前に買い物が珍しいな。何買うんだ。
0: おいら
1: バカ、
0: そらそら所帯も持たなくちゃならねえって、ジョーロなんとかあってるって、すぐに、だって親方言ったじゃないですか、1年働いたら育代さんに会わせてくれって言ったじゃないですか。
1: 覚えてるのお前、あれいつまでもぐじぐじわざらってちゃしょうがないから、ただ景気づけに言ったんだよ。第一、育代さんなんてそんなバカ高いもの買わないんでね、この辺で安いのでごまかしちゃう、そんなの。
0: 育代さんでなくちゃダメだ、もし育代さんがダメだったらまたわざら、おお、待ちな待ちな、そんなに声こがれちゃう。じゃあじゃあこうしな、じゃあここにな13両2分あるがな、俺が15両に足してやるから言っといで。
1: いや本当は俺がつけててくべきだろうがね、ああいう大きな上路会はしたことはないから、この辺で誰か上路会のうまいのに連れてってもらう。この町内で上路会のうまいと、ああすぐ分かった、医者の藪井竹庵先生だ。あの先生は患者は見るのは下手だがね、上路会は名人って先生だから。あの先生に連れてってもらう。佐田吉、え、藪井先生をちょっと呼んでみな。いや今日はごめんよ、今日は患者はどうなった先生、病人じゃないんでございます、遊びに連れて行って。いやいやいや、もちろん私じゃない、ここにいるこの製造なんでございますが、去年姿海老屋の幾代太夫さんの錦を見て恋煩いしてね、その時足を脅かしたんだ、とにかく1年みっちり働きなと、働いた金が13両2分、それは私が15両に足して連れてこうってんですが、ああいう大きな上路会をしたことはございませんで、先生こいつを連れてっていただいて、幾代さんに合わせてくれる手はずにはいかないとかでしょうか。
0: おいおいおい、生さんは、
1: お前さんね、簡単に売り物買い物というようなもののね、
0: 相手は松の位の太夫職だぜ、大名のお遊びだ。いやいやいや、大名でさえ嫌でアリンスと冠を振られた手出しができない。

いやんばい、お前さんの場合出てくれてもさ、幾代さんの顔を見ただけでお前さんが真っ黒くなって働いた15両の金がね、幾代さんの顔を見た途端にパッとなくなっちゃうぜ。それでもいいか、はい、それでもいいです、私幾代さんの鼻の頭ちょっと拝むだけでいいんですか、お願いいたします。これは大変な勢いだお前さん。じゃあまるっきりね、上路会の決死隊だそれじゃあじゃあね、暗くなって出てくるから、じゃあお前さんも一つ支度して待っててくれ、後から参りますから、何分先生一つよろしくお願いします。よかったじゃないか、お前そのなりしてちゃいけないよ、とにかく床屋行って帰りに湯に入って小ざっぱいして帰ってきな。おお、帰ってきたか、おお、綺麗になったいやいや、そんななりじゃ向こう行っても扱いが悪いだろうからね、着物も何もねえだろ、よしよし、俺の着物から帯から襦袢から全部貸し、俺の着物、私の持ち物もあります。ある、持ち物いないじゃないか、何があるんだ、旅と踏んだしそんな話読んでなくちゃ。先生さん、お待ちどうさん、そろそろ出かけますから、先生どうもご苦労さんでございます、何分一つよろしくお願いします。じゃあ製造気をつけていっておいでよと表に出ます。表へ出るって言ったな、先生さん、いやこれ初めから考えてんだがね、向こう行って月組屋の奉公人でござんすよ、ではちょいと扱いが悪いと思うからね、ここは嘘でも野田の醤油問屋の若旦那というような触れ込みで行くからね、お前さんも一つ今日はね若旦那になったようなつもりでいてくれないと困るよ、その向きをこの落合のおかみには話すから一緒に来てくれ。これだ、あ、こんばんは、ごめんよ、おかみいるかい、はいはいはい、あら、ちょいとまあ先生じゃございませんか、まあちょっともこの説は見えになりませんで、またどっかで浮気してるんじゃございません。別に浮気はしないのに、あめな、実は今日は折り入っておかみにお願いやってきましてね。いやんですよ先生、また変な遊びなすっちゃ、なんでござんしょうかしら。あら、まあそう、うん、まあ、わ、何を言ってんねんおかみね、ここにいるのは野田の醤油問屋の若旦那でしてね、姿海老屋の幾代太夫さんにどうしても会いたいというわけで、今日は初回最初であまり金を持ってまいりませんが、裏なじみとなりましたら馬の背千両箱を積んで持ってきますんで、おかみ、私のこのつまらない顔に免じて、この若旦那を幾代さんに会わせてくれるって恥にはいかないでしょうか。あら、まあまあまあ、野田の醤油問屋の若旦那、綺麗な方じゃござんせんかね、じゃあ私が幾代さんにちょいと話をしてみますから、と。そのおかみが幾代のとこ行ってみますと、いいやんばいにその晩は幾代は暇だった。幾代もこのおかみにはいろいろお世話になってますから、さあその晩出ることになりましたが、さあその晩の製造の喜びようてなございます。まさに天にも昇る心地でございます。やがて朝になりますと、残念なことにここはすぐすっと朝にすることになります本当はこの間が実に面白いとこがあります。ここはあまり詳しくやると警察がふさんすぐ浅いんですよ。なおこの間を詳しく聞きたい方は楽屋へくりゃ丁寧に、そんなことないやがて朝になりますと、製造幾代の部屋に通される。糸政の火鉢、友禅模様の二枚重ねの座布団の上に座った製造、やがて身なりを整えて出てまいりました。幾代太夫、包みきれ、雪の富士に朝日の差したような美しさ、別校長老の着せりに薩摩の国防を軽く詰め製造に出しながら、主は今度いつ来てくんなますん、あのまた一年働かないとこれなんかす、一年とは先が長いじゃありんせんか、ありんせんってダメだ、おいら、俺がね、野田の醤油問屋の若旦那ってのはこれは嘘なんです。本当は曝露町一丁目月組屋六右衛門の奉公人製造ってんだ。去年おいらの錦を見て恋煩い、その次親方に脅かされまして、とにかく一年みっちり働きなと働いた金が13両2分、その親方が15両に足してくれてようやくここへ来れたんです。ですから私のこの着ている着物も帯も襦袢もみんなこれ親方のもん、私のものってのは今旅とふんどししかないんです。ですからまた一年働かないとここへ来れないってことです。布団からずり落ちて涙ながらに語っている製造を見ていた幾代太夫、偽り多き世の中にこれだけ真実を申してくれる方はござんせん、わちきは来年3月年が明けます、年が明けたら主のところへ参ります、あちきのようなものでも女房にしてくんなますか、くんなますおーくんなますよそんなこと言っておいらん嘘、いいえわちきは嘘は申します、ここに50両ますが、これは主と所帯を持つたちに主が持って行ってくんなませ、その代わり

岩月が主のところへ行くまでは二度とこの里に足を入れてくんなますね。絹絹の別れを告げて製造が家へ戻ってまいります。ただいま。おお、やろ、帰ってきて見ろよ。行く前にしょんぼりして帰ってしょんぼりして世話ねえや。ざまんがらん。女の子は出たんですよ。でね、あ、来年の3月になったら私の女房になるとこいいんです。今度頭へ来ちゃったらね。つまらないことをごまかされてくんじゃないよ。ああいうとこの女ってはね、男と見りゃそういうこと。ほんよよ、本当なんですよ。ここに50両もらったんですよ。俺はからあなたと初対を持ちとにこの50両持って帰っておくれよって、私は俺らから50両もらったんです。本当かおい、大変な野郎がいるもんね。親方、来年の3月は何月に来るんです。何を言ってんだ。それからというもの、製造も何をやるのにも3月3月3月3月言いながらやっとおる。製造、3月飯を食え、3月世に行くんだよ、3月3月へえなんて、3月と言ったら返事をしたりなんか。やがて一応来福新たまの年を迎えまして、1月2月3月3月の15日月込屋六右衛門さんの店先に行列の顔がつきます。お宅でございましょうかな。月込屋六右衛門さんの男は、あ、さようですか。お宅に、おいらなんというお名前。へえ、お宅に製造さんという、あ、さようですか。おいらんここでございます。籠の垂れをまくってつっと出てまいりました。行くようだよ。昨日の乗り人はもうガラッと変わっております。髪は文金の高島だ、小紋つくに博多の帯を胸高に締めて、ずっと顔から降り立ったところはちょうど歌丸の絵がそのまま抜け出したような美しさでございます。ここは夕べ寝ないで考えたところ。小僧と正犯は癒すか。正犯が癒したら中から幾代が来たと言ってくんなませ。ああ親方、来ました来ました。何、税務署。税務署じゃない。小僧と正犯が癒すか。正犯が癒したら中から幾代が来たと言ってくんなまへってやんで。親方どうしまひょう。何言ってん。中から製造が出て手を取り合って喜び合います。元と申しますれば医者の藪井竹庵先生の橋渡しというわけで、この先生が仲人になりましてめでたく夫婦になります。さて一緒になってみますれば、いつまでも親方のうちにいるわけにはいきません。どっかに空き家がないかと調べてみましたら、いい塩梅に両国広小路に適当なうちが見つかって、それへ移った。移ってみましたがな、商売がない。製造が月込屋だから餅屋を開いたら、この餅の名も幾代の源氏名そのままに幾代餅とつけましたら、たちまち江戸中の評判になった。なあ、幾代餅、幾代餅言ってみた。お前、幾代餅なんだよ、何その知らないの、バカ、信じまいてめえ。今江戸中で評判情けねえ。いいかい、中にいた、ね、幾代さんが餅屋開いて店で売ってんだぜ。俺が今日行ったらね、俺の顔見た途端にね、毎度ありがとう、アリス。また来てくんなもん、いいなんて言って俺の顔見てニコッと笑ってくれるんだよ。俺あんまり嬉しいからね、金だけ払って餅もたちに買っちゃったよ。こんな身でありながら末には三人の子までもいまして、維新柄まで富栄えたと、いまだに老人の口の歯に残っております。形勢に誠なきとあたが言うた、幾代町由来の一席ですが、ちょうどお時間が来たようです。どうもありがとうございます。

ありがとうございますんで、もう気楽なところ一生懸命ということでございますので、お付き合いくださいませ。最近物を売って歩く、まあ行商の方というのが少なくなりましたですね。昔はもう売り声一つで時期が分かったくらいのもんですね。春先になると内野さんが来ました。内野さんだよ、もう春が来るね、なんてんで内野さんの声が春を呼んできたような気がいたします。金屋んや金屋んやんやなんてんでね、金屋でもう夏だよなんてんで、いろいろ売り物の来た中でね、イワシ屋さんと古着屋さんが喧嘩したなんていうごくバカバカしい小話がありますから、これをまあ覚えてどこかでやってみない。まあイワシ屋さんっていうのはね、貸しから取れてピンピン跳ねたように思います。まあ、古い屋さんっていうのはちょっと今ね、あの若い者に分かんなくなりましたけど、昔はどこの家庭にも、お米のぬかを振ったという古いというものはありましたんで、行商に、まあ、岩下さん一生が「えっ岩下かい、岩下かい、古い古いうるせえこの野郎NHK の中何が古いの、貸しから解いてピンピンしてんだよ、何で NHK って私

古い穴もんでね、古いケツから追っかけてくるんだよ。俺の差が古いみたいじゃないか。隣町でやるよ。私もこの町なんかお得なのに離れてやるよ。いいかい。あ、よしこい。よしこい。古い古い。うるせえこの野郎。まあまあまあまあ、喧嘩はないですよ。お互いに商売ですから仲良くやりましょう。私が中入れちゃんとまとまりますんで。お前そんなに商売で。古金屋です。古金屋、家さん先行ってかい。じゃあ行くよ。あ、よしこい。よしこい。古い古い。その後から古金古金。うまくまとまった点ですがね。バカバカしい小話のようですが、江戸時代の下町の風景がちらっとでもにじんでるような気がいたします。もちろん品物によってその売り声の調子というものは変わってまいります。大根とつけべき文字につけませず、いらぬごぼうをごんぼうと読む。大根を売る前じゃうんの字を取りまして、でんこでんこんえんでんこんえんえんえんえんなんてやって、あれ大根と丁寧にやると売り声にならないですね。大根大根大根なんて言うと大根に巣が生えちゃったみたいなんですよ。取った女じゃごぼうの葉つけます。ガンバガンバンガンガンバンガンガンなんてやってるんですが、あれごぼうだけじゃ売り声にならないですね。ごぼうごぼうごぼうごぼう長靴入って皮を渡って続けてやるとなはいけないんで、ごぼごぼごぼってお風呂で一発やったみたいになっちゃう。笑ってる人は経験者です。あのさつまいもというのはね、生で売る時とふかして売り声をガラッと変えたんですね。生で売る時はこの今は硬いよと硬そうに売ったもんです。芋やさつまいも今こんなに硬くやることはないですよね。ふかしてやる時は湯気の出てるように柔らかそうに、ふかしたてのさつまいもはしごまで行商に売ったんですよ。あんな長いもの昔は売って歩いてたんですね。東海道の膝くりげの家を見ますと、東海道はしごを担いで例がございますが、今東海道はしごを担いで歩いてると自動車にバンって跳ね飛ばされちゃうね。はしごの売り声ってのはポンポンと蹴上がるような調子で、はしごはしごはしごなんてやっちゃうね。最近いつの間にかいなくなっちゃうくず屋さんっていうのがね、いつらがいなくなっちゃいましたね。くずお払いなんてこう長屋を長いし、ね、まだお耳にね達してる方がいると思いますけど、あのくず屋さんがいなくなっちゃっていますと、あのくず屋さんの声っていうのは情緒があったような気がいたしますよね。夏なんか昼寝しながら風鈴の音を聞き、遠くの方からくずお払いなんて聞きながら昼寝してるなんていうのは情緒があったような気がいたしますけれども、今はちり紙交換覚醒器ですからね、ちょっと情緒はないようですが、あのくず屋さん何気なくくずお払いと流してまいりますんですが、くず屋と呼ぶ声で、ああありがてえ、これは儲かる、あいやいやこれじゃ大したことはないでね、商売となると大変ですよね。呼び声一つでね、儲かるか大したことはないかと判断できるようになるまでにはくず屋さんも大変だったそうで、まあ平均してね、威張ったように遠くの方からでかい声でくずやーなんてでかい声で呼ぶときは儲けはなかったそうで、くずやーなんてでかい声で呼ぶ、なんてふんどしかうよなんて意味ない。反対に世間をはばかるように若い女の人がもう気兼ねしながら、ちょいとくずやさん小さい声で呼ぶときには内緒でいいものを売ろうてんで儲けがあったそうで、あるくず屋さん貧乏長屋をくずお払いとやってまいりますとね、角の共同便所のドアが薄く開いて、その便所の中でそれこそ若い女の人がもう気兼ねしながら小さな声でチュンチュンチュン、便所のドアが開いて中で若い女の人が小さい声で呼んでるよ。ありがてえ、若い女の人が小さい声で言うけど儲けがあるってんで、あの便所の中で何かいいもの売るってんだな。向こうが小さい声ならこっちも小さい声で返事しなきゃいけないよ。お呼びですか、紙ちょうだいなんて小さい声でも儲けはなかったっすね。最近少なくなった商売に道具屋さんというのが少なくなりました。昔は一つの町内2軒や3軒必ず道具屋さんというのがあった。どうしてそんなに多かったかと思いますと、ただいまのように住宅難なんていうのはございませんで、自由に引っ越しができる。こういう場合江戸っ子っていうのは武将もんですからね、火災道具をね車へ積んでえっちらおっちら向こうまで持ってくっていうのは面倒くさいってんで、近くの道具屋を呼んで火災道具を売っ払い、越した方の道具屋さんからまた同じようなものを買うというような具合にしておりましたんで、したがってこの道具屋さんという商売が多かった。もちろん道具屋さんにはピンからキリまでというやつでね、上へ行きますと書が骨董国宝的なものを飽きなってるとこがあるかと思うと、ずっと下へ来るとゴミをはたくってんだそうですがね、道具屋の不調でガラクタものをゴミ、これを飽きなうのをはたくというんだそうですが、まだね東京も下町の方へ行きますとこういう道具屋さんがありますよ。私もね古いのを見るのが好きですからね、こういう道具屋さんがあると必ず立ってこう見てみますが、店に並べてあるのを見て、こんなのを並べておいて買う人がいるのかななんていうものが並んでることがございます。
例えば

時計があると針がなかったり、靴があるとかかとがなかったり、髪にはひびが入ってたりなんての売ってる。しかし得てしてこういうところには掘り出し物というのがあった。というのは一で一山ガサッと買ってくる中には思いがけないめぼしいものがあったというわけで、骨董ご趣味の方は大きな道具屋さんより帰って下町のこの小さい道具屋さんを見て歩いたそうで、こんにちは、いらっしゃい、お宅に何か珍しいものないんでございましょうかね。珍しいというのはどういうもんです？何どういうもんって言われちゃうよね。あっちにあったりこっちにあったりってのはお宅だけにあるという、最近皆さんそう言ってきてね、この説なかなかねめったに珍しいというものは出なくなりましたよ。あ、そう。あ、一つだけあります。あった、ありがたいね。どういうもん？これはね、恋文でございます。恋文、あ、今洒落た言葉で言うとラブレター、手紙ですか、どういうの？これは珍しいのはね、小野の子町が二宮近所に出したんですよね。そりゃ珍しいね。ちょっと待ってよ。小野の子町と二宮近所、時代が違うぜ。そんなものあるわけがないでしょ。そのあるわけのないやつがあるんで珍しいんですよ、なんてバカにされたりなんかで、ね、この道具屋さんという商売は八百屋さんとか魚屋さんと違って、いらっしゃい、いいもの入ったね、買っててちょうだいなと、お客を呼び込むわけにいきませんで、来る客を待つというのがこの道具屋さんですから、そこの主なんていうのは客なんぞ来ても来なくてもいいやと毎日店でポーッと座っております。落語の方ではね、旦那がポーッとしてるうちは必ずそこのおかみさんがしっかりしておりまして、ちょいとお前さん、うん、驚くの、なんでお前さんぐらい ね商売の下手な人はいないよ。何が道具屋ってのは物飽きなんだろう。もうちょっと向こうが買いやすいようなこと言わない、買いくないじゃねえか。いい品物ですよ、これはなかなか手に入るものないよと、おだてなくちゃ買いくないじゃねえか。お前さんとお客の話聞いててこっちで私もうムカムカしてたよ。だって向こうが嫌だっての、何でも買い替えって追っかけていくわけにはいかないぜ。何を言ってんの、お客にも大変気に入ってたじゃないか。道具屋さん、このタンスはいいタンスですねと言ったのはお客の方だよ。そしてお前さん何と言った？あ、いいタンスです、でもうちに8年あるんですと言ったじゃないか。うちに8年あることは8年間売れないことを言うんで、分かんないかね、そういうことが。この引き出し開けてくれないかって、その引き出しがすぐ開かないくらいならとうに売れてますって言ったら開かないのかねと、開かないことはないけども、この前無理に開けようとして腕くじいた人いますって言ったじゃないか。引き出し開けるたんびに腕くじいて、いやしょうがないねって言ったら、もむ人雇いなさいって、こういうバカバカしいこと言うんだよ。でね、売らなきゃならないもの、売らなきゃいいものまで言っちゃうよ。何がそうじゃないか、去年の暮れだってそうだろ、お前との小宮の旦那がうちに遊びに来て、うちに一つしかない火鉢見て、地味さんに言うこの火鉢はなかなかいいよ、いい火鉢だねって、旦那よかったら売ってもいいよって言って、火鉢売っちゃったじゃないか。うちに火鉢がなくなっちゃったよ。そしたらどうだ、のべつね、寒くなるようになったら米屋当たりに行くようになったろ。だから米屋の旦那が言ってたよ、これじゃあ火鉢とジンベエさんと一緒に買ったようだって。のべつ損するんだからね、私もたまにはおいしいものを食べたいなと思った、そうだお前さんが損するんだから、食べ物ね始末しなきゃって、食べ物を始末してこの痩せちゃったよ本当に。今日一行ったんだ、どうだった一、一にはやはり今日人が出てたよ。あったり一というのは人が集まる、なんそうじゃないよ、何かいい品物があったかって言うのに、あったよ、買ってきたのか、買おうかと思うと脇で買ったつって持ってくんだぜ。なんで自分で買ったと言わないのよ、言うと思って下がつって喋れねえんだよ。肝心なとこ行くと下がつの、買わずに来たのか、あの買わずに帰ろうかと思ったら、ね、一の旦那がジンベエさんジンベエさんって俺のことを呼ぶんだよ。一の旦那がお前さんなんかね、何ですって、他のものに頼めないんだよ、ジンベエさんだけに頼むんだから、一つこれを買ってってくんねえか、頼むから買ってってくれて、一の旦那に買ってきたもん、言われたから買ってきたものあるよ。へえ、一の旦那がお前さんに、本当何買ったの太鼓、太鼓、ちょいとお前さん何年商売してるんだよ。分かんないかね、素人の私だって分かるんだよ。太鼓ってのは気やもんなのよ、お祭り前とか初馬前、太鼓のいる時今自分って誰が買ってくるの、しょうがないね、買ってきちゃったの、じゃしょうがないよ、出してくらん、そうそうそう、フラッシュ取ってのお前これだよ。え、買ったのこれ、拾ったんじゃないの、どっかから汚い、何この汚いよ、お前そんな汚い汚い言うんじゃないよ、お前の見る目が違うんで、これ汚いという太鼓じゃないんで、古いという太鼓だね。道具としては古いもんじゃ儲けがあるぜ。生意気なこと言って、古いもんで一度だって儲けたことあるかよ、本当に。この前、湯上重太郎の履いたわらじが古いって買ってきたろ。あれはとうとう捨てちゃったよ、最後。古いもんで損したのは湯上重太郎のわらじとな、国定忠治が使った紙瓶というのじゃ。あれは損したよ。そのね、損して、いくらで買ったの、こんな。

0: 一部だね。一部やだね、また一部損しちゃって、私がいくら始末しててもお前さんがこそんこそんと損するんだから、もう私働く気なくなっちゃったよ。そんなことはね、やんがいこういうのはな、表へ出しちゃ売られるかもしれねえんだ。佐田吉、え、表へ出してこの太鼓の誇り払ってみな。よしな、こんなもの誇りはたくな、誇りを取りゃ太鼓がなくなら、うるしいんだよ、早くやんな。おじさんとおばさんにのべつ喧嘩してんだね。おじさん汚い太鼓すごいね、これどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、お前のおもちゃに買ったんじゃねえか。なんで鳴らすんじゃ、不思議なんだ、おじさん、この太鼓に埃張ったくと鳴り出すんだよ。ほら、ダンダンダン、ほら、ダンダンダン、ダンダンダンダンダンダン、うるせえよ、お前は。いるせよ。下がってる、下がった、下がった。お武家様、お武家様、いらっしゃいませ。その方のうちかな、今、太鼓を叩いたのは。バカなことをしやがる。すいませんね、叩いたんじゃございませんね。埃を畑というやつを鳴らしちゃったんとか、親戚から預かったもんでございましてね、根がバカなんでございます。あの目を見りゃ分かるでしょ、バカの目してるでしょ、あれ。あれ、バカ目って言うんですよ。お目をつけの、つけの目しかならないやつ。今年まだ12でございますね、お武家さん。ご勘弁でございます。いやいやいやいや、太鼓を叩いたことをとやく申すんでもないぞ。我々ご主君、お籠の中でこの太鼓の音をお聞きになってな、どんな太鼓であるか一目見たいとおせられた。どうもや、屋敷まで太鼓届けてくれんか。うまくいってた殿は、この太鼓をお買い求めになるかもしれんぞ。え、お殿ありがとうね。うまく叩けが、こいつが叩いたんだから。親戚から預かる。そうなの、よく働くんですよ。根が利口なたちですよ。今年もう16ですが、今12とも、12ともあったということでございます。おやし、わかりました、すぐ、まあどうもすみません、すぐ、どうもありがとうございます。かか、出てみろてめえ、人気のもんで見ろや、表行ったらポンと折れたよ。ちょいとちょいとちょいと持ってくくよ、おやし、よしなさいってよ。だいね、大名ってのはね、贅沢なんだよ。お籠の中でこんなね、太鼓の音だけ聞いてるんだよ。こんな汚い太鼓持ってこっち来いって言って松の木湯沸かれて木刀でコチンとやるの好きなやめだよ。太鼓持ってて木刀でコチンとやられる、いや中からな、今持ってこうと言ったね、遺産だけムチム木刀でコチンなんてのは嫌になっちゃったから、嫌だよ。でも持ってってごらん、もしかしたら買ってくれると思うからね、いくらだと聞くから正直に言うのよ。儲けようと思っちゃダメだよ、ダメよだと思ってね。これは、ね、あの一で一部で買ったんだから光線はいりませんとスポンと売ってこないとダメだよ。こんな汚い太鼓また持ち帰っても買い手はないからね、毎日持って帰ってくってのは当分うちの中入れないよ。うるせえね、くしやめ、誰のうちだと思う。早くしろ、しわせろ。それからお前さんね、普通の男と思って働いてちゃダメよ。普通の男で俺は脳がちょっと足りないなと思って自覚しながら働け。いやなかか、なんで自覚くじけやね、あのダメだ、一緒になれたじゃなかったんで、優しいかかだったんだよ。俺がおいって言うとはいなんて返事したのに、今向こうがおいって言うと俺がはいって返事したんだよ。だらしがねえやん。今度は何か言ったらね、裏の毒じゃないけど女は使えたらって言うんだ、出てけってんで、ね、こんちは。なんだその、あの、道具屋、おー、道具屋か、確かあった、中に入ってよいぞ。ずっとまっすぐ行くとな、お広敷というのがあるから、それとこれ、あった、はい、じゃ通らせてもらいます、どうもすごい。はー、立派な屋敷だね、なるほど、すごいね。それにしちゃ太鼓が汚いな、でも、あ、松の木があるね、おい。あー、道場があって、木刀がいっぱい並んでるね。僕は加賀の言う通りになりそうだな、まずいな、ここでいいのかな、空いてるよ。お頼みます、うん。その方いずこから参った、あの道具屋の、おお道具屋か、今度道具屋が参ったぞ。ああさようか、いやいや拙者が出よう。ああ道具屋ご苦労ご苦労、どうだ太鼓を持って参ったか。あの持ってきましたでございます。いけません。いけないことない。その方だけ来てもいいしかな、中に入り太鼓を下ろし風呂敷取ってみる、あのこれとか、道具屋、この太鼓店で見たとこより大層時代がついておるな。時代です、時代ばかりの太鼓でございます。いけません。
1: いけないこと。
0: 奥に持って行って殿に見せるによって暫時そこに控えと、奥に持ってかないでほしいんです。持ってかないどうするの、あなたここで買っちゃってくださいよ。拙者が来るわけにいかんな。なんと思ったより重いな、重いんです、重いのと汚い、重汚いという太鼓でございます。これ以上きれいになりませんで、ダメなら持って帰りますから、無理に、うらー行っちゃったよ、買いこないよ、屋敷が良すぎて太鼓が汚すぎるよ、どうやこんな汚いとこ、こっち来いってわーっと逃げ出そう、今日太鼓だけ損しりゃいいんだ、なかなか出てこねえの、揉めてるのかね、胸がドキドキ、あ、来た来た来た、どうも、あの太鼓いけなかったよ、よ、殿が大層御に行った、お殿様、ギャフンと言ったんですか。ギャフンだよ、気に入ったと思います、気に入った、 嘘嘘言ってないよって我が方であの太鼓を買い求めるがな、その方はあの太鼓をいかほどで手放すかな、いかほどで手放すなくすかっていうのを聞いてるんでございますか。聞いてるの、いかほどだ、いかほどでございます。もう分からん男だな。ああその方太鼓の音のことを遠慮いたしたるな。そんなら大丈夫だぞ。商人というものは儲けるとき儲けておかんと損がいかんからな。それに拙者がこんなことを言うと殿に申し訳がないがな、殿はあの太鼓ことのほかお気に入りのようであるからな、金子の方は拙者が大いに取り計るからな、今日は金子の方は手いっぱいに申しておいぞ。手いっぱいに、手いっぱいに言っちゃっていいですか。言ってみろ。じゃあ手いっぱいに言います。言ってみろ。手いっぱいに。ふんふんふんふんふんふん。いくら10万両。それは高い。高いです。手いっぱいです。その代わり負けます。一日負けますからね。どんどん値切ってください。どうもわからんな、その方の申し。じゃあ拙者の方であの太鼓の音をつけるが、それでよかったら手放せ。どうだあの太鼓300金では。300金ってどういう金です。300両でどうだ。300両ってのはどういう300両。分からん男だな。小判で300両だ。小判で300両って使えます。当たり前だ。どうだ、え、小判で300両小判で300両売りますよ。売った売った金出せ。よこせ。なんだよこせと。ただやるわけにいかん。これにな領収書かけ。あの私領収書いらないです。拙者の方で言うんだ。どうです。ああハンコをつけ。ハンコないです。あなたのついてくださいよ。拙者のついてどうするの。母音でいいぞ。母音でいいですか。そうですか。どのくらいつくんです。あの300両だからどんどん負けてつきますから。ベタベタつくやつが出してるの。え、ああまあまあよから。あ、誰か金子を持ってまいれ。よかどうもや。50両包みずつ300両出すから取っとけ。おい、どうだ。これが50両包み取っとけ。あ、50。ほら、50。ありがとう。これで100両だ。100両。ありがとう。これで150。やこら。いちいち泣かんでよいぞ。これで200両。これで200。これで300両取っとけ。300両。水くらいです。お、誰か水持ってまいれ。 ありがとうございます。ありがとう。よし、金子をしまっていいぞ。いただいてよろしゅうございます。じゃあいただきます。あの断っときますが、うちは一旦売った品物は二度と引き取らない。これおじいさんの代からの決めですからね。この金返せとも返しませんよ。もうすいませんね。どうもありがとうございます。あのもう一つ聞きたいんですが、あんな汚い太鼓どうしてあの300両で売れたんでございましょうかね。おお、その方にも分からんのか。いや拙者にもああいうものの趣味がないから分からんがな。殿は大層ああいうもののご趣味があってな、何でもあの太鼓は火炎太鼓とか申して世に二つとない名器といって大層な殿がお喜びようになったぞ。はあ、火炎太鼓そうですか。お、帰るか。帰ります。風呂敷持ってけ。風呂敷いりません。あなたにあげます。そんなもらった仕方がない。よいか、金子を落とすな。落としませんよ。こうなったら自分を落としたって金落とさないよ。300両だってよ。夢じゃないか。ありがたいね。どうも門坊さん、ありがとうございました。おお、商いはあったか。ありました。どのくらいあった。ブー言わないよ。300両って言ってたまるかい。よかったよ。かかんがね、いくらだと言ったら一部と言おうと、いいと言ったら下がつってよかったよ。あれ一部なら一部だったんだ。あの太鼓ここを言うんだよ。男のバカと女の利口が使うってなしゃ。何も食わないから安やったとかなんとか嫌がるから、ね、今日はあれ脅かしよ。今日は言われしてもらうよ。今日やいこにやろうって言ってやるよ。俺は後ですいませんってやめやめやいいんだよ。何言ってんだよ。今日はやいほら帰ってきたよ。青い顔をしてまただから持ってくんじゃないっつって追っかけられたんだろ。隠れろ隠れろ。何言ってんだよ。俺は向こう行ったんだ。威張ってるじゃないか。言ったから帰ってきたんだろ、で太鼓を見せたんだよ。いくらだと聞くんだよ。一部と言ったんだろうね。言うと思ったら舌がつって喋れねえんで、肝心なとこ行くと舌がつら、くんで舌がついたら舌抜いちゃうよ本当に。そしたら向こうが手いっぱいで行っていいよってから、ちゃんと俺は手いっぱいに行ったぜ。手いっぱいってわっとこうやってわっとわっ3回もやっちゃった。手いっぱいとそれいくら。10万両とうとうバカがこんがらかったよお前さん。そしたら高いって当たり前だよ。値切りますって一日どんどんどんどん値切りますかって値切ってくれって、どんどん値切ってるやつがお前あれ300両300両で売るとあの太鼓。何を見えすぎた嘘ついてんのよお前さん。 誰があんな汚いつ、ああそうかそうか、うち入れないと言うから、入りたいから

そういうんだろ、いいよ入って何を言ってんでしょ、300両ずつ水く50両ずつ300両ここちゃんと懐入ってんだ、本当に売れてんの、金持ってんの、よし持ってたら金出せ出しゃがれしょわの男しでしょ、今出してやるからね50両ずつ水ずついいかい、てめえねこの金見てバカになって座りしょんべんするとひどみやな、そうだこの野郎驚くなこの野郎、ほらどうだこれが50両、あ本当だよ、お前さん50両嬉しいね、うん、わわ何やってるこれで100両、まあすごい、これで150両、こんな大金見たことない、こっちだって見たことないや、違う、これで200両、これで250、ね、250両、200、あちょいとお前さん商売上手、うるせえこの野郎、どうだいこれで300両だ、300両お前さん水ちょうだい、ほら俺もそこで水飲んだんだよ、おい水飲め、ありがたいねどうも、うん、お前さんねこれから何でもね音の出るものに限るね、うん俺今度な半鐘持ってきて叩いちゃうよ半鐘はいけないよ、どうしておじゃんになるから

どうも一つ、私の時はあの手拍子しなくていいですから、手拍子されるとやりづらくなっちゃったりなんかして、でも本当にね、こうやって喋ってて、もう10箇所、10箇所が10箇所ともお客様の層が違いますからね。で食べる分にしてもその通り、十人十色、いろいろ違う。油っぽいものが好きな方があるかと思うと、中にはさっぱりしたものが好きな、ねえ、中にはすごいね、いろんなもの食っちゃってな、なんか人の食わねえもの食ってみてな、刺身きな粉つけてジャムで炒めてみようかしら、なんか保健所で許可しねえようなもの平気で食っちゃったりなんかして、カーモンにしてもその通りですね、ね、犬飼って楽しむ、小鳥飼って楽しむ、中にはまあ、あの蛇飼って楽しむ方がいるね、すごいですね、あれもあの飼い主知ってるそうですね、こんなちっちゃいうちから飼うと、こんなにこんなに大きくなるとね、もう飼い主の首なんかしてね、首で喜んで飼い主殺しちゃったりなんかしてね、そんなに懐かなくてもいいもんですけど、でも僕はあの好きなのは金魚ですね。いいもんですよ、あのね、酔っ払って帰るでしょ、するとね、金魚、うち金魚はちゃんですよ、お客さんにもらったんですけどね、私は買わなかったですけどね、とね、ちょちょちょちょってやるとね、出てくるんですよね、あれダメなんですってね、あの正直な金魚屋さんに言われました。こうやってね、金魚が浮いてくるでしょ、するとね、猫がやるんだそうですね、こうやって、そうするとね、金魚っていくら利口な金魚でも、あの猫の手だか人間の手だか分かんないですからね、こうやると上がってきちゃって、それで爪で引っかかれて外に出されちゃう。だからそういうことしない方がいいって正直に言う金魚屋さんってのは偉いですね。潰れましたけど、でまあとにかくまあ小池さんが金魚飼って楽しむなんてのはこれは楽しいもんで、おいバントバッ、もう筋入っちゃいましたよ、いいですか、バント弱ったね、うちのバントどうしてあの野郎、耳遠くて目近いんだろうね、引っ張ってんだろうかな、バントバント、へいへいへいへい、この野郎兵も打つもねえんだよ、困ってんだよ、あ、詰まってんですか、じゃあ詰まってんじゃない、困ってんだよ、どうしたんですか、うちの企業はなくなっちゃうんだよ、なんてことあるんです、いや、うちの企業がなくなっちゃうんだよ、私今月食べませんよ、お前が食べたってんじゃない、隣の猫が来て食っちゃうんだよ、はあ、そうですか、とお隣の猫がうちの金魚を食べると私がこうやって旦那に呼び出されて怒られなきゃいけないんですか、そんなんですか、お隣の猫と私と怪しいってんですか、いや誰がね誰がお前猫とできてる、そういうわけで食われて 困ることはないですよ、隣に隣り込んでて弁償してもらったらいいでしょ、それがお前はまだだな、近所付き合いってのはな、いいかい、金魚の一匹は二匹食われた、バーッと隣り込んでいくわけにいかないんだよ、そんなにあの付き合いってのは大切なもんですよ、そうだよ、とお宅のうちの金魚が隣の猫に食われた場合文句は言えないわけですね、まあそういうことになるな、でうちの金魚けしかけて隣の猫食っちゃったら文句言えない、おいしっかりしろこの野郎、本当に俺怒るぞ、怒ると耳の穴わらつくんで足の親指痙攣させてるとこでしょ、ね、それだ、いや物の例えと、お前例え方が変だ、お前はこの間もそうだよ、雪の降ってるし、金魚がいた、金魚は寒そうでかわいそうだって金魚鉢追い入れたろ、あれから金魚赤くなって、もともと赤いんだよ、お前は私のうちの塩に、私は死に、私の言うこと聞いてくれ、隣の猫の手の届かないような、な、高いところに金魚鉢あげてもらいたいな、そうですか、じゃあどうですこの初向かいのお風呂屋の煙突の上は、引っ張ったくよお前、お前ね、金魚っては眺めるもんだよ、そんな煙突でそんな酒とあげて見ることはできねえだろ、寝てたら双眼

やって見たらどうです、俺はお前野鳥の会入ってんじゃないんだからそんなんじゃダメなんだ、じゃあこうしてくれ、うちに湯殿があるんだろ、やります、湯殿の上に棚がある、そこへな金魚鉢あげとく、そうすると隣の猫入ってこないから、やってくれ、やりました、ほらそれでいいんだよ、私はやってくれ、やりました、物事がパンパンうまくいったよ、そうですか、金魚鉢あげたんですけど金魚どうしましょう待って、俺が飛び上がるようなこと言うんじゃないよ、金魚どうしたんだ、今縁側でピチピチ跳ねて金魚死んじゃうよ、ですから今ね、あなんでござんす、あの靴の注射打ってバカ、金魚保険効かねえんだこれやろ、あのねお前と俺と揉めてんのは金魚鉢で揉めてんじゃない、金魚で揉めてんだから金魚あげとかなきゃいけないんだ、金魚あげろ、あげました、それでいいよ、そうですか、金魚鉢どうしましょうお前どうして金魚と金魚鉢を別々にするんだよ、お前金魚がおとなしいから言う、金魚がお前怒ったらお前本当にお前いっぱいかかっちゃうよ、お前あのなお前1から10まで言わなきゃ分かんないってけど、お前1から128まで言わなきゃ分かんないよ、いいか、金魚鉢水入れて金魚入れて湯殿のあげてくれってあげましたって、それでいいよ、そうですか、私旦那に言われる通りやったですよ、やっていいんだよ、私悩んでます、お前悩むな、お前が悩むと俺は市場口のできる玉外して帰りたくなっちゃうんだよ、えどうしたって言うんですか、私は旦那の言われる通り金魚鉢の上金魚入れて、見せれてで棚あげたんでございます、おめでといいんじゃない、と棚の高さと窓の高さが同じでございます、あ同じだよ、俺んちだ知ってるよ、窓開いてたんでございます、嫌な感じがするんだザザザザー、何がザザザもう隣の猫が来ちゃってるんですよ、でこうかき回してるんですよ、それからほら追っ払った方がいいか、それとも旦那にご相談した方がいいか、私はないんだうまいね、あのね猫はね懲らしめるとねそういうことしなくなるとかまがりけどね、えその金魚鉢の猫つかって入ってほし、私が捕まえて入ってほす、勘弁して、あっしはネズミとしてございますから、そばに寄ってただけでパクリやられちゃったけど、あっしはまだ年は若いですからね、戦争で助かって猫で死んじゃつまんない、ガタガタガタガタ言うなお前はもう頼まない、おい佐々木さだ、また英語の本読んでやんな、This is さだ、ちょっとこっちへお前悪いけどな、頭の寅さんやんて、頭の寅さんに、あ寅さん来た、寅さんやっと、やんな、任して任してぜひ、冗談言っちゃい、悪かったね、忙しいんだから、いや忙しいってことじゃねえんちよ、今かかわと二人で飯食ってたんです、で私がね、おめえさん飯食うの久しぶりだねったら、俺おかず食いで何かおかずがねえかったらサンマの白木やん、じゃあしょうがない、大根の白木、大根持ってこいったら大根がないって、じゃあ醤油つけたら醤油持ってこいったら醤油がないって、君の切れてるって、切れねえものはねえのかったら電気の玉出してこれが切れないってお前やろうってめえ不要かどうか生意気なこと言うのってかかんのよこったら引っ張られちゃう、かかそういうね喧嘩なら負けないわやってんで、くんぞほぐれすの大軍か、そこに仲人が入って親戚が入って、まあまあまあまあまあ待ってんで仲直りをしてちょうど三月目だねって話をしてるところへ小僧さんが来たんですけど、何か用でしょうかやだなお前さん山手の山手線外回りばかってんだな、あのなお前に頼みがあんだから鍛えて状態っちゃ頼み、あっちはね旦那のためなら命いらないんちゅうからメールって言って本当に、旦那がないおっかしろ悪いけど水の中飛び込め、あっちは空中で水の中ドーンと入っちゃう、おしろお前その首を起こせ、こんな汚い食ってピッて差し上げますよ、その代わり帰り送ってってさえ方角が分かんなくなって、分かったよお前さんね怖いものはないかい、怖いも状態っちゃけ、あっちは名前がトラってないですからね、私の怖いのはね加藤清正だけですからね、お前古いんだよトラ退治なんて、あのな猫捕まえてもわけねえすよ、何十匹捕まえんね、一匹でいいよ、旦那が食べるんですか、そう私がマヨネーズか、いやそうじゃないそうじゃないんだよ、隣の猫がなうちの湯殿に入ってん、今なあの金魚いじめてるやってくれ、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、なんでその3日ばかりってのは、若えもん5、6人呼んできまして周りは芝くんでそれからやりますから、あのね俺んとか井戸掘ろってんじゃないんだよ、お前さそんなこと言って怖いんだろ、怖いお前どうして落語は受けなくなって大きな声出すんだお前大丈夫だ大丈夫だ、ヘッドスイスカドンパッパッヘッド入ってるぴったり閉めてる、やってるバントやってるよ、猫とね、トラさん争ってるよ、トラさん隣の猫だって手ぬるいこっちゃダメだろ、茂の2、3本蒸してやろ、蒸してガタンピシャンだって面白いね、ザブンだって猫のやら湯船落っこちやら面白いね、キャーだってザマーみやがれ、助けてだってよ

古今亭演劇師匠の幾代餅、そして火炎太鼓、それから立花円蔵師匠の猫と金魚を聞いていただきました。この人この味お送りしました。

いかがでございましたでしょうか。あ、今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。

0: FM カオンが10時をお知らせします。
1: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署岩永さんにおつなぎしております。岩永さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の岩永と申します。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日私からお話しさせていただくのは、特殊詐欺の関係になります。
0: はい、かしこまりました。お願いいたします。
1: はい、では早速お話しさせていただこうと思うんですけれども、皆さんも、耳にタコかもしれないんですけれども、現在特殊詐欺が、大変増加傾向にあります。まず昨年令和7年に発生した特殊詐欺については県内で、2479件、被害額が約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加してしまいました。また、本年度令和8年度中2月現時点の、件数としては、神奈川県内特殊詐欺の被害額については発生件数が279件、被害額18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額900万円と依然として、高い推移で傾向している状況にあります。そのため、ラジオお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策をお話しさせていただき、特殊詐欺の、被害に遭わないようにしていただければと思っております。最近の手口は、まず電力会社を語り、電話料金が未払いなのでお金を払わないと電気や電話を止められる可能性があると言われたり、警察官を語り、存在しない警察官名を、名乗り出て巧みに LINE や Instagram などの SNS に誘導し、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性があるので現金の銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐに手続きしないと逮捕されるなど不安を煽り、お金を振り込ませる手口が多発しています。このようなやり方は全て詐欺だと疑い、必ずその場で一人で判断せず最寄りの警察署やご家族等に相談し、慌ててお金やキャッシュカードを渡すことのないようにしてください。警察官や裁判所などは皆さんと連絡を取るときに LINE などは絶対に使用しません。詐欺の電話や不審な電話がかかってきた際の連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺についてお話をしていただくことで身近な人を詐欺の被害から防ぐことができます。不審な電話については留守番電話機能や迷惑電話防止機能付き機器を活用していただき、相手が名乗ってから電話に出るようにすること、また不用意に個人情報や口座残高、資産状況等を伝えないように努めていただき、仮に教えてしまったのであればすぐに最寄りの警察署にご相談ください。さらに近年、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などから始まる番号からの電話に対しては出たり折り返したりすることをないようにしてください。このような

0: 電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのためご自宅の固定電話で国際電話を使わないご家庭については、国際電話不取扱いセンターのご利用をお勧めしております。こちらのサービスは固定電話機につながってくる海外からの電話番号の発信着信を無償で休止することができます。ご自身のご家庭で契約されたい方や、ご高齢のご両親が別々に暮らしている方などでご興味のあるご家庭については、インターネットで検索していただくか、最寄りの警察署に確認していただければ、詳細についてご回答することができるので、ぜひご利用をしていただければと思います。次に気をつけていただきたい手口が SNS 型投資詐欺になります。こちらについては、先ほどご紹介した特殊詐欺の被害額を大きく上回っているような現状にあるため、特にこちらの手口は気をつけていただければと思います。この詐欺の手口は X や Instagram などの SNS 上で知り合った者から必ず儲かる著名人による無料投資セミナー、うまい話があるなど甘い文言で勧誘され、投資専用のアプリやサイト、 LINE を駆使して指定された口座に現金や暗号資産等を言葉巧みに送金されてしまい、。一見アプリ上では投資が成功し利益が発生しているかのように見えますが、実際は利益は発生しておらず、被害者がさらに高額な金額を入金すると犯人と連絡が取れなくなってしまうケースが多く見られます。物価が上がり、少しでもお金を増やそうと、投資する方の考えを巧みに利用した詐欺になります。なので必ず儲かる投資は存在しない、 SNS で知らったものの話は信じないを意識していただき、 SNS 上での詐欺の被害に気をつけていただくようにお願いします。 SNS のこういった詐欺についても、知らない人にはお金を渡さない、個人情報を教えないといった特殊詐欺と同じような、防犯対策をしていただければ、詐欺の被害に遭わないということを再度心に留めておいていただければと思います。不審な電話、メール、メッセージ等が来た際はすぐに問い合わせすることなく、最寄りの警察署かご家族にご相談いただき、特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるように皆さんでご協力をいただければと思っております。よろしくお願いします。以上になります。
1: はい、岩永さんありがとうございます。
0: はい、
1: そうですね、改めましてこの特殊詐欺について今回お話しいただいたわけですけれども、すでにこの2月時点で神奈川県内でも被害額が18億円、そして海老名市内でも900万円の被害額が出ているということで、やはり深刻な被害だなというふうに私自身も感じるなというところがありますね。
0: はい、
1: この電力会社を装う詐欺というのもですね、本当に私も最近ちょっとやっぱり似たような経験がありまして、最近ではこう人間ではなくて自動音声でかかってくるパターンみたいなのもあって、一瞬やっぱりこうなんか信じてしまいそうな、なんかそんな心理状態になってしまうっていうのはやっぱ怖いなっていうのは私思いましたね。
0: そうですね。
1: なのでやっぱりこういう心理的なところもそうですし、あと言葉巧みに騙されないように、あとやっぱ普段からこう意識を持つってことが大事なのかなっていうふうに私は思いましたね。
0: はい、はい、
1: 岩永さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係の沢舘さんにお越しいただいています。沢舘さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は、自転車の盗難被害の防止についてということでお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、自転車の、盗難の発生状況についてお話しさせていただきます。神奈川県警、県内で、令和8年1月、現在で1月末ですね、941件、令和、7年度ですと、11,919 件、令和6年度になりますと、11,914 件となっております。海老名市内の、自転車の発生状況については令和8年1月末現在で28件、前年の、令和7年1月末現在で1月末で7件、前年比プラス21件となっております。で、施錠の有無について、お話をさせていただきます。施錠のありで、36.2%、 施錠のなしで63.8% なっている状況で、盗難被害に遭われる割合が、無施錠のものが大半を占めています。盗難被害の多くが、住宅もしくは駐輪場での被害が、多くなっており、よくあるケースとしてバス、電車の時間が迫っていて、鍵の施錠を忘れるケース、ケースで盗まれないと思って鍵をかけないケースが挙げられます。次に防犯対策として自転車には複数の鍵をかける、例えばワイヤー錠などになります。で、駐輪場、等の、施錠設備を利用する、オートバイを止めるときには、キーを抜

きハンドルロックをかける。路上等に放置、路上等に放置せず、管理人のいる 駐車場等をと、決められた場所に停める。電動アシスト自転車は、バッテリーを外して室内で保管したりワイヤー上で固定する。で、次にですね、被害届を出す場合についてお話しさせていただきます。自転車を、盗難された際は、防犯登録番号の控えを用意して、被害に遭った場所を管轄する、警察署の交番、等に被害届を出してください。次に、特殊詐欺、発生状況についてお話しさせていただきます。令和8年1月末の、神奈川県内で発生件数が149件、前年比プラス6件、被害総額約10億、3500万円、前年比プラス約 4億1200万円となっております。海老名市では発生件数が3件で被害総額約500万円となっております。自宅の固定電話や携帯電話宛てに警察官を名乗る犯人から電話があったりあり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って、不安を煽り、捜査のためと称して、指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しております。偽警察詐欺の、主な手口として、詐欺の共犯、マネーロンダリング、逮捕されるなど、犯罪に、加担していると告げる不安を煽ったり、SNS のビデオ通話に誘導して警察手帳や逮捕状の画像を見せる、インターネットバンキングで送金を求めるなどの事例が挙げられています。被害に遭われないために警察官が SNS で捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することはありません。警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの電話番号を偽造する手口もありますので、ご注意をお願いいたします。次に SN 型投資ロマンス詐欺についてお話しさせていただきます。 SN 型投資詐欺とは SNS 等で、投資を進めたり投資目的で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家などの名前を語ったり、なりすまし、バーナー、広告等を入り口に SNS 等の、グループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られると信じ込ませ、その後、偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出資金手数料等を偽って金銭等を要求します。 SN 型ロマンス詐欺とは出会い系サイトやマッチングアプリ等を通じて知り合い、複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。被害に遭われないためにも、投資話や必ず儲かるあなただけ、という文言に要注意してください。投資アプリのダウンロードは、送られた、URL をクリックせず必ず、公式ストアから、お願いいたします。振込先口座に不審点、がないかチェックをお願いいたします。その投資会社金融庁に登録されているかのチェックも必要です。実際に会ったことのない人からお金の要求があった際は要注意をお願いいたします。次に、警察官の採用案内についてお話をさせていただきます。現在神奈川県、警察官の試験の受付を実施しています。期間はすでに、もう始まっておりますが、令和8年2月の9日から令和8年8月あ3月の16日までとなっておりますので、
申し込みをお願いいたします。また各

0: 区警察署交番では採用案内パンフレットを配布しておりますので、興味のある方は気軽にお立ち寄りいただけると助かります。また警察官の仕事など、詳しいことが聞きたい場合は海老名警察署、刑務係採用担当までご連絡をお願いいたします。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。またね、この神奈川県警察官試験のもう時期ということでね、やってきましたね。そんなわけでね、ぜひ、神奈川県の安全を守りたい人はぜひこちらに応募いただけたらなというふうに思います。そして今回ね、またお話しいただきましたけども、このね、自転車の被害ということなんですけども、本当にやっぱりね、多いですよね。この番組でも毎日このポリスインフォメーションを読んでますけれども、絶対に自転車の盗難っていうのをなんか1日1回は読んでるような気がするぐらいやっぱ多いなっていうふうに思うので、実際こう改めて数字を聞いてみると本当に多いんだなっていうことを改めて実感しております。そしてこのね、自転車の発生状況っていうのがもう神奈川県内だけで、すでにこの昨年のですね、もう数値からするとだいたい約 9% ほどがね、もうすでに発生しているところで、900件と941件ということで、かなりね、多くなっているなというふうに思います。でまたこの先ほどねおっしゃっていただきました SNS 型投資詐欺ということなんですけれども、この実際に会ったことない人からのお金の要求っていうのも本当にいろんな手口やっぱありまして、最近私がニュースで見た中で気になったのは、実際にそこに住んでいないはずの人の名前で荷物が届いて、そこに実は現金が入っているっていうようなね、なんかこともあったみたいなんで、まあそれがなんかとある配送会社さんの気遣いで気づいて、まあこれ詐欺で届けちゃまずいってなったらっていう話もあったみたいなんで、やっぱりそういうのもね含めて本当に巧妙になっているんで、そういうところも気をつけていくといいかもしれないですね。佐竹さん、今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。本日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいております。ドドさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はどのようなお話を伺えるんでしょうか。
1: はい、本日はですね、まず、交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話ししたいと思います。
0: はい、4月から確かこの青切符適用されるんですよね。
1: そうですね。
0: うわー、ちょっと詳しく知っておかないとという感じですね。ではお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は4242件で、前年同期比213件、交通事故で亡くなられた方は33人で、前年同期比マイナス4人となっています。神奈川県内の死亡事故件数は3月15日現在全国ワースト1位という結果となっています。昨年も神奈川県内で139人の方が交通事故で亡くなっており、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は101件で、前年同期比プラスマイナス0件でした。海老名警察署管内では現在のところ交通死亡事故の発生はありません。皆さん引き続き車を運転する際はゆとりの気持ちを持って安全運転に心がけてください。続きまして、自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。海老名警察署管内では令和7年中に人身交通事故の発生が482件、そのうち自転車が絡む人身交通事故が126件ありました。これは約 26%、 人身交通事故発生の約4分の1が自転車の関する事故でした。これを聞いて自転車が関する事故の多さが分かってもらえると思います。2週間後の4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が適用されます。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度のことです。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増えたことにより、取り締まりに実効性や合理化が求められ、刑事手続きとは異なるこの制度を導入し、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになりました。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで大きな変更点は3つあります。 1. 取り調べや裁判のための出頭がなくなるなど、手続き上の負担軽減につながります。 2. 罰則が伴う刑事罰ではなく、行政制裁金となる手続きに変わるため、前科がつかなくなります。 3. 反則金の納付書が違反現場で渡されるため、実効性のある責任追及ができるようになります。以上のように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。反則通告制度も導入されて、さらに取り締まりも強化されます。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。令和4年から自転車安全利用五則が呼びかけられていますが、市民の皆さんはご存知でしょうか。 1. 車両が原則一人側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められる場合は例外的に歩道を通行することができますが、歩行者の通行

0: 通行を妨げそうな時は一時停止するなど歩行者を優先させましょう。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。一時停止標識がある交差点では必ず止まって左右の安全を確認しましょう。3、夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。4、飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。5、ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。以上が自転車安全利用5則です。皆さんも今一度ご自身でもご確認ください。過去には自転車の重大な結果を招いた交通事故に対して高額な賠償金を命じる判決もありました。一例として、女子高校生が夜間自転車に乗車して携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩いていた50代女性と衝突し、重大な障害が残る事故に対して5000万円の賠償金を命じる判例もあります。自転車は身近で手軽に便利に利用できる乗り物ですが、道路交通法では軽車両に分類され、交通事故を起こせばこのような処罰を受けることにもなるのです。取り締まりの対象年齢は16歳以上となります。反則金の対象となる違反の一例をお話します。携帯電話の使用等反則金1万2000円、車道の右側通行反則金6000円、信号無視反則金6000円、一時不停止反則金5000円、二人乗り反則金3000円などです。走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、酒酔い運転や妨害運転など特に悪質な違反行為が認められる場合は、青切符の対象外となるため、これまで通り赤切符により刑事手続きを受けることになります。この場合は反則金ではなく、罰金刑が適用される可能性があります。自転車に乗る方は交通ルールを再確認して安全運転に努めましょう。また、自転車保険にも加入しましょう。例えば、個人賠償責任保険の自転車向けの保険や、自動車保険、障害保険、火災保険の特約についている保険など、すでに加入している保険が自転車事故に対応しているか今一度確認しましょう。相手のために、自分のために、自転車保険に入りましょう。最後に、特殊詐欺についてお話をします。近頃、海老名警察署員を騙った詐欺も発生しています。あなたの口座が犯罪に使われている。あなたも共犯者として逮捕される。保険金を振り込めば逮捕されない。このような電話は全て詐欺です。また、LINE 等のSNS などを悪用した詐欺も増えています。警察官が LINE などのテレビ電話機能で事情聴取をすることや捜索令状、逮捕状を示すことはありません。また、インターネットや SNS、マッチングアプリなどを通じ、言葉巧みに甘い投資勧誘を行う投資詐欺も多発しています。怪しいサイトには登録などせず、少しでも不審に思ったら、一人で悩まず、家族や周囲の人に相談をして、海老名警察署または110番に通報してください。以上、海老名警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。神奈川県は全国ワースト1位の死亡事故件数というちょっとショックな、ね、結果が出てましたけれども、もうこれ本当ワーストから抜け出したいですよね。はい、皆さん一人一人ね、心がけていただきたいですし、あと今ね、結構詳しくはあの青切符についていろいろお話伺ったので、あ、なるほど、そういうことなんだなということがね、ちょっと理解できたように思いますけれども、やっぱり自転車も車だという認識がこれから必要だってことですよね。 自転車保険もねまだ入られてない方結構いらっしゃると思いますので、今もねお話にありましたようにいろんな形の自転車保険など、出てますので、ちょっと調べていただいてね入っていただいた方がいいかなという

0: ところですね。ということで今日は神奈川県警察海老名警察署交通課ドドさんにスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。ドドさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。さあ今日はですねお電話でおつなぎしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: FM 課の浅見と申します。どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。海老名警察署生活安全課の古屋敷と言います。よろしくお願いいたします。
0: 古屋敷さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね今日は古屋敷さんにお話を伺っていこうと思うんですけど今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、先月に引き続きなんですが、私からお話しさせていただくのは特殊詐欺についてになります。
0: はい、かしこまりました。お願いします。
1: はい、昨年ですね、令和7年に発生した特殊詐欺について、県内での発生件数は、2479件、被害金額約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加していました。また、今年の2月時点での神奈川県内の特殊詐欺被害については、発生件数が279件、被害額約18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額が約900万円と、依然として高止まりしている傾向にあります。そのためラジオをお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策を、お話しさせていただき詐欺の被害に遭わないようにしていただきたい、と思います。最近の手口なんですが、まず、電力会社を語り

0: 電話料金が未払いなのでお金を払わないと電話や電気を止められる可能性があると言われたり、警察署を語って実在しない警察官を名乗って、言葉巧みに LINE やインスタ等の SNS に誘導して、ビデオ通話で警察手帳ですね、または逮捕状などを提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性がある、銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐ手続きしないと逮捕されるなどと不安を煽り、お金を振り込ませる手口の、このような手口が多く発生しています。このようなやり方はすでに、全てですね、詐欺だと疑って必ずその場で一人で判断せず、最寄りの警察署やご家族等に相談して慌ててお金を振り込むことのないようにしてください。警察官や裁判所等は、皆さんと連絡取るときには、LINE などは使用しません。詐欺の電話や、不審な電話がかかってきた際、連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺について話していただくことで、身近な人を詐欺の被害から防ぐことができると思います。不審な電話については留守番電話機能を使ったり、迷惑電話防止機能付き機器を活用して、相手が名乗ってから電話を出るようにするようにしていただきたいと思います。不用意に、個人情報やご自身の口座番号、残高、資産状況等を伝えてしまわないようにお願いいたします。もし伝えてしまったのであればですね、すぐに最寄りの警察署などに相談してください。さらに、多いのがですね、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などと始まる番号から電話の番号に対してはですね、出たり折り返しの番号をかけ直さないように注意してください。このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのため ご自宅の固定電話機で、もし国際電話を使わないというご家庭であれば、国際電話不取扱いセンターのご利用を進めております。このセンターを利用するとですね、固定電話にかかってくる海外からの電話番号の発信着信を無償で休止することができます。また、今年3月になってからなんですが、携帯電話に対して、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリが、出ました。こちらも有効だと考えております。このアプリは2種類あります。一つ目は詐欺バスターライト、二つ目は詐欺対策 by NTT タウンページという名前の、アプリになります。このアプリの特徴ですが、大まかに言うと主に国際電話をブロックする、次がですね、詐欺電話をブロックする、次が最新の手口を把握する機能があります。警察庁の特殊詐欺対策ページにて、ダウンロードができます。被害防止のために活用していただきたいと思います。最後になりますが、不審な電話、メール、メッセージなどが来た場合、すぐ対応することなく一呼吸置いてですね、家族に相談したり、最寄りの警察署にご連絡して、詐欺の被害に遭わないようにしていただきたいと思います。特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるようご協力よろしくお願いいたします。私からは以上となります。
1: はい、古屋敷さん、ありがとうございます。はい、今日ねまたお話しいただいたこの特殊詐欺のお話なんですけれども、はい、やはりこう改めて聞くと本当にこの数値が高止まりしている状況であるということですね。聞くと本当に被害がやっぱ大きいんだなっていうことを実感しますね。
0: はい、そうですね。
1: でこの海老名市内だけでもこの令和7年に1億5100万円の

0: 被害が出ているというのも、ね、ちょっとかなり驚きの状況ですよね。
1: はい、減少という傾向がなかなか見られなくて、こちらもいろいろな対策を打っているんですが、はい、相手側もいろいろなそうですね、手口を考えてきていることがあるので、はい、難しいと思っています。
0: 日をやっぱり重ねるごとにやっぱりどんどん巧妙化して防ぐのも難しくなっているといった状況なんですね。
1: そうですね、どの新しい手口が出てきているのでですね、はい、もう電話でお金の話っていうのはもう詐欺じゃないかっていうふうに考えていただければなと思っております。
0: そうですよね、やはりこの電話でいきなりお金での話をこう持ち出していきたいとか、おいしい話があるっていうようなことをやっぱり提案されたら、本当にこれは信じていいものなのかっていうのは、やっぱり一呼吸置くっていうのは大事かもしれませんね。
1: そうですね、一呼吸ですね、はい、置いていただいて自分が儲かるような思いをさせるのが相手の手口の一つでもありますので、気をつけていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、ですね、最後にご紹介いただいた、詐欺バスターライトというね、有用なアプリがあるということなので、
1: はい、
0: こちらもね、スマートフォンにぜひリスナーの皆さんインストールいただいて、
1: はい、
0: 少しでもね、この被害とか防ぐっていうのも有効な対策かもしれませんね。
1: そうですね、はい、有効な手段だと思いますので、ぜひ使っていただきたいなと思います。
0: はい、堀江さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: はい、現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係澤立さんにお越しいただいています。澤立さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか？
1: 本日は巡回連絡についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、巡回連絡の目的ということでお話をさせていただきます。巡回連絡とは、その地域の警察官が皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、防犯や交通安全に関する情報発信や皆様の要望、意見などをお聞きする活動です。また巡回連絡カードの記載をお願い しておりますが、災害時に、ご家族の安否確認や迷子、高齢者を保護した際の身元の確認、その他事件事故などの非常の場合のご家族へのご連絡に役立てているものになります。不安に思っていること、相談したいことがありました、ある場合は、例えて言うのであれば、息子や孫を装って風邪をひいた、携帯電話番号が変わったなどという電話がかかってくる、または災害発生に乗じて義援金を振り込んでほしいなどといった電話がかかってきた、不審な人がうろついている、暴走族や迷惑昼夜で困っている、子供の非行で悩んでいる、家族や知り合いが大麻、覚醒剤やシンナーを乱用している、暴力団員に脅されたり嫌がらせをされている、皆さんから寄せられたこのようなご要望やご意見については誠意を持って問題の解決に努めますので、ご気軽にご相談をお願いいたします。巡回連絡に伺う警察官が皆さんの地域を受け持っております。ぜひ名前と顔を覚えてください。そしてお近くの交番や駐在所に気軽に立ち寄ってお声かけ を聞かせてください。地域警察官が巡回連絡で皆さんのご家庭や会社を訪問した際には、巡回連絡カードの記載をお願いしますので、再度よろしくお願いいたします。このカードは迷子、高齢者等の方を保護した時の連絡や大きな災害や、事件など非常時の際に、ご家族等への、連絡に役立てているものになります。次に、巡回連絡カードが役立った、事例をご紹介します。1点目が迷子についてです。駅前交番で、6歳ぐらいの迷子を保護しました。その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも答えたので、早速迷子になっていた付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つからず、住所から自宅の電話番号を調べて電話しても留守番のようで、誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、お父さんの勤務先が記載されていたので、父親と連絡取ることができました。お子さんを探していたお母さんにも連絡が取ることができて、お子さんは無事に親御さんの元へ帰ることができました。次に 病人の保護ですね。一人暮らしの男性の郵便受けに新聞が数日間、配達されたままになっていることを不審に思った、新聞配達人の届け出から警察官が巡回連絡カードを確認し、緊急の連絡先として記載されていた兄弟に連絡を取り、駆けつけたお兄様と室内に入ったところ、脱水症状で倒れていたご本人を発見し、病院に収容、一命を取り留めたという事例があります。次に山岳遭難についてです。登山中の、滑落事故により重傷を負い、病院に搬送されたものの、運転免許証の住所から管轄する交番の巡回連絡カードを確認し、ご家族と、連絡が取れ、ご家族が早期に病院に駆けつけることができました。次に災害発生時の連絡についてということで、東日本大震災で被災された方からの相談で、震災により、家屋が流され、住所登録がなくなり、親戚の連絡先がわからなくなったとのことで、巡回連絡

0: 絡カードを確認したところ、親戚の住所が分かり、お互い連絡を取り合うことができ、無事を確認することができました。最後に、巡回連絡に伴う警察官が皆さんの地域を受け持っておりますので、ぜひ名前と、顔を覚えてください。そして、お近くの交番や駐在所にお気軽に、立ち寄ってお声を聞かせてください。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。このね、巡回連絡カードのねお話もこう年に何回か出てくると思うんですけれども、基本的にまあ、おまわりさんが、ご自宅だったり会社さんを訪問して書いてもらうというパターン多いと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆にこれ、市民の皆さんが交番などに立ち寄って巡回連絡カードを書かせてくださいっていうのもありなんですか？
0: そうですね、来ていただければ対応できるかと思います。
1: わかりました。やっぱりその方がもしかしたら安心っていうのもあるかもしれないですよね、はい、なかなか最近こう巡回連絡カードを記載してくださいって言っても結構断られるパターンが多いっていうのはよく聞くっていうのがあるので、はい、もしかしたらね、そのどうしてもやっぱり本当に来てる人が本物の警察官なのかどうなのかという信用がちょっとなっていう方は、ご自身でね交番などに立ち寄っていただいて、まあ、記載するっていうのもいいかもしれないですね。はい、佐田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は毎週月曜日、県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。 You're listening to the wonderful 84.2 FM Town FM Town

0: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おば、うちなそば食べようね。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後1時をお知らせします。
5: 座間警察署から現場の声、 KO ラジオ842の中で座間で活躍されている警察の方にご出演していただき、生の声をお届けする話題のコーナーです。1ヶ月分まとめたダイジェスト番組をお届けします。情報と内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は交番駐在所の巡回連絡へのご理解とご協力のお願い、また栗原交番の解消についてお話しさせていただきます。
0: ではお願いいたします。
1: はい、改めまして皆さんこんにちは。座間警察署地域課の神戸と言います。今日はまずはじめに交番や駐在所などに勤務する地域警察官の活動の一つである巡回連絡についてお話をさせていただきます。私たち交番や駐在所で勤務する地域警察官は、犯罪や交通事故の少ない安全で安心して暮らせる街づくりのために、皆さんの街をパトロールしたり、皆さんの街で起きた事件、事故の捜査を行うだけではなく、地域警察官の活動の一つとして、皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、要望、意見をお伺いする巡回連絡を行っています。巡回連絡とは、警察官から住民の方々に警察署や交番の管轄内で多く発生している犯罪や交通事故の発生状況などを

伝えたり、犯罪などの予防に必要な情報などを提供するほか、住民の皆様から警察に対しての要望、意見をお伺いして、安全で安心して暮らせるまちづくりに生かすための活動です。巡回連絡で警察官が訪問した際には、地域住民の皆さんなどからは、不審者が子どもに声をかけている、ストーカーなどの被害に遭っている、騒音や迷惑駐車で困っている、頻繁に大人の怒鳴り声や子どもの泣き声がする、暴力団に脅かされたり嫌がらせをされているなど、皆さんが不安に思うことやその他の要望や意見、困りごとなどで警察に伝えたいこと、伝えるかどうか迷っていたことなどをお伺いしています。巡回連絡で話をお伺いすると、よくこんなことを言っていいのかわからなかった、やどこに相談すればいいのかわからなかったなどの声をお聞きします。些細なことでも構いませんのでお尋ねください。また警察官が初めて巡回連絡に来た時には、巡回連絡カードのご記入をお願いしています。この巡回連絡カードとは、住所、世帯主をはじめとする居住者の氏名、生年月日、緊急連絡先などを記載する黄色い厚紙のカードです。これらのカードに記載された情報は、事件・事故などの非常時や大きな災害が発生した時のご家族への安否確認、迷子や高齢の方を保護した際のご家族などへの連絡などに活用されています。巡回連絡カードが役に立った事例として、6歳くらいの迷子を保護し、付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つかりませんでした。その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも答えたため、住所から自宅の電話番号を調べ、電話しても留守のようで誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、父親の勤務先が記載されていたので、父親と連絡を取ることができました。子供と一緒に外出していた母親が携帯電話を持っていることが分かり、子供を探し回っている母親に連絡を取ることができて、子供は無事に母親の元に帰ることができました。この他にも、落とし物をされた際、ご住所が記載されているものがあれば、巡回連絡カードを活用して返還のご連絡なども行っています。皆さんからお預かりした巡回連絡カードは、鍵のかかるキャビネットにしっかりと保管をしていますので、ご協力をお願いします。続いて、栗原交番の解消についてお話しします。老朽化による建て替え工事のため、昨年の6月末から閉所していた栗原交番ですが、工事を終え、4月上旬に開所予定となります。工事期間中、栗原地区、相模野地区をはじめとする地域の皆様には、ご心配、ご迷惑をおかけしましたが、これからは新しい栗原交番を拠点に、交番勤務員が事件・事故の処理やパトロールを通じて治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に、座間警察署から特殊詐欺に関するお知らせです。令和8年3月2日現在、座間市内の特殊詐欺被害は7件、被害額約1358万となっております。最近では、各都道府県の警察官を語り、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたも詐欺事件の加害者として逮捕状が出ているため、捜査に協力してほしいと電話をかけ、捜査の名目で指定された口座にお金を振り込ませる手口が増加しております。警察や銀行、行政機関では電話口で金銭を振り込む指示は絶対に行いません。電話の内容で、あなたの口座が犯罪に利用されている、医療費の

0: 還付金がある、これだけど急にお金が必要になっただぞと言われたら迷わず詐欺を疑い、110番通報または座間警察署までご連絡ください。以上、座間警察署からでした。
1: ありがとうございます。では最後にリスナーさんへメッセージ、何かお願いいたします。
0: はい、現在座間警察署の管内では、家人が就寝中に家の中に侵入され金品を盗まれる忍び込みの被害や自転車等の被害が多く発生しております。基本的なことにはなりますが、窓や玄関の鍵を必ず施錠する、短時間であっても自転車の鍵をかけるなどの防犯対策をお願いいたします。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: あ、おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は、特殊詐欺の関係についてお話しさせていただきます。
0: ではお願いいたします。
1: はい、座間警察署暴力国際犯係の石川と申します。よろしくお願いいたします。今日は、特に多く発生している特殊詐欺、 SNS 繋がった、投資ロマンス詐欺など座間警察署管内で発生している特殊詐欺についてお話しします。はじめに、令和8年3月2日までの座間警察署管内における特殊詐欺の被害件数などについてお話しします。特殊詐欺の被害件数は、現時点7件、昨年同期比4件増加となっております。被害総額は約1400万円となっています。座間警察署管内で発生している手口は、主にオレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺、SNS 型投資ロマンス詐欺などが挙げられます。これらの詐欺の名称はニュースや銀行など金融機関で聞いたことがある方もいると思います。これらの詐欺による被害は現在も多数発生し、やむことがありません。ここで改めて詐欺の手口について、実際に座間警察署に寄せられる相談内容をもとにご説明いたします。まずオレオレ詐欺についてです。こちらの手口では、息子や孫を装い、携帯電話の番号が変わった、風邪をひいて喉の調子が悪い、携帯電話をなくしたので知人の電話を借りて電話している、などと言って本人であると相手を信じ込ませた上で、会社の大切な書類をなくしてしまって損失が出てしまった、事故を起こしてしまい治療費を払わなければならない、彼女を妊娠させてしまいトラブルになっている、などと緊急を要する状況を演じることで被害者の家族を思う気持ちを利用し金銭を要求してきます。次に還付金詐欺についてです。こちらの手口では、犯人は市役所の職員になりすまし、医療費や保険料の払い戻しがある、期限が迫っているので急いでほしい、 ATM でしか手続きができないなどと話し、被害者を慌てさせて ATM で犯人の口座に現金を振り込ませようと、促してきます。冷静に考えてみると、お金を受け取る側が ATM を操作することがおかしいのですが、期限が迫っている、早急に手続きをしてくださいなどとせかされ、慌てた状態になると判断力が低下し、言われるがまま行動しお金を振り込んでしまいます。さらに最近特に多い手口は、警察官や検察官を名乗る手口です。この手口では、他府県の警察官の刑事を名乗る者から、マネーロンダリングの犯人を捕まえた、あなたの携帯電話や口座が犯人グループに利用されている、口座を確認しないといけない、このままだと逮捕される可能性があります、また、逮捕状を発布しているなどと、言われ、被害者は自分が犯罪者になってしまう、早く疑いを晴らさないといけないなどと不安を感じてしまい、口座情報などを教えてしまい、最終的にはお金を振り込んでしまいます。これらの詐欺の被害に遭わないようにするために、ご自宅の固定電話はナンバーディスプレイ付きのものを使用されることをお勧めしています。電話のディスプレイに知らない番号が表示された場合には、その電話は出ないようにすることで犯人との接触を回避することができます。また、留守番電話の設定にしておくことも有効な手段となります。特殊詐欺の犯人は自身の声を録音されることを嫌うので、留守番電話になった時点で電話を切り、その番号にはかけないようにする傾向があるからです。知り合いからの電話は、留守番電話の録音メッセージで確認することもできます。他にも迷惑電話防止機能がついた固定電話機もおすすめしています。この機能は、着信する際、電話の呼び出し音を鳴らす前に、この通話内容が録音されますといった音声アナウンスが流れ、自動録音が開始されます。現在使用されている固定電話機に後付けで取り付けるタイプのものもあり、これらのものは町の電気屋さんや家電量販店で購入することができますので、ぜひご検討ください。ここまでは犯人から電話がかかってきた場合のものを説明いたしましたが、こちらとは逆に被害者側から犯人側に電話をかけてしまうケースもあるのでお伝えします。皆さんの中には携帯電話のメールに迷惑メールが届いたことがある方も多いとは

0: 思いますが、その迷惑メールの中には宅配便の再配達の案内、暗証番号変更の催促、クレジットカードや通信料未払いなどの実際に自分に関係ありそうな内容のものがあります。これらのメールに対し明確なこと心当たりがなくても、あの時注文したのかもしれない、この前クレジットカードを使用した時のものかもしれないといった不安な気持ちにさせることで、メールに書かれた番号に電話をかけてしまうというものです。被害者側から電話をかけてしまうのはメールに限った話ではありません。ラジオを聴きの皆さんの中にはパソコンやスマートフォンでインターネットを利用される方も多くいらっしゃるかと思います。そのインターネットを利用中に突然画面上にウイルスに感染しました、直ちにこちらまで連絡してくださいという警告画面が表示され、そこに記載された番号に電話をさせようとするものもあります。この画面が表示される際に警報を、ブザー音が水鳴することもあり、より信憑性が高く感じてしまうようです。どちらの電話番号にかけた場合でも専門業者や会社を語り、さも事実かのように話を進めてきます。この時に被害者をコンビニに向かわせてアップルギフトカードやアマゾンギフトカードを購入するよう指示する手口も多く発生しています。この手口では一度に高額を要求せず数回にわたって購入させることで多額の支払いをさせるのも特徴です。例えば初めに5万円のギフトカードを購入するよう指示し、買ってきたそのカードの専用カードを、専用コードを聞き出した後、エラーとなってこのカードは使えませんでした、新しいカードを買い直し再度手続きをしてくださいというふうに追加でギフトカードを買うように、指示してきます。その後も何かと理由をつけて購入を繰り返させ、それらの利用権をすべて奪うことで騙し取る金額を大きくすることを目的としています。最後に SNS 型投資ロマンス詐欺です。この詐欺は X、いわゆる Twitter、Instagram などの SNS で投資に関する広告で投資サイトに誘導したり、ダイレクトメッセージを通じやり取りをし、投資につなげる詐欺が近年多く発生しており、被害額も大きくなっています。具体例として SNS などにダイレクトメッセージが届き、その後メッセージのやり取りをする中で相手から投資サイトを勧められてサイトに登録し、指定された口座に投資資金を振り込み、指定された銘柄を購入します。少し利益が出たタイミングで自身の口座にお金が振り込まれることで、ほとんどの人が信用してしまい、相手に言われるがままに多くのお金を振り込んでしまいます。その後出金するには利益分の税金を支払う必要があるマネーロンダリングの疑いで口座が凍結されたなどと言われたりして、お金を請求され多額のお金を騙し取られてしまいます。この他にも投資ではなく海外に住む異性を装ったものからダイレクトメッセージが届き、やり取りを通じて相手に恋愛感情を持ち、その後日本に荷物を送るから預かってほしいなどと言われます。荷物を預かることを承諾すると荷物を発送し運送会社から連絡が行くと言われ、その後運送会社を装うものからメールが届き、送料を要求されたり荷物が税関で押収され荷物を取り戻すための費用を請求されたりします。やり取りをしていた相手から送料や費用を支払ってもらえば、荷物の中の現金などがもらえるなどと言葉巧みに言われ、その言葉を信用してしまいお金を振り込んでしまうのです。今お話しした内容が特殊詐欺と呼ばれる犯罪の手口ですが、お話しした以外にも様々な騙しの内容の手口があり、また日々新しい騙しの手口が、生まれています。普段からご家庭内の会話の中にこういった事件についての話題を出すだけでも防犯意識は高まります。もしこの放送をお聞きの方でご家族と離れて暮らしている方がいれば、この機会にぜひご両親やお子さん、お孫さんと電話などでお話ししてみてはいかがでしょうか。万が一不審な電話や不安な通知などが来た際には迷わず警察にご連絡ください。特殊詐欺の被害を防いだり犯人を逮捕するためには皆様の協力が必要となります。詐欺撲滅のためにも防犯対策をよろしくお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございます。はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
0: はい、些細なことでも構いません。少しでも気になることがあれば、警察の方にご相談、いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございました。はい

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は神奈川県警察官採用試験のご案内をさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして FM カノンをお聞きの皆さん、おはようございます。早速ですが本日のテーマ、神奈川県警察官採用試験についてを皆さんにお届けします。はじめに神奈川県警察官採用試験についてお話しします。今年度の神奈川県警察官採用試験の受験申し込みにありましては、第1回採用試験の申し込みはすでに終了しており、第2回の採用試験申し込みが令和8年7月20日月曜日から開始となり、令和8年8月20日木曜日の午後5時までとなっております。現在神奈川県警察採用試験の受験申し込みは紙での申し込みではなく、インターネットからの申し込みとなっています。申し込みの詳しい詳細については神奈川県警察ホームページ内からお願いいたします。少しでも警察官という職業に興味のある方、そしてご家族の方は目を閉じて想像してみてください。皆さんがお住まいの神奈川県には多くの魅力があります。例えば多くの寺院が立ち並ぶ古都鎌倉、夏は多くの観光客が海水浴に訪れる湘南の海、温泉で有名な箱根や音楽ライブ会場やショッピングが多く立ち並び一日中楽しめる街、横浜みなとみらいなどがあります。そんな多くの魅力が詰まった

神奈川県で警察官として働いてみませんか。神奈川県の警察官として採用されると原則神奈川県内での勤務となり、単身赴任はありません。実家を離れるのが少し不安があるとお考えの方は、実家から通勤することができますので、どうぞご安心ください。以前学生の方に、警察官になるためには学生の頃から柔道や剣道の資格を持ってなければいけないんですよねと尋ねられたことがあります。そんなことはありません。採用試験を合格し、警察学校の門をくぐる警察官の卵たちの多くが、警察学校で剣道または柔道の初段合格に向けて訓練に励んでいます。体力に自信がない、法律をきちんと覚えられるか不安という声もよく耳にしますが、ご安心ください。体力に自信がない方でも、勉強に不安がある方でも、一緒に一人前の警察官を目指す多くの仲間や先輩、上司がサポートしてくれます。神奈川県警察は各種休暇制度や福利厚生も充実しています。将来結婚を得て子供が誕生した際に育児に専念できるよう育児休業や、男性も共同して育児ができる休暇制度もあります。自身の家庭が充実して、職場で警察官としての仕事に専念できるのが神奈川県警察です。警察官を目指している方、興味のある方は一度座間警察署にお気軽に立ち寄りいただくか、電話でも構いませんのでお尋ねください。神奈川県警察では社会人経験者の採用にも力を入れています。社会人として勤務され、そこで培われた能力を警察官として発揮してもらうべく、昨年からキャリア区分という受験区分が新設されました。このキャリア区分という採用枠は、社会人として正規雇用または非正規雇用として1年以上継続して勤務している方、公務員として常勤職員または非常勤職員として勤務されている方、個人事業主として働いている方を対象としています。従来は警察官採用試験に向け、公務員試験対策などの勉強をしなければいけないところ、基礎能力検査、あと SPI3 という試験が導入されています。少し勉強から離れている方でも挑戦しやすい受験区分となっています。また給与面に関しても、社会人として勤務された年数に応じた給与となりますので、すでにご家族がある方は安心していただければと思います。現役学生の方と異なる受験区分となりますので、昔警察官になるのが夢だったという方は、警察官の制服を着て県民の安心安全を多くの仲間と一緒に守れるチャンスではないでしょうか。キャリア区分の受験枠も従来試験と同様に資格加点制度の対象となります。一例を挙げますと、英検準2級以上、日照簿記能力検定2級以上、また中学校卒業後に全国規模のスポーツ大会に選手として出場したなど、他にも様々な対象資格があります。先ほど説明した資格はあくまでも一例です。詳しくは神奈川県警察ホームページをご確認ください。警察官という職業に興味はあるけど、さまざまな疑問や不安をお持ちの方は多いと思います。例えば、採用試験合格に向けた勉強方法は、警察官の勤務体制は、刑事や白バイ隊員になるためにはなど、多くの疑問にすべてお答えすべく、神奈川県警察ではオープンカンパニーや個別相談会を実施しています。座間警察署でも今後、鑑識活動体験やサイバー犯罪捜査体験、パトカーや白バイの乗車体験、現役警察官とのグループディスカッションなど、皆様の不安を解消すべくイベントを実施する予定でありますので、ぜひ座間警察署ホームページをご確認いただければと思います。以上です。

0: ありがとうございます。では最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
1: はい、神奈川県警察官に皆さんも一緒になりませんか。お待ちしております。
0: ありがとうございます。とても元気な佐藤さん、素敵なお話ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: 今日は特殊詐欺と交通事故、そこから東日本大震災から15年、防災についてお話ししたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは、座間警察署です。今日はまず特殊詐欺交通事故の発生状況について説明させていただき、その後私たちの暮らしと未来に深く関わる話題、東日本大震災から15年、そしてそこから考える防災対策についてお話しします。はじめに特殊詐欺の被害の発生状況についてお伝えします。3月25日現在、座間警察署管内の特殊詐欺発生件数は7件となっています。そのうち発生が最も多いのはオレオレ詐欺となっています。詐欺という卑劣な犯罪に手を染める犯人は、言葉巧みにあなたの命や財産に手を伸ばそうとしています。お聞きの皆さんには何度もお話ししていますが、そんな甘い話には騙されないでください。あれ、おかしいな、変だなと思う電話があったら、110番または座間警察署に通報してください。また、急にお金が必要、キャッシュカードを預かります、 ATM で医療費を還付します、こんな言葉を電話で聞いたら詐欺です。続いて交通事故発生状況についてお伝えします。3月25日現在、座間警察署管内の人身交通事故の発生件数は59件となっています。神奈川県内において交通死亡事故が多発しています。座間市民の皆様も交通ルールを守って安全運転をお願いします。それでは本題について入ります。東日本大震災から15年。東日本大震災は2011年3月11日14時46分頃に発生しました。宮城県北部の栗原市で最大震度7が観測されたほか、宮城県、福島県、茨城県、栃木県などでは震度6強を観測しました。震度5強が観測された首都圏では交通機関が不通となったため、大量の帰宅困難者が発生する事態となりました。徒歩で帰宅を試みる人々で歩道は大混雑になり、帰宅できなかった多くの人々が勤務先や駅周辺、あるいは都が開設した一時収容施設等で一夜を明かしました。関東では広い範囲で液状化現象が発生し、重いマンホールが持ち上がるほどの砂の噴出や、家屋、電信柱などの傾斜が沈下で起こり、また水道、電気、ガスといったライフラインが一時ストップしました。私たちにできる防災対策として4点簡単に説明させていただきます。はじめに避難場所と避難所の確認です。避難場所とは指定緊急避難場所とも言いますが、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所です。避難場所は一時避難場所として神社や公園、学校のグラウンドなどが指定され、火災や延焼などで地域全体が危険になったときは、広域場所として大規模公園や団地、大学等が指定されています。避難所とは指定避難所とも言いますが、災害の危険が続いており、安全が確保される前の一定期間、避難生活をする場所で公民館や小中学校等の体育館が指定されています。避難する場所や時期、状況、災害の種類によっても変わりますが、自治体で作成されている防災ガイドブックやホームページを確認しておきましょう。また、避難する時の注意点として、ガスの元栓等を閉めることも忘れずにお願いします。次に家の中の安全対策です。日頃から家具は転倒しないように壁に固定する。重いもの、割れるものは上に置かない。手の届くところに懐中電灯やスリッパを準備するなど、家の中で安全対策を施しましょう。2点目に、家庭でのものの備えです。 非常持ち出し袋と日常備蓄品を用意しておきましょう。非常持ち出し袋には飲料水、非常食、タオル、ティッシュ、またご高齢の方、乳幼児がいらっしゃる方はおむつ、粉ミルク、常備薬などを入れ、持ち出しやすい場所に置いておきましょう。ご存知の方も多いと思いますが、日常備蓄品の備蓄についてはローリングストック法という備蓄方法が推奨されています。ローリングストック法とは、普段の生活で利用する缶詰やレトルト食品、ティッシュ、おむつ、生理用品などの日常備蓄品を少し多めに購入しておき、消費した分だけ補充するということで、常に一定の備蓄量を確保していく方法です。備蓄量の目安として最低3日分、推奨1週間分です。一昨年の元日に発生した能登半島地震では、最大で11万戸が断水し、避難所においてもトイレの水は流れず、あるいは排水ができなかったことです。簡易トイレは最低でも1日5回分かける人数かける1週間分を準備しておくと良いでしょう。3点目に大切な人との連絡手段です。災害が起きたとき、通常の電話は回線が混雑するためつながりにくくなります。いざというとき、連絡が取れやすいよう家族で話し合い、連絡手段を複数確保しておきましょう。終わりに、地域での防災活動です。過去の大規模災害では、行政も大きなダメージを負ったため、地域における住民同士の助け合いが大きな役割を果たしました。日頃から地域の防災活動などに積極的に参加しましょう。以上、座間警察署からでした。
0: ありがとうございました。最後にリスナーさんに何か一言メッセージお願いします。
1: はい。座間警察署では警察官になりたい方を募集しております。ぜひ警察官になりたい方は座間警察署に連絡をください。
0: ありがとうございました。以上、座間警察署から現場の声のコーナーでした。
2: 座間警察署から現場の声、お楽しみいただけましたか？毎週水曜日、県央ラジオ842の中、11時20分頃から生放送でお届けしています。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日が座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

あのね、米は日本の宝だから知ってね。米の自由かね、どうなんだろうな。なあ、会社員、ビジネスマン、サラリーマンってば。

若いもんに分かるわけねえんだったんちゃう。だからね、だから戦争知らねえやつは嫌なんだ、本当にな。

0: ってそうでしょ。お茶くれって言うから気引かせてコーヒー持ってってやったら、君経費節約を知らんのかねだって偉そうに。
1: いつ

0: の会社にもいるんだよ、こういうのが。せこいの憎いの意地悪っ子、なにハマればいつか俺だって。もういや、もういや、こんな生活。私だって一生懸命やってんのよ。妹様、三流ドジトンナー死んじゃえバカ。
1: 84.2 FM Cali.

0: 将、
1: あんたが大将、
0: あんたが大将、
1: あんたが大将、
0: あんたが大将。
1: ご一緒に、
0: あんたが大将、
1: あんたが大将、
0: あんたが女王、
1: あんたが大将、
0: あんたが株主、
1: あんたが大将、
0: あんたが班長、

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

皆様、本日のお勤めご苦労様でした。退社の際は整理整頓、火元点検を徹底いたしましょう。

早く行こう早く行こう、今夜はとっても飲みたいよ、何も言わずに付き合ってくれ、疲れたよ疲れたよ、麻雀ゴルフで疲れたよ、接待付き合い楽じゃないんだから、名刺にちょっと肩書きつくだけで給料だってお前と変わらない、してみたいしてみたい。

0: こさん、これコピーを。
1: もうそんなの今忙しいんだから、さっさと自分でやってよね。まったく。
2: おい、パチパチ。
3: はーい、社長、今行きます。
4: 何の部屋？

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと。

0: 困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%、
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
4: ビートルズラバーナンバー5。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J オクの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J オークは、うん、ツアーをもうすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほう、それで電車で移動するの大変だなと思って、うんうん、レンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: うん、ワゴン、おーおー、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、そうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつ四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。うん、
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、車を返すのに、うん、松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、うん、高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、瀬戸
0: 大橋の方に行ったんですよ。あ、はい、宇
1: 田津、
0: まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うんうん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっておりますが、
1: うん、なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね、うん、でも、5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: まあまあいいんじゃないですかね。いい
1: かもしれないですね、うん、祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
0: 楽しみですね、はいはい、さて、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい
0: はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン・グーで勝ちまし ました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、

0: 杉田博さん、今週の1曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
0: です、
1: 楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
0: ね、はい、ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしていますね。
1: 確かにね、あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、
1: ね、
0: で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ、
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: ああの頭から出てき
0: て、でイントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
0: このサビがなかったら普通の
1: 全然めっちゃ綺麗だけど、普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね。あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
0: すごい影響していたようですよね。
1: そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ね、そう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あ、まあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
0: そうですね、
1: あれがなんでかなって 今ふと思い出しましたけれどもね、
0: うん、まあ、今のポールだったら直したいんです
1: よ
0: ね。
1: あ、絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、
0: うん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると、
1: まさにその通りです、
0: うん、はい。でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
1: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
0: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、うん、あの Hard Day's Night のアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、
1: なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると
1: 、その時、
0: その時に、あのいい曲できたからということ で、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: うん、
0: じゃ あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
1: なるほどね、いい曲だもんね、
0: いい曲ですよ、本
1: 当、うん、素晴らしいと思う。
0: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた。
1: すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた。
1: 本当にすごい、
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: うん、はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
0: ファン目線で語るハードデイズナイトの曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面一曲目、エニータイムアットオールです。
0: はい、
2: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね。本当かっこいい。
2: めちゃめちゃ大好きですね、うんうん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています、うんうんうん。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、あのアルバムのために作ってる感じですね、うんうん。でジョンはプレイボーイインタビューで、うん、It won't be long のような曲を書こうとしたと。
0: あ、確かに、うんうん、共通点
2: C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
0: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
2: いや、まあシャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
0: どこの部分なのってことで、
2: そうそうそう、うん、ちなみにあのエニタイムアットオール、この曲はキー D なんですけどね。
0: あれD なのに、え、 C から A マイナーって、
2: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
0: 勘違いかもしれないね。
2: 勘違いかもしれない、うん、よく分かんないんですよね、うん。まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人には分からないところが ね。
0: でもそのジョンの歌と、ね、
2: う
0: ん、その次のポールの高音がね、
2: そうそうそう、
0: ね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
2: そうなんですよね。でこれね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、こうなんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよ ね。それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、うん、All you gotta do is call、うん、っていう、 Anytime at all、うん、All you gotta do is call、うん、All I got to do All I got to do is call the phone で同じ、
0: あ、なるほどね、
2: あの歌詞が出てくるとかですね。まあ、なかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなという、うん、
0: ちょっとオリジナルになってると思います。
2: そうですよ ね、はい、うん。それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
0: そうだ、
2: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
0: これもポールなの、
2: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
0: 感想も、
2: 感想はね、わかんないね、
0: 感想ちょっとジョージ・マーティンっぽい
2: っぽいっぽさがありますよね。だけどまあポールでもまあ弾けないこと
0: も、まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど。
2: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、うん、
0: しっかり
2: 2回とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもね、あの聞き比べると ね、ものすごいね、面白いな。
0: だからジョンはダブルトラック嫌いなので、なんでずれるんだよって、ね、
2: そうそう、それとね、あのね、終了間際

0: 2分10秒頃にもう最後のエンチャイマツオールをですねこう歌い方をちょっと変えてるんですけど、そこはですねシングルになってるんですよ。つまり2回同じ風に歌えなかったんで多分片方をカットしてるんだ
1: な。るほどなるほど。
0: そういうあのエンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですかね。はい、
1: それではサミー・ユーゴアさん改めて曲を紹介してください。
0: B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、
0: です
1: よね。
0: でしかも64年だから出てすぐでしょ。
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はいはい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、ちょっとだから長くギターソロをやって
0: る、でも気持ちいいアレンジだもんね、
1: なかなかねいいなというふうに
0: 僕も思いました、
1: はい
0: はい、
1: そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、はい、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に出してるんですけれども、それに収録されています。ちなみにこのアルバムでレイ・レディ・レイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: これ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: うんうん、ですよね、
1: うん、はい、それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツ・ジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、今月5月20日より、J オークのツアーが始まります。詳しくは J オークのホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇ないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKE の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。

0: 触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズの世界旅行、黒岩美奈子がご案内してまいります。本日はイタリア北部に位置する水の都ベネツィアをご案内してまいりましょう。水の都、アドリア海の女王と称えられ、一時代を築いたベネツィアは117以上の島と150の運河、400の橋で成り立つ水上都市です。海を埋め立ててこの地に人が移り住んだのはおよそ1500年前のこと。現在ではベネツィア共和国として輝かしい歴史を持ち、町全体が世界遺産に登録されています。黄金のモザイクが威厳を放つサン・マルコ大聖堂、デュカーレ宮殿や鐘楼のあるサン・マルコ広場、ため息の橋、ベネツィア派絵画の多いアカデミア美術館、大運河沿いの館、カドーロやリアルト橋、サンティッシマ・ジョバンニ・エ・パオロ教会やサンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会など、街並みすべてが見どころと言えるでしょう。運河をゴンドラが行き交う、そのロマンチックで美しい姿は、世界中の観光客の旅情を誘います。また、仮面が印象的なカーニバルや、世界的レガッタ、映画祭、ビエンナーレなどのイベントも世界的に有名です。近くのムラーノ島、ブラノ島、リド島などにもぜひ足を伸ばしてみましょう。それではここで一曲お聴きいただきましょう。リヒャルト・シュトラウス、ギーゼ・キング編曲、セレナードをどうぞ。

レイフ・オベ・アンスネスのピアノで、リヒャルト・ストラウス、ギーゼ・キング編曲、セレナードでした。イタリア北部に位置する水の都、ベネツィア。日本からベネツィアへ行く場合、飛行機での直行便はないので、ミラノ、ローマ、またはヨーロッパの各都市からの乗り継ぎとなります。ほとんどのヨーロッパの都市からはベネツィア行きの飛行機便が出ています。イタリアのベネツィアにある空港、ベネツィアテッセラ空港。ベネツィア出身の旅行家であるマルコポーロにちなんで、マルコポーロ国際空港という別名もあります。2007年には700万人以上の旅客を取り扱い、イタリアでは4番目に忙しい空港と言われています。ベネツィアの本島とは、ローマ広場までの路線バス、リムジンバスとベネツィア本島各地へ乗り入れる水上バスで結ばれています。将来的には地下鉄が開通し、乗り入れをする予定もあります。ベネツィアの本島までのいくつかの行き方をもう少し詳しくご紹介しましょう。まずは水上タクシー。これは一番早い方法ですが、一番高くもあります。到着ロビーに出たら、左手の方へまっすぐ行くと水上タクシー受付のカウンターがあります。ベネツィアまでの所要時間は20分から25分ぐらいです。料金はちなみに100ユーロくらい。夜間は人数によって変わりますので、乗る前に必ず料金を確認すること。水上バスはサンマルコ広場付近、カステッロ地区、リド島、ムラーノ島に滞在する人には比較的便利だと言えます。到着ロビーにバスターミナルと書かれたカウンターがありますので、そこで切符を購入します。1時間に1本あり、サンマルコ広場までの所要時間はおよそ1時間。料金は12ユーロです。ムラーノ島、リド島、

アルセナーレ、サンマルコ広場の順に止まります。次に市営バス、青いバスです。ほぼ飛行機の到着便に合わせてあります。メストレ駅行きとベネツィアの車の玄関口であるローマ広場行きがあります。時間帯にもよりますが、所要時間は20分ぐらい、料金は3ユーロです。イタリア各都市、またはヨーロッパの各都市から電車で行くこともできます。イタリア国鉄でミラノからは所要時間3時間くらい、通常ですと1時間おきに運行されています。他にもローマからはおよそ5時間、フィレンツェからはおよそ3時間。さて、ベネツィア市内に入ると交通はすべて徒歩、あるいは船を使ったものとなります。車、オートバイ、自転車は一切通ることができません。ベネツィアの島の中であればどこでも歩いていくことができます。地図を片手に気ままに歩き回ってみるのもいいでしょう。時間に余裕のない人は公共交通機関である水上バス、バポレットを使うと良いでしょう。水上バス、これは島の中、また島と島を結んでおり、さまざまな路線があります。ベネツィア市立国交通機関が運営しており、切符は60分有効の片道6ユーロ、3回以上乗るつもりの方には12時間券12ユーロや24時間券15ユーロ、あるいは3日間券30ユーロなどをお勧めいたします。家族の場合もファミリーチケットという割引があります。その他ゴンドラ、これは遊覧観光専門です。どこかへ行くために利用することはできません。交渉次第で無理ではない場合もありますが、それぞれのゴンドラ乗り場の縄張りのようなものがあり、遊覧観光ルートが決まっています。水上タクシーと同様、乗る前に必ず値段の交渉をすること。6人まで乗ることができますが、目安としては40分120ユーロくらいでしょうか。音楽、カンゾーネを頼む場合は別料金となります。ツアーのオプションなどではなく、個人でゆっくり乗りたいという方には夕方の時間帯がおすすめのようですよ。それではここでイタリア歌曲をお送りしましょう。ルチアーノ・パヴァロッティでオーソレミオをどうぞ。

ベネツィアの観光名所は後ほど。まずはベネツィアの伝統的な行事についてお話ししてまいりましょう。マドンナ・デッラ・サルーテという17世紀半ばに町で流行ったペストの治癒祈願のために行われるようになったお祭りがあります。大運河対岸のサンタ・マリア・デル・ジリオ広場からサルーテ教会まで橋が架けられ、ベネツィア人が健康祈願にお参りに行く行事です。この教会、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会のサルーテとはイタリア語で健康という意味があり、この教会はペストの疫病が収まった時、聖マリアに感謝する目的で1630年に建設されました。バロック様式の美しい造りと大きなクーポラが特徴的です。毎年11月21日に聖母マリア奉献祭が開催され、サルーテ教会に渡るためにこの日だけ大運河に浮き橋が渡されます。感謝の気持ちを捧げるため、人々はろうそくを手にサンマルコ寺院から教会まで参列が続きます。そしてもう一つのベネツィアカーニバルは、もはや世界的に有名になったベネツィアのメインイベントです。仮面舞踏会は仮面をつけ、身分素性を隠して行われる舞踏会のこと。マスカレードやバルマスケとも言われます。ベネツィアが発祥地であり、また音楽、文学、他多数の作品に仮面舞踏会やマスカレードというタイトルが付けられています。仮面舞踏会は参加者が仮面などを身につけて行われる舞踏会などのイベントですが、こうした集まりの起源は中世後期のヨーロッパ宮廷において行われたのが最初。寓話的で凝った衣装による壮麗な行列や婚礼を祝う誇らしげな行進、その他宮廷生活における派手な催しや余興が始まりだったのですね。これらのイベントや行進をもとに、15世紀のルネサンス期のイタリアで参加者が仮装して出席する公的な祭典が催されるようになりました。当時はイタリア語でマスケラと呼ばれていたそうです。これらは一般的に上流階級のために行われる凝った舞踏会で、特にベネツィアでは仮面をかぶって行われる伝統と結びつき、今や市民や世界中の人々がその当時を再現する仮装のお祭りとして人気を博しています。ベネツィアカーニバル春の歓迎祭りは2週間で、2月末から3月初めまで開催されます。街の中や運河には15世紀から16世紀の時代のイタリア人のように派手な仮面と衣装を着た人々が繰り出します。観光客の私たちの楽しみ方もいろいろです。イベントを見に行ってもいいし、歩き回って仮装した人の写真を撮ったり、一緒に記念撮影をしたり、あるいは自分自身も

想をしてもいいでしょう。日本から何か本格的なものを持っていくことも可能ですが、現地で仮面を買ったり衣装をレンタルすることもできます。ヨーロッパ三大カーニバルと言われるベネツィア、ビアレッジョ、ニースのカーニバル。ベネツィアのカーニバルは霧に包まれた街の中を幻想的な仮面ときらびやかな衣装に身を包み、仮装した人々が行き交う風景は独特なものがあります。ただ見学するのもよし、仮装して練り歩くのもよし、いろいろな楽しみ方が。この機会に多くの人に混じって違った自分を演出してみるのもいいかもしれませんね。それではここで一曲、ハチャトリアンの仮面舞踏会よりワルツとギャロップをお送りしましょう。

クルトマズア式ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団でハチャトゥリアンの仮面舞踏会よりワルツとギャロップでした。ベネツィアのもう一つの伝統行事、毎年5月にはボートレースボガロンガが開催されます。これも誰でも参加できる行事で、老若男女が毎年こぞって参加しています。ボガロンガという言葉はイタリア語のボガ、船を漕ぐという動詞とロンガ、長いという意味で、要するに長距離船を漕ぐということなんです。その名の通り、このレースはサンマルコ広場前の沖合からスタートし、サンテレナ方面のベネツィア本島の外周を回り、ムラーノ島、ブラノ島を回ってベネツィア本島の北に位置するカナレッチョ運河から大運河に入ってサンマルコ広場前まで行くというもの。その行程はおよそ30キロに及びます。もともと中世の頃に庶民の行事として始まったらしいのですが、いつの間にかなくなってしまい、伝統行事を復活させようというベネツィア市の意向により1975年に正式に再開されました。マラソンと同じような感じで完走することに意義があります。好きな人たちは数ヶ月も前から訓練をし、お揃いのユニフォームを着てレースに臨んだりしていますが、カヌーや小さいボートで一人二人で楽しみながら漕いでいる人たちも大勢います。そして伝統行事ではありませんが、ベネツィアの人たちは5月になるとリド島に行き始めます。何をしに行くのかというと、もちろん海辺で過ごすためです。リド島に行かれたことのある方は、浜辺にずらーっと木の小屋が立ち並んでいるのを目にしたことがあるかもしれません。これらはカパンナといって、ベネツィアの人たちは毎年これを借りるんです。

海開きの5月末から9月の半ばまでこの小屋を借り切り、時間の許す限りここで過ごします。そして1日が過ぎ、6時頃からは帰り支度を始めます。イタリア人は海が好きなのですが、泳ぐというよりどちらかというと日光浴をしながらのんびりと浜辺で過ごすのが主流なんです。ベネツィアのお料理といえば、なんといっても魚介類。アドリア海から取れるさまざまな種類の魚介類を使ったお料理が豊富です。昔はベネツィアの運河でもいろいろと魚が取れたそうですが、今ではラグーナに面したところで釣れるのはイカとボラぐらいだそうです。イカスミのスパゲッティでもおなじみのイカは、リゾットやインテッチャと呼ばれる煮込み料理、グリル焼きやフライにして食べます。イタリア人はあまり生では魚を食べません。でも最近は前菜としてメカジキやマグロのカルパッチョやマリネなど生の魚介類を出すレストランも増えてきました。イタリアではやはり食事にはワイン。でもその前にアペリティフとしてベネツィアでは人気のあるスプリッツなどを試してみてはいかがでしょうか。これは白ワインをガス入りミネラルウォーターとアペロールというリキュールで割ったカクテルなんですが、アルコール度はあまり高くありません。レストランに入ってからオーダーすることもできますが、一般的にはみんなレストランへ行く前にバールへ寄って飲みます。ベネツィアはローマ、フィレンツェと並ぶ観光都市ですから、観光客向けのレストランが数多くあります。イタリアのレストラン、食事どころは大きく分けて4種類あるようです。一つがリストランテ、格式あるレストランですね。テーブルクロスも布、グラスも2つ以上、フォークとナイフも2本以上置いてあり、半ズボンなどの軽装では入れないのです。2つ目がトラットリア、もうちょっと気さくなレストランで、テーブルクロスが紙であったり、しかし最近はトラットリアの高級化も進んでおり、あまりリストランテと大差がなくなってきています。3つ目はピッツェリア、ピザが食べられるレストラン。昔は本当にピザしかなかったようですが、最近は大抵パスタ料理なども食べられて、お値段としてはお手頃。そして4つ目はオステリア、バーカロ、ベネツィアの典型的な居酒屋さんです。木のテーブルに木の椅子などで統一されており、カウンターで飲み物やおつまみだけの利用も OK なのです。ここでイタリア通の人から聞いた情報なんですが、レストランの入り口で客の呼び込みをしているところにはできるだけ入らない方が無難。これはベネツィアだけでなく他の観光都市でも当てはまることです。ワイン、ワインをお任せにするととんでもなく高いものが出てくる場合が。例えばスパゲッティが3000円くらいなのに10万円くらいのワインを出されることも。必ずワインリストから選んで値段を確認すること。あとロブスター、魚介類のスパゲッティを頼むとロブスターをつけてきてサービスだと言われ、喜んで食べていると後で勘定書きにしっかり入っている。グラム計算なのでとんでもなく高くなってしまうことも。量り売りの魚のグリルを注文する場合も必ず見せてもらい値段を聞くこと。ついつい楽しい旅行気分に飛んだ落とし穴が。尋ねることは恥ずかしいことではないので必ず確認しましょう。イタリアで街を歩いているとどこででも見かけるのがバール。これは日本のバーとは全然違う。

違うもので、言ってみれば立ち飲み喫茶というものです。イタリア人はここで朝食、おやつ、アペリティフを飲むのに利用し、イタリア人にとっては欠かせない社交の場ともなっています。どこのバールに行ってもメニューは大抵同じものです。コーヒー、紅茶類、アルコール類、ソフトドリンク類、それにサンドイッチやパスティーナと呼ばれるプチケーキなどが置いてあるところもあります。また最近はカフェ形式になっていて、テーブル席があるところがありますが、立ち飲みと座って飲むのでは値段が違うのでご注意を。テーブルに着く場合は普通ウェイターが注文を聞きに来ます。また最近はレストランなどに行かずに、地元の人のようにスーパーへ行って食材を買い、ホテルで食べるという人も増えているようですね。それではここで一曲、リストのバルス・アンプロンプチを

レイフ・オベ・アンスネスのピアノでリストのバルス・アンプロンプチュでした。イタリア北部に位置する水の都ベネツィア。それでは最後に観光名所をご案内してまいりましょう。まずはサンマルコ広場。ベネツィアの中心であり玄関口となるのが本島の湾に面したサンマルコ広場。サンマルコ寺院、ルカーレ宮殿、ゴッレール博物館、神聖町、時計塔に囲まれたこの広場は世界で最も美しい広場とも言われ、世界中から観光客が集まります。季節によって、特に冬の季節は高潮の影響で広場が浸水することがあり、橋桁が渡されます。普段は広場の周りを取り囲むバールやレストランのオープンな席が用意され、音楽の生演奏が行われています。ベネツィアを代表する広場で、この字型の旧行政館に囲まれており、11世紀半ばまでは半分の大きさで、奥の方は畑だったそうです。次にサンマルコ寺院。福音記者マルコに捧げられた聖堂で、9世紀にエジプトから運ばれた聖マルコの遺体が納められています。正面の入り口上部には4頭のブロンズの馬の像が掲げられていますが、これは紀元前400年頃の作品で、ベネツィア十字軍が13世紀にコンスタンティノープルより持ち帰ったものです。建物中心に輝く羽のあるライオンはベネツィアの守護聖人サンマルコのシンボルで、ベネツィア映画祭のデザインにもなっています。内部は見事なモザイク画で装飾され、ビサンチン美術の影響が多く見られます。一番奥の主要祭壇の後ろには黄金の祭壇がパラドーロがあり、聖人像が七宝や黄金、無数にはめ込まれた宝石によって描かれています。ドゥカーレ宮殿。サンマルコ広場にあるドゥカーレ宮殿は、共和国の総督邸兼政庁として8世紀に創建され、その後火災などにより15世紀に現在の形に改修されました。外観はゴシック風のアーチが連続し、イスラム建築の影響も見られる細やかな装飾が施されています。次に

博物館、サンマルコ寺院の正面にあり、館内には絵画、ガレー船の模型、古い地図、中世の硬貨など、当時のベネツィア人の風俗や生活を知ることができます。ため息の橋、ルカーレ宮殿の裏側にあり、ルカーレ宮殿内部の階段を降りると、このため息の橋を渡ることができます。白い大理石でできたため息の橋は、屋根と壁とに完全に囲まれていて、小さな格子窓があるだけ。この橋はルカーレ宮殿の尋問室と古い牢獄とを結んでいて、囚人がこの橋の小さな窓から最後のベネツィアの景色を見て、この世に別れを惜しみながらため息をついたと言われています。カナルグランデ大運河、ベネツィアの本島を逆 S 字に走る最も大きな運河がこのカナルグランデです。全長3800メートルにも及ぶ運河は、この町の象徴でもあり、美しいパレスやヴィラが立ち並びます。ベネツィアの船旅で一番魅力的な路線の一つが、このカナルグランデを走る水上バスの旅でしょうか。地図を片手に美しいベネツィアの街を満喫するのに最適です。リアルト橋、商業の中心であった地区にあるリアルト橋は、当初木製の羽橋で富の橋と呼ばれていました。しかし崩壊や火災に何度も遭い、16世紀末に現在の石造りに変えられました。橋の設計案を一般から募集した当時、ミケランジェロも一般公募に参加しましたが、採用されたのはアントニオ・ダ・ポンテの作品。橋の下を多くの船が行き来できるよう、大きな太鼓橋となっています。19世紀まで大運河カナルグランデを渡す唯一の橋で、今もメイン大橋です。町のほぼ中心にあたり、国鉄駅からサンマルコ広場を結ぶ中間にあるため、この橋の周辺は現在大きなショッピング街となっています。フィレンツェのベッキオ橋のように宝石店も並びます。ゆっくりと散策してお買い物を楽しむのもいいでしょう。カ・ペーザロ、カナルグランデの水面に瀟洒な姿を映すカ・ペーザロは、13世紀に運送業で富を築いたベネツィア有数の貴族で、行政官のペーザロ家が18世紀に建てたバロック様式の館です。 2,3 階には現代美術館があり、ベネツィアビエンナーレに出品された作品が中心に展示されています。クリムトのジュディスのほか、シャガール、クレー、マティスの傑作もここに所蔵されています。4階は東洋美術館となっていて、日本、中国、アジア諸国から持ち込まれた象牙細工、陶器、絵画、衣装などが展示されています。カ道路、黄金の家と名付けられたカ道路は1440年に完成され、当時は金が貼られていました。建築主のマリーノ・コンタリーニは、最も美しく目を引くパレスを求めていたのです。実際カ道路はベネツィアゴシックの最高建築と称えられています。隅々まで繊細な装飾が施され、当時のベネツィアの栄華を象徴しています。内部は現在フランケッティ美術館として一般に公開されています。代わってアカデミア美術館、

サンマルコ寺院と並んでベネツィアの看板観光名所となるのがこのアカデミア美術館です。14世紀から18世紀のベネツィア派やトスカーナ派の作品が展示されています。ここにはジョルジョーネやジョバンニ・ベッリーニの作品があり、美術、特にベネツィア派に興味がある方は必見です。サンマルコ小広場は一見するとサンマルコ広場の一部のようですが、実は歴史とした一つの広場、海から入る場合のベネツィアの玄関口ともなっています。アレクサンドリアから持ってこられたという2本の巨大な円柱は、それぞれベネツィアの現在のシンボルである羽のついたライオンと昔の守護聖人聖テオドーロをいただいています。そしてムラーノ島、ベネチアンガラスの起源についてもお話ししたかったのですが、時間もなくなってまいりました。またの機会にゆっくりとお話しさせていただきたいと思います。それでは最後にヴィヴァルディの協奏曲集調和の霊感幻想より協奏曲第3番都庁長をネビル・マリナーとアカデミー室内管弦楽団による新緑の若葉のようなみずみずしく躍動感にあふれる演奏でお楽しみください。

0: ネビル・マリナー指揮、アカデミー室内管弦楽団でヴィヴァルディの競争曲集調和の霊感幻想より、競争曲第3番都庁長でした。FM カオンではご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7075、 E メールは 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズのささやき、お相手は黒岩美奈子でした。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
4: FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: ーラブ剣豪 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。カオンでつなげよう。
1: 剣豪の輪。

0: ケンオノワのコーナーです。ケンオノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、エビナの輪、今回2回目の登場となります。弥生神社の池田さんにお越しいただいてます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではすいません、改めまして、はい、簡単に自己紹介のほどお願いいたします。はい、
1: ですね、国分北2丁目にあります弥生神社で神職をしております、神主をしております池田と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、弥生神社の神主さんにお越しいただいているということなんですけども、前回ね、昨年の、末ぐらいに、お越しいただいてお話伺いましたけども、今年もねまたお越しいただいていろいろお話を伺えればなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、前回のご出演から少しねお時間が経ちましたけれども、この間で、弥生神社では何か変化などってありましたでしょうか。
1: それがですね、はい、大きな変化が2つほどございまして。
0: で、
1: 1つがですね、これまで神社の中で神主が行ってきたお祭りを皆さんにもこう参加していただけるようにしようということで、もう毎月1日に月の初めの月並み祭というのがございまして、はい、でそこに皆さん、地域の皆さんも参列できるようにということで、うん、毎月毎月始めております。
0: なるほどですね。はい、お祭りがこの皆さんにも参加していただけるように変わってるっていうのは、
1: そうですね、田植えの時期とあと収穫の時期って、日本では米作りがとっても大事なこととしてございますので、はい、それに合わせたお祭りも、食に感謝するお祭りなんかも秋口にやっております。はい、
0: ありがとうございます。もう一つはどんな、
1: もう一つはですね、はい、緑と花のプロジェクトということで、もともと弥生神社は自然豊かなところなんですが、そこにもっと緑を増やそうということで、私も2日前ぐらいに木を40本汗水流して植えてきたんですけれども、そんな風に皆さん のチャリティー募金集めておりまして、そこからお花や木を上手に増やしていこうという神様の空間ではございますけれども、より緑豊かにということで取り組んでます。
0: はい、いいですね。お祭りがこの地域の皆さんに参加していただけるようになるのと、そしてこの緑と花のプロジェクトでこの木を40本植えて、さらに彩り豊かにってことですね。はい、ありがとうございます。確かにこれはすごい変化ですね。
1: そうなんです。見た目もどんどん変わってきてるんですけれども、中身もというかもっと中まで入れるようにと、ご神域まで入れるようにという感じにしております。
0: はい、ありがとうございます。なんかでもそこに至った決断とかって結構なんかあるんですか。なんか
1: そうですね、やっぱり普段から来てくださっ、ワークショップなんかで来てくださってる方から、はい、参加したいなとか、それかもうちょっともっと緑を増やしたいねっていう、そんな小さな会話からどんどん、はい、進んでいたというのがございます。
0: はい、ありがとうございます。さて、これまで開催された中でなんですけども、イベントとかですね、この特に、池田さん自身でこれは地域の方に響いたなという、なんかそんなエピソードってあったりしますか。
1: はい、基本的に御朱印帳を作ったりお守り袋を作ったりという手作業、手仕事のワークショップ多かったんですけど、はい、その中で弥生カフェっていうのを始めたんですね。少し前から。そこでは日々介護でいろいろ悩んでる方、お母さんたちが集まったりとか、そうしたテーマを決めて、今日は介護のお話しようとか、次は防災の話しようとか、テーマを決めたカフェっていうのを開催しましたら、やっぱり普段手作業苦手って方も おしゃべりをしに来る場っていうのを少しずつ増やしましたら、それはとても皆さん喜んでくださってるみたいです。
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね。地域の方々との その、ある意味ハブみたいになってる感じですかね。そしたらね、
1: そうですね、集まってお話をゆっくりお話をできる場所、
0: そういう場所がこの弥生神社の中にできたんですね。
1: はい、ずつ作ってます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、ワークショップをきっかけにですね、これまで神社に馴染みのなかった方々などとの新しいつながりなどって生まれたりしてるんですか。
1: そうですね、普段例えば ワークショップだけでなく、はい、宗教文化講座ってがっつりお勉強する神道の講座なんかもやってますと、はい、普段あんまり学生さんとかあと男性の方、はい、若い方もご高齢の方もあんまり来られなかったかなっていう方がお勉強しに行こうということで、あの来てくださったりとか、あと普段そうですね、ワークショップも先ほど言ったんですけど、はい、あの手作業苦手って方ももっと簡単なものをどんどん増やすことで、ちょっとお茶をしに来るっていうお母さんたちなどが増えたかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。やっぱりこう、まあ、お客さんって言い方おかしいですけども、あの新しい層の方がこうやっぱりいらっしゃるようになったってことなんですね。
1: そうですね。あのたくさんの種類のイベントをやることによって、うん、まあ、興味がいくつも、ね、散らばってますんで、うん、そしたらそこに自分の興味に合ったものに参加するという形で、さまざまな方がお見えになってます。はい。
0: はい、ありがとうございます。あとはですね、はい、池田さんが前あの先日このインスタグラムで告知されてましたけども、買い合わせの祈願のイベントをやられるということですよね。はいはいはい、でこの今回のこのイベントを企画された背景や思いなどって何かあったりしますか？
1: これはですね、普通のものを作るワークショッププラス、はい、あのご祈願っていうところにポイントがありまして、うん、あの買い合わせですから2枚買いがあって、はい、うん、1枚に願い事を書いて神様にこう奉納するんですね、うん、はい、で私がご神前であの神様にお伝えしてお祓いをするっていうプロセスが背景にありますので、とこれまでと違うご祈願にスポットを当てたワークっていうのを、うん、そうですね、やります、やります、はい、はい、
0: なるほどです。

0: ね、まあでもこの貝をね使ってこう祈願するっていうのもなかなかあまり見たことがないので、ね、なんか面白いなっていう、
1: ハマグリなんですよね。あの桃の節句の時に、うん、昔の人がハマグリに絵を描いてこう合わせるって遊びをやっていたんですけど、はい、で桃の節句に始め桃の絵で始めたんですけどなかなか好評で、今回は端午の節句に合わせて勝負の絵を描いてやるというちょっと風流な雰囲気でやってます
0: なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、あと今回ですねこのイベントまたいろいろこれから立案されていくと思うんですけれども、これまでのワークショップたちはここが一番見どころなどといった部分などってありますか？
1: あ、そうですね、はい、さっきもちらっと言ったんですけれども、はい、あの手仕事が苦手な方も、うんうんうん、その貝合わせのご祈願はもう作る細かいことを作ったり、物を作ったりっていう作業ではなくて、ご祈願を書いてゆっくりお茶をするっていうところが大事なので、はい、気楽に
0: 気楽に
1: 気楽にそして願い事を持ってぜひ参加していただきたい、
0: うんうん、はい、ありがとうございます。このね、手仕事が苦手な方でもそのゆっくりお茶をして楽しんでもらえるっていうところが、まあ、本当にもう今回このポイントのもう一つです
1: ね、はい、お気軽にという、
0: なるほどですね。あとはそうですね、このイベントについていくと準備段階でこの地域の方々、はいはい、または協力者などもいらっしゃったと、はい、いらっしゃったかと思うんですけども、なんかどういったやり取りがあったとかってあるんですか？
1: ですね、あの一番貝合わせですよね、はいはい、貝合わせで一番こうスタッフさんと手伝ってくれる方と悩んだのがその柄ですね、はい、私たち素人でこの日本画的な絵をどう描くかっていうことで、はい、あらゆる勝負の写真や絵を、うん、あの参考にしながら何度も試作を重ねて、うん、あの出来上がった絵を皆さんにこう見ていただいて、うん、願い事を書いてもらおうっていう、
0: あ、なるほどですね、
1: 準備段階からいろいろ始まってます、はいはい、
0: やっぱりあれなんですね、その貝に絵を描くっていうのも今までこうやってきたわけではなくて本当に今回も初めてやるみたいな、もう
1: すごく練習をして金を塗ってその上から描くっていう、うん、あの一度見てみいただかないとわからない美しさなのでぜひあの見てみてください、はい、SNS で写真アップしてますので、はい、
0: じゃあもう本当に制作の時点でかなり苦労されて、じゃあもう書き込まれたってことですね、
1: なんか凝り性なので、はい、どのワークショップもちょっと細部までこだわりがございまして、そこから皆さんに提供できるように準備しております、
0: うん、はい、はい、ありがとうございます。さあ、これからもですね、さまざまなこの企画が予定されているということなんですけれども、はい、うん、弥生神社がこれから目指していくこの海老名の町における役割というのはどのようにお考えだったりしますか？
1: あの基本ずっと変わらないんですけれども、はい、地域の神社ということで、あの日常に、うん、あの皆さんの心の中に日常をいられるような生活の中でちょっと疲れちゃったことや嫌なことあったら弥生神社に行ってホッとしようかなっていう、はい、そういう空間づくり、聖域とか神様のいる場所がまず珍しいと思うんですけど、はい、神様のいる聖域でプラス今緑化活動もっと頑張ってますので、うん、自然にも触れて、うん、とにかく場を感じていただける場所ですね、心穏やかになっていただける場所っていうのを目指して、はい、今後もやってまいります。
0: はい、ありがとうございます。こう神様がいらっしゃる、そして自然がありますよということで、その、まあ、心が安らぐ場所っていうんですかね、うん、なんかそういうのを目指していらっしゃるということですね。で、まあ、この地域の方々、まあ、市民の方々、まあ、参拝する方などもね、うん、いっぱいいらっしゃって、そこで、まあ、実際にこう癒しとでも言うんですかね、なんかそういうものをやっぱり得てもらうのがよろしい、
1: はい、やっぱりですね、なんかね、あの空間に立ちますとね、あの鳥がたくさんいるんですよ、はい、で様々な鳥の声が聞こえて、あの欅の木でバーッと囲まれてますので、風のそよぐ音とあの穏やかな陽気、なんか全然あの一歩入ると気持ちがすがすがしく変わりますので本当に来てみてください、
0: はい、ありがとうございます、はい、ぜひね行ってみたいと思います、はい、リスナーの皆さんも、行ってみてはいかがでしょうか、はい、ということですね。はい、さあ、様々ですね今お話

0: 伺ってきてですね、なんと残りが、もう3分を切ったということですね、はい、結構お話ねがっつり伺えたかなというふうにね思ったりしています、はい、そうですね、最後になんご質問になるんですけれども、はい、この放送を聞いているリスナーさん、うん、そしてイベントの参加を検討されている方にぜひ一言メッセージがあればお願いします。
1: はい、イベントの方は各種 SNS で弥生神社で検索していただくと毎月毎週いろんなことやってますので、あ、これは面白そうだなっていうのがあったらぜひ

0: ただけたら嬉しいです、はい
1: はいはい、ありがとうございます。ぜひ、弥生神社のインスタグラムですね、確認いただいて、本当に、今日は買い合わせにもほとんど焦点当てちゃってるんですけども、うん、これ以外にも本当にイベントいっぱいあるんでね、
0: はい、
1: ぜひ来ていただければというところですね。はい、願いいたします。そうですね、このまあ、今回この会話せがね、この直近でまああるということで、今回こちらの話を中心に伺わせていただいたんですけれども、他にも
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: 今連休中にはあの若葉詣でと銘打ちまして、新緑がものすごく綺麗なので、その中であの健康祈願祭や縁結びのご祈願なんかいろいろやっております。はい、あと今の流行りで言いますと御朱印ですか、あの期間限定御朱印も、はい、やってますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。あとはね、この先ほどまあお勉強もされるようなワークショップもあるということだったんですけどもね、はい、ちょっと、少し先なんですけども、うん、この難民になることを描いた絵本100冊なんていうこともやるんですね。そうなんです、
0: 世界難民の日に合わせて、はい、はい、あの出版社の方が講師で来ていただいて講座あります、はい、あとちょっと一ついいですか、
1: はい、
0: 浸透講座なんですけれども、はい、多分これ日本全国ここでしかやってないと思うんですけれども、うん、あの国学院大学という浸透文化の、うん、あの中心の大学から教授先生を何人も、うん、あの、はい、頼み込みまして、毎月毎月その講座をやっておりますんで、浸透を学ぶ方には、
1: はい、
0: すごくいい講座になっております。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひね、浸透講座もやってますよということなんで、ぜひ気になった方は弥生神社ですね、ぜひあのアクセスしていただければと思います。今日のゲストは池田さんです、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ケンオノワのコーナーでした。

0: This is 84.2 FM Cowan.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。カオンでつなげよう。
1: ケンオの

0: ここからは剣王の輪のコーナーです。剣王の輪はゲストさんに次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていただくコーナーです。火曜日は綾瀬の輪をつないでいます。本日はフィールドアドバイザー兼綾瀬で様々なイベントの企画や広報などの活動をされている丸田博明さんにスタジオにお越しいただきました。丸田さん、丸ちゃん、こんにちは。
1: あ、どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではでは改めましてですね、自己紹介をリスナーの皆さんにお願いできますか。
1: はい、私はねものすごい前から実は綾瀬に住んでるんですあの綾瀬町の頃から、で、まあ、途中で仕事の関係で、ちょっと世田谷に移行してたんですけど、もうまた綾瀬に2000年に戻ってきて、それからずっと、前の仕事があの広告の制作だったので、まあ、それに付随することをなんかできないかなと思っていたら、いろいろイベントとかね、なんかそういうのをお手伝いできるようになって、でただもともとあのアウトドアが大好きということで、あのフィールドアドバイザーというそれ名前は私が自分で勝手にフィールドアドバイザーってつけちゃったんですね

0: でその時あんまりこう知られてなかったのでいろんなあのメディアに投稿したり番組とかなんかに、フィールドアドバイザーということで、どんどんどんどん発信していつの間にかフィールドアドバイザーって、なんかなんとなくみんな知ってるような感じになってるんですよね。
1: さすがこう、ね、広告のお仕事されててこうコピーライターというかねの経験とご知見とでもうセンスが終わりのマルちゃんということで、
0: はい、
1: フィールドアドバイザーもそうかマルちゃんが作った言葉だったんですね。
0: そうです
1: もうね、私もまるちゃんとお呼びさせていただいてるぐらい何回かねこの番組でもお話しさせていただきましたし
0: ですね、
1: ね、綾瀬音楽祭ですとか、リュート綾瀬とかでねいつもご一緒させていただいているまるちゃんでございます。
0: はい、どうも
1: 今日はですねそんな多方面でご活躍のまるちゃんですけれどもまた新しいいろいろな情報を持ってきてくださったんですよね。
0: はい、
1: まずは今週末5月10日開催の綾瀬ふるさと検定について教えていただけますか。
0: はい、実はこの綾瀬ふるさと検定というのですね、あちこちにふるさと検定ってあるんですけどそんなに堅苦しいもんじゃなくて、まあ、地元愛かな、それをこう育成するのが、狙いのですね。なんとか博士とかいう検定認定証かなんかすごいの持ってもらってる人たちよその自治体にはいっぱいいるんですけど、まあ、綾瀬もね一応、認定証は、皆さんに持ってもらいますけど、一般コースとですねから、子どもコースって子ども検定というのがあって、合わせて今回が第7回になるんですね。で実は第1回と第4回私も検定受けてまして、それで、なんか、ちょっと良かったらしくて、
1: 受験生だったんですね1回目と4回目の時は。
0: そうですね、で、まあ、いろいろね市 の, ガイドマップ作ったりしてたので、情報はよく分かってたんですけど、ただこれすごいやればやる回数増えるごとにですねなんかいろんな綾瀬のことが知らなかったことが分かるような、で何もないと言われる町にはいろいろありすぎるっていうのを、まあ、昔ビュート綾瀬のガイドマップで書いてたんですけど、
1: ビュート綾瀬はねサイクリングで綾瀬の名所を回って、ね、はい、美味しいお店とかも回ってサイクリングしようというような企画でしたけれども、その地図をね、まるちゃんが作られたんですよね。
0: そうですね、で、まあ、その内容は頭に入ってたので、いろいろ皆さんの実は7人の侍といって、ふるさと検定協会7名いるんですね、で
1: 問題を作ってくださる側の方ということですね。
0: そうですね、まあ、私は陰からお手伝いする程度ですけど、まあ、本当ね少しでもお役に立てればいいかなということで、そしたら、たまたま剣王の輪というお話があったので、あ、ちょっともうギリギリ迫ってるけど、なんとか、この放送を聞いて一人でもまたチャレンジしてもらえればいいかなと、で今回の、ふるさと検定のキャッチフレーズは、トライしてみたら綾瀬愛が増えていたということでですね、ぜひこう物おじせずに、気軽にやってもらいたいなと、受けてもらいたいなと、でこれ受けていただくと本当、このこと言ってたんだっていうのが分かってくるので、すごくね綾瀬愛育てられるかなと思います。
1: なるほど、地元の、ね、出身の皆さんだからこそこう解いていく問題を解いていくことで綾瀬の愛が、
0: ね、
1: 増えていくという感じでしょうかね。
0: はい、
1: いいですね。まるちゃんはこう受験生側から作る側になってみてなんかどうですか、このふるさと検定に対してなんか見方が変わりました。
0: そうですね、やっぱりね、こういうことも知ってもらいたいなとかいうのが割とあるんですよね。
1: 綾瀬のここを知ってもらいたいみたいな。
0: そうそうそう、で、なんでこれがもっとこうアピールされてないのかなとか、そういうような部分もいろいろなエポックがね出てきたりして、例えば東海道新幹線発祥の地だったりとかっていうのが、どんどん出てくるわけですよね。
1: そうかそうか、なんとねあれなんですよね、受験後検定協会の皆さんから試験の解説をねしてくださるんですよね。
0: そうですね、

0: 応チャレンジしていただいて、これはあの60問を40分でやっていただくと、であの選択式になっててですね、答えが4つある中から選んでいくというスタイルなんですね。だからまあちょっと引っ掛け問題も中にはあるかなという感じですけど、まあ、あの楽しくやってもらえればね、そしてあのやってみると後でこうあれ何だったっけっていうのが必ず出てくるんです。まあ、それ の, あの回答正解表をお渡しして、とそれからあとあの実はガイドブックですね、制作中なんですけど、それ の, あのガイドブックも、差し上げると。
1: お土産付きということですね。
0: そうですね、お土産です、
1: 先ほどねちょっと最新のガイドブック見せていただいたんですけれども、結構なボリュームでね。
0: そうですね、60ページあるんですね、
1: すごいそんなね、あの綾瀬のもう大昔からのね、
0: そうですね、ほんと、あの本当太古の時代から、
1: そうですよね、
0: これから今に至るまでと、
1: 綾瀬はいろんな遺跡がありますからね。
0: そうですね、
1: から今までのこう歴史ですとか、はい、産業なんかを振り返れるガイドブックもお土産でついているということですのでね、皆さんぜひぜひ受けてみてください。改めて試験や場所についてご紹介しますね。第7回綾瀬ふるさと検定は2026年5月10日日曜日の開催です。午後1時30分の受付で2時から開始となります。場所は綾瀬市中央公民館の講習室ですね。ということでどなたでも受けられます。ただ定員が30名ということで、今何人ぐらい申し込んでくださってるんでしたっけ。
0: 20名かなですね。
1: まだね、はい、もう少しだけ残りがあとわずかとなっていますので、ぜひ皆さん参加してみてください。そして出題形式は先ほどお話しあったように60問40分で選択式となっています。で受験料がね、あの600円ほどかかりますけれども、ガイドブックのお土産もついていますので、ぜひぜひ皆さん受けてみてください。筆記用具をお持ちになっていらしてください。合格した方には認定証が付与されるということで、受験のお申し込みは近藤さんまでですね。
0: はい、そうですね、
1: ご連絡いただければと思います。電話番号だけご紹介しておきましょうか、はい、090-5507-1953 となっています。ぜひぜひ皆さんトライしてみて、綾瀬愛をねまた増やしていただけたらと思いますね。
0: はい、そうですね、ぜひ綾瀬愛を膨らませてください。はい、
1: ありがとうございます。そんなふるさと検定と、もう一つ先ほどね、まるちゃんがご自分で作ったというお話ありましたけれども、フィールドアドバイザーという言葉ですよね。
0: はいはい、
1: フィールドアドバイザーとしての活動についてもお伺いしていこうと思います。
0: はい、
1: 子どもたちとキャンプや飯盒水産などをね、はい、活動されているということなんですけれども、これまでの活動ですとか、これからどう活動されていきたいみたいなお話お伺いできますか。
0: はい、あのこれはね、私があの実は広告業界の現役を辞めてから、なんかそれまではまあ会社のために頑張ろうって言ってあの、まあ広告制作会社なんですけど、そのためにやってたんですけど、ちょっと辞めちゃったので、ひっくり返して会社じゃなくて社会のために何かできないかなと言って、でたまたま趣味の登山だとかからアウトドア系のいろいろですねっていうのは、仕事でそういうスポンサーがいっぱいあのゾロゾロと、本当釣りですとかね、あのいろんなスポンサーがついていて、それで結局マニアの皆さんにこうアピールしていくんで、マニアよりもさらに詳しくなきゃいけないということで、もうかなりというよりだいぶマニアを超えたところまでレベルアップしちゃったんですね。
1: まるちゃん自身が専門性が極まっちゃったというか。
0: そうなんですね。で、あのだからそれはやっぱりなんかこれをせっかく自分が持ってるものを、こう皆さんに教えられればいいなと、一緒に楽しみながら覚えてってもらうというか、あの逆に、趣味を深めてもらいたいなという。で、あとはやっぱ子どもたちに、あの最近の子どもたちって、刃物は危ないからダメとか、火を使っちゃダメとかっていうことで何もこうできないんですよね。だからそこをもう少しなんかあの自分たちでこうやってやれば安全に刃物は使えるんだよとか、安全に焚き火ができるんだよとか、火を使えるよという、でその怖さっていうのも 分かってもら

0: たいと。だから怪我してもいいんですよ、うんうんうん、怪我をして痛みを覚えてっていうところで、あと暑さを知って火傷してみて、そしてこれは危ないって身をもって感じてもらえればいいなということで、じゃあそのためにはと自分の町で何かできないかなと思った時、そうだキャンプ場を綾瀬にできないかなということで、もう、そうですね、フィールドアドバイザー始めて、2003年に始めたんですけど、そこから、ずっと探してって、したら、ちょうど2021年くらいかなに、一つ候補が見つかったんですね、
1: うんうんうん、でいい場所があったんですね、
0: で そこでいざやろうと思ったところに、コロナショックがやってきてですね、で、まあ、集まれなくなった、しょうがないので、全部、流してしまったんですけど、まあ、あのできれば子供あの道の駅ができたらそこでそういう場所を作ってもらおうかなというようなことで進めたんですけど、うんうんうん、それもまたちょっと、消えてしまったので、じゃあふと気がついたら、あ、まあ年も年だけどもう一度キャンプ場探しをしてみようかなと、で、うんうん、あのまあそんなに大きくなくてもいいけど、うんうん、近場にトイレがあるところでこうなんかテントが張ってみんなで地べたに泊まれると、うんうんうん、それで火を焚いて見られると、まあ、焚き火台を使えば、直火しなくても済みますし、うんうんうん、っていうようなこと で、木を削ってみたりとかね、そういうこともいろいろやって、体験できればいいかなと、そういう場所を今探してるんですね。
1: なるほど、こう、まるちゃんがフィールドアドバイザーとしてね、綾瀬市で綾瀬町聞く自然綾瀬自然塾かをね一度計画されたんですよね。
0: そうですね。
1: それがコロナで流れてしまって、またこれを実現させるためにこうトイレが近くにあって焚き火もできてテントが張れるような場所がね、どこかご存知の方がいたら
0: そうぜひ
1: ご紹介してほしいね。
0: そうなんですよ ね。
1: そしたらまるちゃんがこう計画してくださってこう、ね、はいはい、子供たちにこう安全に火を使うですとか刃物を使う経験をさせてあげられるこう企画をするということですよね。ぜひラジオをお聞きの皆さん、どなたかいい場所があったらぜひ教えてください。
0: 本当にそうです、よろしくお願いします、
1: ね、といった面白いお話が聞けたところでね、残りお時間わずかとなってしまいました。まるちゃん、最後に一言ありますか。
0: はい、最後、実はあの、綾瀬音楽祭がですね、9月12日に開催決定しました、
1: うんうん、はい、ですね、皆さんぜひそちらも耳寄りな情報ね、楽しみにしていてください。ありがとうございました。はい、今日のゲストは丸田博明さんでした。
0: はい、どうも。

0: 84.2MHz FM 加音をお届けしているホットタイム。この時間は剣王の輪をお届けします。水曜日は座間市の輪をつないでおります。今日はスタジオにですね、働く座間の梅本舞さんにお越しいただいております。梅本さん、今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、働く座間さん、全部ひらがななんですね。
1: そうですね、はい、はい。
0: こちらどういった施設さんなのか、ちょっとご紹介からお願いします。
1: はい、はい、働く座間はですね、座間市内にお住まい の、 ちょっとお仕事をこれから始めたいなっていう方であったりとか、はい、お仕事をしていたんだけれども、ちょっと長い間お休みをされていて、はいはい、もう一度お仕事をしたいなっていう方が、いきなりお仕事を始めると、うん、なかなかこうすぐに辞めてしまうことになったりとか、こうお仕事をする手前といいますか、ご自身の生活の部分であったりとか、はい、そういうところのちょっとサポートといいますか、あとご本人が何がお仕事としてこうお好きだったりできるのかとか、逆に何がちょっと苦手なのかとか、そういうことをその働く座間の方で担当のスタッフと一緒にこう考えるといいますか、はい、そういうふうにいろいろこうご本人がわからない部分であったりが、スタッフも一緒に知りながら

0: あの長くお仕事をするってなった時に続けていけるようなこうサポートをしていくような場所ですね。
1: 就労支援とはちょっと違う。
0: そうですね、あの就労支援っていうと、はい、お仕事をする先をあの一緒にこう考えていくと思うんですけれども、働く様は就労準備支援というところなので、お仕事をする手前の部分のサポートをしていくところなので、ちょっとこう言葉は似てるんですけれども、少し内容は違うかなという感じだと思います。はい、
1: 梅本さんはこちらの立ち上げから参加されてるんですか？
0: 私はその働くざまの、はい、スタッフの方ではなく、あのその同じ場所でやっている、はい、そのこうお仕事をするというより、もうそもそもちょっとなかなかお家から出れないであったりとか、まあ、あとはちょっとお仕事を、まあ、するまではいかずとも、うん、こう外には出たりはできるんだけれども、うんうんうん、ちょっとこうお仕事のするっていうところのにはドキドキしちゃう方だったりとかが、うんうんうん、ちょっと、あの人になれたりとかするために行く居場所、まあ、なんかお子さんでいうところのフリースクールといいますか、そういうようなこう大人の方のための居場所のところのスタッフを私はやっている感じです。
1: はいはい、あの僕働くって言ってたんですけど、働くって僕言いました。失礼しました。はい、働くさんなんですね。はい、あのお仕事としてはもうずっと梅本さんこういった支援系のお仕事をされてらっしゃるんですか？
0: あ、でもそうですね、結婚するまでは、はい、保育士をやっていたんですけど、ちょっとあの結婚期にちょっと保育士の方は一旦お休みをしていまして、その後にあのちょっとお子さんの特性のあるお子さんが来るあの施設があるんですけれども、あの児童発達支援施設っていうところが、そちらの方で少しお仕事した後今のお仕事はいついてます。
1: じゃあもうずっと小さいお子さんとかそのぐらいの年代の方を
0: 会
1: 場でしたけれども、だんだんそこからちょっと大きいお友達になって。
0: そうですね。
1: で今のところがお住め何年？
0: もうすぐ丸5年になります。はい、
1: 丸5年、
0: はい、
1: だから思いっきりコロナ禍から。
0: あ、そうですね、そうですね、はい、それぐらいから。はい、
1: この働くざまさん、まあ、あるいは梅本さんのお仕事のところに来る方々でもいいんですけれども、はいはい、結構皆さん引き込まれてらっしゃる方とかが多い印象ですか？それとも結構それと関係なく何年もお仕事やってなくて、ちょっといきなりって抵抗あるなって方が多い印象ですか？
0: 私がその働いてるところが、はい、みんなの居場所ここからっていうところの名前で、はい、あのやってるんですけれども、はい、そこはあの座間市の方から委託を受けてやってるんですが、はいはいはい、あのまあ、本当にお一人お一人いろいろあるので、一概にこうですっていう風にくくることは難しいところはあるんですけれども、あのやっぱり中にはずっと基本ご自身のまあお家だったりお部屋だったりで過ごされてる方が、あの本当にこう外に出るきっかけとして来る方もいらっしゃるんですけど、あのそれともう一つプラスでちょっとこう生きづらさを感じてる方もその私たちの居場所の方は利用して大丈夫ですよっていうのをちょっとこう、あ、リーフレットとかもあるんですけど、そちらの方にもそういうふうにこう歌ってるところがあるので、別にこうずっとお家にいるわけではないんですけど、こう今の世の中で生活していく上でちょっとご自身としてなんかこうみんなとうまくやっていくのが難しいなって思う方が私たちのところにいらっしゃったりとか、あとちょっとこうあのメンタルの部分であの働きたいお気持ちだったりとか、外に出たいお気持ちはあるんですけど、どうしてもこうそういうポンって外に出ることにちょっと怖さを感じられてる方だったりとかっていう方がいらっしゃったりするので、必ずしも皆さんがこう閉じこもってるというか引きこもってるというわけではないのはあります。本当に10人といろいろな理由があってっていう感じはありますね。はい、
1: 多様性の時代ってざっくり何年も前から言われているんですけれども、なかなかそうは言っても社会がまだ受け止める構造にまでなってないことが多いですよね。
0: そうですね、
1: その結果なんとなくこう馴染めないんじゃないかなって思っちゃう方も多いかなと思うんですけど、どうですかそのあたり。
0: あのこう認知はされてると思うんですよ、はい、例えば

0: ばこう発達障害とか、はい、なんかそういう ADHD みたいな、はいうんうん、そういうこうワードとして、うん、あのなんかそういう方たちが一定数いるんだなっていうのが世間としてのなんか認知は広がってる印象はあるんですけど、うん、でもまだまだこうそこに対する理解というかはなかなかまだ広がってない部分はあるのかなっていうのを感じるところはあるかなっていうのを思います。あとこう今の世の中で求められる方がやっぱりとてもこうのあの効率のいいというか能力のやっぱり高い方がすごく求められてしまっているので、なかなかこうそこにこうすんなり入っていける方ばかりではないので、そういう部分の難しさはあるのかなっていうのは感じます。
1: そう、理解が広がってるからといっても、うん、じゃあどうするといいのかなっていう、そこまではちょっと言ってないから、なんか、ね、自覚があったとしてもちょっとうまくやれないし付き合えないしっていうところで、まあ、二の足を踏んでしまう人ってのは多いですよね、
0: う
1: ん、どうしても。
0: そうですね、うん、あとこうご自身として自分はそういう特性があるのかなって思われてる方もいらっしゃるんですけど、うんはい、やっぱりこう、まあ、仕事だったり、まあ、生きる上で周りがそれをこう理解して関わろうという思いがないと、うん、どうしても苦しくなってしまうところはあるのかなっていうのは感じます。はい、
1: 難しいです
0: ね。難しいとは思います。すごい、あのなかなかこう家族であったり身内だったりお友達でそういう方がいると、そこはこう考えたりするところはあるのかなと思うんですけど、
1: 結構どうですか、はい、利用者さんだけでなくってあのご家族の方とかそういった方もここからにはまあ、参加されるというのが相談に訪れたりとかされてます、はい、
0: あそうですね、うん、あのご本人もなんですけど、はい、そのご本人のご家族、うん、もしくはご家族だけ、あの、うん、ご本人とはまだお会いできてないけど、うん、ご家族としてちょっとお話を聞いてほしいっていうので、うん、あの来所される方もいらっしゃいます、
1: う
0: んはい、
1: そうご本人も辛いけどその周りにいる人たちも、ね、どう接していいのかなっていうのは分からないことは多いんですよね、うん
0: うん、そうですね、やっぱりあのご家族ってとてもやっぱ抱え込んでしまうというか、うん、あの特にご両親は自分たちがまずはどうにかしようって思われる方がとても多いので、うん、そうなると結構こう孤立しちゃうというか、誰にでも気軽にお話しできることではなかったりするので、うん、そういうのであの来所される方もいらっしゃいます。はい、
1: あの根本さんの感覚でいいんですけど、やっぱり5年間そのここからを、
0: はい、
1: あの地域の居場所として運営されていらっしゃって、はい、どうですか、なんか5年間で変わったなって思われる、いい面でも悪い面でもいいんですけれども、そのあたりとかあれば、はい、
0: やっぱりあの開設した当初って全然まだ知れ渡ってなかったので、うん、いらっしゃる方とかも少なかったんですけど、はいうん、あのまああのまずはやり続けることで少しずつ少しずつこういう場所があるんだなっていうのをあの、まあ、知っていただけてるのかなっていうふうに感じることもあります、はい、あのなのでこう毎日というか少しでも来てくださる方がいらっしゃったりもするし、逆に何年も前に来た人がポンって来たりとかする方があったりとかするので、あのいろいろ私もこう研修とか行かせていただいてお話を聞くんですけど、あのこう必ずしもこうそこに来ることだけが支援じゃないっていうのを聞いていて、あのそこにあるっていうことでいつか何かあった時に行こうって思えるだけでもっていうのを聞いたことがあったので、そういう意味ではこう5年間続けられてるっていうところの意味はあるのかなっていうふうにも思うんですけど、でもまあその反面やっぱり来なくなってしまう方とかもいらっしゃるので、なかなかこう来た方全員をとっていうところの難しさは感じます。はい、
1: これは本当そうなんですよね、はい、ある日突然来られなくなっちゃうっていうこともあって、
0: うん、そうですね、うん、
1: でとはいえなんかね自分たちを責めるのも違うでしょうし、うん、なんかね考え込んじゃいますね。
0: でもそうですね、
1: あの表現として正しいのが、はい、まあ、言ってしまえば5年じゃないですか、うんうん、さんが入られてからで、はい、5年間でそのなんか、まあ、通所していた方が、まあ、退所されて、でそれでフラッと顔を出してくるって、それはなんか素敵なことでもありますね。
0: そうですね、うん、それこそあのお仕事にやっぱりあのつく方もいらっしゃったりとかするんですけど、うんうんうん、した後でも、うん、あの何かの折に

0: 来てくれて近況を言ってくれたりとか、あとはその常にこうステージが変わればそこでの悩みというか考え思うことがあったりとかするので、そのことをあの話しに来てくれるたりすると、やっぱりなんかその私たちのところに来なくなったとしてもあることでまたそこの新たな悩みとか、あと逆に嬉しかったこととかを共有できる場所であるのも大切なのかなとは思います。
1: そうなんですよね、はい、なんか無事に巣立ってくれたのは嬉しいんだけども、うん、大体皆さんちょっと思い出したくないところもあるでしょうから、なかなかね、あの時お世話になったけれどもっていうところありますよね。
0: あの全然いい意味で忘れてくれて、その方の生活が充実されてるのはそれはそれですごい嬉しいんですけど、でもやっぱり人間こう波があるので、いい時もあれば大変な時もあって、その大変な時とかに私たちのところにちょっと来てお話ししてくれたりするのもそれはそれでまたあのそういう役割もあるのかなって感じることはあります。はい、
1: あのこちらではここからさん利用したいなっていう場合はどうしたらよいかとかっていうのはいいですか、ご案内
0: と
1: って。
0: はい、まずちょっとどんなところか分かんないなっていう不安があると思うんですけど、ザマー氏のホームページの方にはあのちょっと お電話番号とか載ってたりとか、あリーフレットのデータが載ってたかな、あのでもお電話番号があるのでそれでまずお電話していただいてもいいですし、でもあのその居場所って基本こう皆さんね行きたいって思った時に行きたいと思うので、基本はいつ来ていただいても、あのはい月曜日から金曜日の平日の朝10時から午後4時までは開所しているので、その間であればあのいつ来ていただいても基本は大丈夫です。はい、
1: 住所はですね座間市総武台2丁目の43の10番、はい、ベラハイツ総武台内の1階にある、はい、まあ、住所的にはベラモール105号室で、はい、はい、
0: そうですね。
1: で、利用料は無料となっていて、はい、お問い合わせの番号が046-244-6434 番、046-244-6434 番、はい、まあ、予約なしてもフラッと行ってもらっても大丈夫ということですよね。はい、はい、どうですか今後、まあ、地域の方々に根ざしていきたいとか、あるいは利用者さんのことでもいいんですけど、何か梅本さん的にこういうことやりたいなっていうのはありますか。
0: はい、まだまだ、はい、まあ、ザマー市内、うん、市外の方に限らずそういう場所があるって多分認知があまりされていない部分もあるのかなって、うん、その働くザマとみんなの居場所ここからが、うん、あの結構こう実はあの知り合いの方で、うん、そこにちょっと行ける方だったり行った方がいいんじゃないかなって方がいらっしゃったりするのかなっていうのもあるかなと思うので、ぜひぜひちょっとそういう情報をもしラジオを聞いてて、あのこの人にっていう想像がちょっとイメージが湧いたら教えていただけると助かるなと思います。
1: はい、今日はですね働くざま、みんなの居場所ここからの梅本麻衣さんにお越しいただきました。梅本さん今日ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: This is 84.2 FM Cal. FM Cal. Cal.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの

0: 剣王の和のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第288回目のゲストさん、伊勢原市より上芝居市中田こまりさんにご出演していただきます。こまりさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、聞こえてきました。懐かしのタンブリン。
1: はい、上芝居市こまちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今回5年ぶり、
1: そうですね、はい、
0: ということで、もうすっかりと上芝居市として活動されているようですが、さあ改めて自己紹介お願いします。
1: はい、はい、私、声優出身物語リスト、上芝居市こまちゃんと申します。伊勢原市で主に活動しておりますが、市内、市外、県外、いろんなところで紙芝居をさせていただいております。そして大和市空アーティストとしても活動しておりまして、AI にはできない、ぬくもりのあるコミュニケーションで皆様と笑顔をつなぎたいと活動しております。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: ありがとうございます。声優出身と今ありましたが、はい、そこからもう紙芝居師になるまでその過程って結構
1: そうすごい合間が長くありまして、はい、もう声優してたのは本当にだいぶ昔の話でしてで一度結婚して地方に引っ越しまして、
0: はいはい、
1: でその時に、ちょっともう不妊治療とか、義理の親の介護とかね同居の介護とかいろいろありまして、もうちょっとなんかそういう表現活動っていうのは本格的にはやらずに、
0: はい、
1: 一度離れたんですけども、こちらまた神奈川に戻ってくる時に、
0: はい、
1: また表現活動しようとした時に、
0: はい、
1: コロナにちょうど当たりまして、
0: なるほどそこにつながりましたが5年前ねこちらで、
1: はい、
0: FM カオのスタジオに来てくださってお互いマスク越し
1: そうなんです、
0: ね、
1: マスク越しでした。
0: 思い出しました。その頃が表現活動をお声をこう使った活動をこう再開した時でしたよね。
1: そうなんです、少し舞台とか、はい、そういったものもやってたんですけれども、まあ、こっち戻ってきてまたやろうかなと思った時にですね、まあ、本当コロナでまさにステイホーム、密になるから大勢で何かをやっちゃダメみたいな。
0: ありましたね。
1: なので舞台稽古とかもできないし、はい、それでどうしようかなって思ってまして、でその時に皆さん子供たちもその当時どこにも出らなくて、
0: 確かにそうでした、
1: ね、みんななんか悶々としてたんでそのね親子お父さんお母さんお子さんたちで楽しめるイベントをやりたいと伊勢原の若者がですね、
0: はい、
1: 伊勢原ひとつなぎプロジェクトっていうんですけどもね、
0: はい、
1: その人たちがやろうっていうこと で、
0: はい、
1: で私もそれで参加することになってて、
0: はい、
1: で静岡に行ってる時に踏みほぐしの足でマッサージをするっていうね、
0: はい、
1: 前回の時も少し話しましたけど、うんうんうん、踏み師というお仕事もしてて、
0: はい、
1: でじゃあお疲れになってるお父さんお母さんを、ねうん、足踏みで癒してあげようと思って参加することにしたのに、
0: うん、
1: なぜか、骨折をしましてその直前に足を骨折して、
0: うんうん、
1: 踏めないどうするってなった時にじゃあなんか表現をやろうと思って、
0: うん、
1: でも密になる大勢でできないどうしようってなってあじゃあ一人でできて少し距離が取れてっていうもので紙芝居をその時思いついて、
0: いや今お話を改めてお聞きしてもうお声がやはり声優さんということ素敵だからやはりこうなんか流れとしてもうこの表現お声で表現する方にもう戻ってくる運命だったんだなというのをすごく感じましたね。なるほど、そのような流れで、そしてあれから5年ということで、
1: はい、
0: もうたくさんねお話ししていただきたいことだらけなんですがもう何よりも早速紙芝居、
1: 紙芝居ですか？
0: もうこうタンブリンもね聞こえてきましたしちょっと紙芝居、こまちゃんの紙芝居をね皆さんにもお聞きしていただきたいなと思ったので、
1: これちょっと、はい、皆様には見せられないんですけど、うん、私扉のない紙芝居舞台を使ってて今舞台を持ってきてるんですけども、
0: はい、
1: 紙芝居って普通ね扉がついてますよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、あれがないんですが、うん、この幕紙というねちょっと歌舞伎でいうとこのちょんちょんちょんちょんって開く幕の代わりの紙をこう使ってまして、
0: はい、
1: これを開けると物語が始まるというのがありますが、これはちょっと今お見せしてるのは大山って感じですけどもね、
0: もうここから見えます、どこから見えます大山
1: そうそうそう、これは歌紙芝居で、
0: はい、
1: これはですね大山がこのね大きい山と書いて、
0: はい、
1: ね、首都圏を出ると大山と呼ばれてしまう。
0: 確かにそうですね
1: そうだから大山って読むのよっていうことを、うん、全国の人に知ってもらいたいと思いまして、うんうん、この大山の歌を作ったんですよ。
0: え、こまちゃんが？
1: そう、大山の特徴を入れた歌を作って、それの用の紙芝居で、う
0: ん、
1: そう、ちょっと簡単にやりますと、
0: はい、お願いします、
1: はい、お山おっきいな、お山楽しいなってこうで開きます。
0: お
1: で、江の島スカイツリーよく見える、くるくる大山こま回そう、お山楽しいなという感じで大山の特徴をいろいろと見せていくっていう、はい、
0: わ
1: のがあるんですけれど、
0: うん、
1: はい、これをね結構いつもやるときに最初に、まあ、この大山の歌で皆さんと一緒に、はい、うん、でこのタンバリンをですね、
0: はい、
1: お客さんの中からね 誰か選んで叩いていただいて
0: 参加型のイベントになっちゃうんですね。

0: あの皆さんどんどん間違えてもいいから言ってって言っていただいて、
1: そうなんだ、はい、わあすごい大山ね、もう本当にもうこの辺のね人はみんな大山ですけど、確かに県外行っちゃうと、
0: そうなんですよ、ね、
1: はい、なるほど、はい、そして
0: もう一個いいですか、
1: もうどうぞどうぞ
0: はい、これじゃじゃんね、あの私の小田急線大好き紙芝居小田急線のロマンスカーと大山の、まさに今の大山のケーブルカー君のロマンスを、
1: はい、うわ
0: やっと紙芝居なんですけれども、うん、はい、じゃこれをちょっと、はい、少しだけあの冒頭頭のところだけね、
1: はい、お願いします。
0: ちょっとあのいろいろとあのうるさいかもしれないですが、はいはい、よろしいでしょうか、
1: はい、
0: で私紙芝居を自分で書いて、うん、お話作るときは中田こまりでやっておりまして、はい、で演ずるときには紙芝居師こまちゃんということで、はい、2つの名前でやっております。
1: はい、
0: ですのでこちらは作絵中田こまり、ケーブルくんとロマンス、始まり始まり。富士山のお父さんと言われる山、大山。大山のふもとにはたくさんの電車が走っています。特急電車のロマンスカーロマンちゃんも毎日大勢の人を乗せて走っています。私ロマンちゃん、正式名はロマンスカー GSE グレースフルスーパーエクスプレスという立派な名前があるのよ。みんなの笑顔を乗せて走るこのお仕事が大好き。ある日ロマンちゃんは見たこともない変わった電車のポスターを見ました。一両しかない電車なんて初めて、すっきりしててなんて素敵なのかしら。ロマンちゃんは一目で恋してしまいました。ロマンちゃんは毎日毎日その電車の彼とすれ違わないかしらとキョロキョロ。あの素敵な緑色、たくさんの電車がいたってすぐに見つけられるわ。でもどこを走っても見つけられません。都会から海まで走っても見つけられません。先輩のロマンスカーに聞いても、さあ知らないわねと誰も知りません。先輩のロマンスカー、こちらは、はい、そうです、ロマンスカー VSE ボルトスーパーエクスプレスね、引退しまして今はロマンスカーミュージアムにいらっしゃいます。一体どこにいるの、会いたいよ、どうしたんだい。鳴き声を聞いてやってきたカラスのクロスケが言いました。あの緑色の電車はケーブルカーだよ、大山ケーブルくんといって、あそこの大きな山、大山の上の方を走ってるんだか。え、大山ケーブルカー、電車とは違うの。さらに普通列車の小田キュンが言いました。そうだよ、だから山の下の平らな地面を走ってる僕らとは住む世界が違うんだよ、諦めた方がいいよ。そんな、住む世界が違うなんて。ロマンちゃんはがっかりしました。毎日毎日大山を見上げてはため息ばかり、大好きな仕事にも身が入りません。やっぱりダメだわ、諦められない、どうしても会いたい。ロマンちゃんはとうとう線路を飛び出してケーブルくんに会いに高速道に町に飛び出しました。ちょっと間違えちゃったはい、気になる続きはまたのお楽しみということで、はい、ケーブルくんとロマンスの最初のところだけ、はい、お聞きいただきました。ちょっと最後間違えちゃった
1: 目の前でこまちゃんの、ね、中田こまりさんの紙芝居素敵すぎて面白くて、やはり声優さんなんだなとかもいろんな思いがこれ本当に私心から数多くの方々にもう見て感じてもう震えていただきたいと思いましたが、もうこまちゃんぜひこの続きもう最初からちゃんと目の前で生で見ていただきたい、はい、さあこまちゃん、この紙芝居直近でいつ見ることができますか。
0: ですね、とりあえず、はい、告知はしてないんですけども、
1: そうです、イベントです。
0: さっき実は今週の土曜日にですね、
1: はい、
0: 大和のゆとりの森で大和市ソラアーティスト活動として、
1: はい、
0: まあ、いわゆる公共の場でのパフォーマンスということで、うんうん、まあ、今大道芸みたいな感じで、
1: あ、はい、
0: 仲良しプラザの前でやらせていただくんですね、
1: はい、
0: それが、11時と1時だったかな、
1: はい、
0: あ違うな、1時と3時かな、
1: うんうん、
0: ね、はい、それが一番最初なんですけれども、はい、その後に、うん、今度は海老名の、ここの海老名ですね、
1: はい、
0: 海老名の SDGs フェスタというのが5月

0: 月17日の日曜日にありまして、はい、エベナの運動公園で、うんうん、親子で楽しめる SDGs のイベントがあります、
1: はい
0: はい、そちらでも、ご覧いただけます。で、まあ、ちょっとどんな紙芝居をするかはねまだ決めてはいないんですけれども、うんうんうん、参加型などもありますのでね、
1: はい、はい。

0: けども、はい、あの大きなバスのロータリーの、ね、隣にあるんですが、はい、そちらの方で、うん、10時から3時まで、はい、やります。そしてこちらも、はい、まあ、あの駅前で、はい、あの親子でもしくはお友達で楽しんでいただけるようなワークショップがあったり、うんうん、ステージがあったり、
1: はい、
0: 美味しいものが食べれたりっていうそういうイベントになっております、
1: はい、そのこの伊勢原駅北口タクシー待機所ようこそ伊勢原みんなのつながる広場が5月23日土曜日なんですね、
0: はい、
1: で先ほど打ち合わせの時にあの急にもう一つ
0: そうなんです、もう一つあるんです、
1: はい、突然入りました、はい、という
0: その、ようこそ伊勢原つながる広場の翌日、はい、5月24日の日曜日に、
1: はい、
0: 今度は厚木ですね、
1: はい、
0: 厚木の、上越の付近なんですが、
1: はい、
0: あかねちゃん食堂という、居酒屋さんから定食屋さんに新しく変わったお店がありまして、
1: はいはい、
0: そちらが20周年記念ということで、うんうん、20周年感謝祭プレフェスっていうのが行われます、
1: はい、
0: これが、うん、あかねちゃん食堂のお店の前とそして上越の公民館で、
1: はい、
0: そちらもやはりあのお楽しみ出店ブースっていってあのなんかワークショップだったり、
1: うんうんうん、
0: あのいろんな雑貨を買ったりとかね、あと癒しのサービスがあったりとか、はい、美味しいものが食べれたり、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: そしてあとステージにあゆころちゃんも来るそうです。
1: 5月24日の日曜日、
0: はいはい、
1: あゆころちゃんも皆さん来るということで、はい、これも貴重な情報ですね、
0: はいはい、そこはあのいろんなステージがあって、うんうん、あのやっぱチャリティーライブがあったりね、
1: はい、
0: あの空手のパフォーマンスなんかあるようなんですね、
1: はい、これ5月24日日曜日で上越の、
0: はい、これはね、うん、お店がね厚木市上越60-2、
1: はい、
0: にある、あかねちゃん食堂、
1: あかねちゃん食堂
0: そして上越公民館と、
1: はいはい、
0: そちらで行われる、あかねちゃん食堂の、
1: はい、
0: 20周年感謝祭プレフェス、みんなで楽しむ感謝の1日ということで、はい、こちらにも出させていただくことになりました。
1: あ、今月も全週ほぼ週末は紙芝居ですよね。
0: ちょっともう体力が
1: わすごい。でもすごくアクティブで、もうなんか紙芝居になるとさらにこうお声がさらに素敵になって、もうスイッチオンというか紙芝居しこまちゃんになりますよね。もうあっという間でそろそろエンディングですね。
0: 早いですね。
1: 早いですよ。最後に本当本当一言になってしまいますが、こまちゃん、皆さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、紙芝居を通じてとか、あの紙芝居って世界に出ても紙芝居、うん、あのアルファベットで紙芝居なんですね。でも日本固有のこの文化をですね残していきたいということで、うん、あの今 AI が流行っておりますけれども、
1: はい、
0: AI ではこう皆さんの記憶の奥深くには残らないんですね、感情とかが。なのであの AI にはできないこうぬくもりのある相互コミュニケーションができる人に皆さんになっていただきたくて、そういう場を作るために紙芝居をね続けていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん声をかけてください。そして立ち止まって見てってください。よろしくお願いいたします。
1: 紙芝居しこまちゃん、ありがとうございました。

0: 剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日は先週ご出演ため息ウォーキングの開発者五十嵐真紀子さんからのご紹介でお客様お呼びしております。ドッグトレーナービバドッグの福岡成美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが福岡さん、自己紹介をお願いします。
1: はい、福岡成美と申します。私はドッグトレーナーがメインなんですけれども、その他にもいろんなことをやっていまして、でもいろいろやっているといっても全部それがつながっていて一つなんですね。なので、副業というわけではなくって、ドッグトレーナーに全部含まれているっていうことをいろいろやっております。
0: なるほど。ご紹介の時にビバドッグからご紹介しましたけれども、それだけじゃないいろんな職業を得られていて、
1: はい、
0: 今私の方からちょっとご説明じゃないですけども、いただいている資料によりますと、ドッグトレーニング、それからホメオパシー療法、それから断捨離トレーナー、加工食品診断士認定講師もされているなどなど、いろいろな、また地元の厚木以外でも行けるとこならどこまででもみたいな感じでオンラインでもやってらっしゃる、ということで、前回の五十嵐さんとのつながりもワンちゃんつながりだったんですか？
1: はい、そうなんですよ。五十嵐さんから犬のことでちょっと悩みがあるということで、ご連絡をいただきまして、それからのつながりですね。
0: ドッグトレーナーっていうと、なんかいろんな、私あまり詳しくないのでいろんな想像ができるんですけれども、福岡さんがお得意というか専門にされていらっしゃるのはどのような部分なんですか？
1: 私の場合は、特になんか吠えて困るとか、もちろんそれなんですけどね、皆さんのお悩みはね、吠えて困るとか噛んで困るとか、飛びついて困るとか、もちろん犬あるあるのね、お悩みなんですけれども、もちろんそれをね改善していかなきゃいけないけれども、それさえ治ればいいっていうことではなくって、その後も飼い主さんとのね、もう本当に揺るぎない絆をね、作っていただきたいというのがね思いなんですね。だから、ちょっと吠えるのがねだいぶ軽減しましたからもういいですっていうこと、そういう方もいらっしゃいますけれども、そうじゃなくって、もう本当に切っても切れない揺るぎないつながりというか信頼関係をね結んでいただければということでやっております。
0: それじゃあ本当に何かお困りごと解決から始まって、入り口はそうだとしても、福岡さんの中ではもっともっとというか、もっと良くなってほしいという、
1: そういうことですね。
0: すごい。それは具体的にはどんな感じのなんか例とか、こういう方いたよ
1: 例というのは、とにかく聞き分けがいいっていうのはちょっと言い方変なんですけれどももう飼い主さんが一番と思ってほしいんですね。でそのためにもう何があろうが、いついかなる時も呼んだら戻ってきてくれるとかね、犬がうろうろしててもそれはいいんですけれども、でおいでって言ったらね戻ってきてくれる。で実は那須にも私の犬のね別宅があって、そこに600坪ぐらい のドッグランがあるんですけれども、そこでトレーニングもしたりするんですね。で那須なので猿が出るんですよ、意外と。でうちの犬もねうろうろしてて猿を追いかけて行っちゃったんだけれどもやっぱり危険なので呼び戻しをしたいんですよね。でおいでって言った時にシグルに戻ってくるんですね。それは普通の犬できないと思うんですよ。もうワンワン猿に向かって吠えちゃって、
0: そっちが勝ってしまうんだ。
1: そういうことなんですよね。じゃなくて呼んだら戻ってくるとかね、そこをしっかりしていきたいなっていうのがありますし、あとやっぱり危険、命に関わっているので、万が一リードが、手から外れちゃって、バーッと走っていった時に、待てって言って、待ってくれれば、車にひかれることもないし、意外とそういう方多いんですよ。犬がバーッと 走ってしまって、あと扉が開いた隙に脱走しちゃって、で指示が聞けないのでそのまま引かれちゃったとかね、意外といるんですよね。だからそこでおいでだったりとか待てだったりとかね、きちっと分かってくれていればそんなこともなかったかなと思うんですけれども、
0: やっぱり自分の手には負えないよっていうところを福岡さんなんとかしてくれませんかみたいな形 で、
1: ね、
0: やっぱりドッグトレーナーの方のそこからの技の見せ所じゃないですけれども、そういった専門分野がちゃんとこうあるんですよね。
1: そうですね。であとはいろいろやってるって言いましたけれども、結局 訪問してそこのお家に行って一緒に改善していくっていうことをするんですね。うちに来てもらっても家の中で困ってることがあれば、例えばテーブルに飛びついて困るとかね、テーブルの上のものを食べちゃうとかね、やっぱりそこの自宅でやっていかないとあんまり意味がないので、
0: なるほど、
1: だからもう主に訪問してのレッスンになるんですけれども、でそうすると実はね、家の中ちょっとこれまずいよねっていうね状況のお家の人があったりするんですよ。それで犬が何でも食べちゃうとかね、加えちゃう、それこんなに散らばってたら食べちゃう口に入れちゃうねって思ってね、
0: それを 見過ごせないなっていうところなんですね。
1: そういうことなんですよ、はい、そういうことなんですよね。でそうするとそれも危険なことだしね、命にも関わっちゃうこともあるので、やっぱり家を整えるっていうことも大事ですから、はい、で家を整えましょうって言うとね、なんか別に家のことを言われる筋合いはないってなっちゃうかなと思うんですよね、
0: 確かに
1: そうなんですよね。だけど一言、私は断捨離トレーナーなのでって言えば、全部ね関係してますよってことを言えばね、ちょっと丸いかなと思って、それで私は何が何でも断捨離トレーナーにならなきゃなっていうのもあったんですね。
0: ばんちゃんがやっぱり家族とみんなで楽しく素敵

0: な理想の暮らしを手に入れるためにはやはり人間の側もそうやってちょっとこう何かチェンジしなければっていう部分って課題があったりもそういうのも福岡さんがちょっと見えちゃったりする
1: ありますね、うん、だからだいたい犬がね吠えて困るとかいう方に、うん、飼い主さんにこういう態度を取っていませんかって言ったら、うんうん、どこかで見てましたかみたいな感じでね
0: 当たってると
1: そうなんですよね。もうそれぐらい犬の様子を見れば飼い主さんの状態だったりとかね、うん、どういうふうに犬に接してるかっていうのがね、だいたい分かってしまうかなっていうのがありますね。
0: あとじゃああれですか、その先ほどホメオパシーといった、はい、こういった療法にも、はい、関わってきているということなんですが、はいはい、ホメオパシーってあんまり聞いたことない方もいると思うので、はい、ちょっと簡単にご説明いただきながら、はい、お願いできますか。
1: は
0: い、
1: ホメオパシーというのはもう、はい、本来は医学として、ね、もう確立されているものなんですけれども、うんうん、まあ、ヨーロッパとかアメリカとか、ね、うんうん、日本以外の国ではわりかし皆さん知ってるんですね、うん、で日本はまあ島国なのでちょっと鎖国状態になっていて、うんうん、ホメオパシーという療法が、ね、本当にいいんですけれども、うん、ただちょっと日本ではそれが入ってきたら困るぐらいな、ね、うん、なんかあるんですよ ね、
0: なるほどね、
1: はい、なので、うん、まあ、でも私はホメオパシーがすごく、ね、はい、自然な療法方法だし、うんうん、でやたらめったら病院に行って犬にね、はい、薬を飲ませてしまうっていうね、本当に薬が必要な場合もあるんですけれども、うんうん、それはほっといても治るよっていう状態もいろいろあるんですよ、うん、で下痢したからってね 2,3 日様子見てればね、ほぼまあ自然治癒力で治ってしまうのに、うんうん、そこで下痢止めを飲ませたりとか、うん、で下痢止めが強いから胃薬飲ませたりとか、うん、まあ、人間と同じなんですけどね
0: そうですよね、ありますよね。
1: そうですね、なのでちょっとそれを見ていて、逆に薬によって下痢になっちゃったよね、もっとひどい下痢になったよねっていうことがあるのでね、で私はちょっとそれは動物にとってどうなんだろうっていうことで、でその自然療法ホメオパシーっていうことを始めて、まあ、これも学校に行ってね、一応資格は取ったんですけれども、4年間学校に通いましたね。
0: 人間に対してではなくて、はい、ワンちゃんに対して施すっていうことも両方やって
1: る、両方ですね。もともと人間のものなんですけれども、命あるものすべてにいいのでね、うんうん、犬に使わない手はないなって思って、うん、
0: 確かに確かに、
1: そうなんですね。でそれでその なのでトレーニング、犬の、ね、困った問題っていうことではなくって、うん、犬の疾患について、うん、往診することもあるんですよ、依頼があってね。ホメオパシーで治療したいっていう方も中にいてね、すごく自然な方、うん、自然派な方なのかなと思うんですけれども、うん、でそれでお家に伺った時にやっぱりお家の中がひどいっていうこともあるんですよ、うん、でこのような 空気とかね、環境の中でいくらホメオパシーを取ったとしても、うんうん、それはどうなんだろうなっていうのがあってね、
0: 確かに、
1: うん、で飼い主さんも意外と病んでるなっていう場合があるので、まあ、それはその空間がそうなってしまってるのかなっていうのがありますから、
0: うんうんうんうん、そうか、うん、あれもそう言ってちょっと声かけて、やっぱりそれはうちはいらないです、そういうのは、なんていうちょっとこう言葉で、
1: うん、
0: ちょっと遠ざけられちゃうなんていう心配あったりないですか。
1: いきなりはやっぱり言わないですね。何回かレッスンで通って、うんうん、である程度お互いがね分かってるとかね、気心知れてきた時にこういう療法がありますよとかね、うんうん、あるんですよね。でもそれはまあそれぞれの選択なので、やりたくない人はまあ別に、うんうん、まあ、言うには言うんですけどね、うん、だけどあ、じゃあちょっとやってみようかなっていうね、うん、大概飼い主さんって犬には本当になんかね自然に優しくしてあげたいっていうのがあるみたいで、
0: うん、
1: でやっぱり使いたいっていう方は多いかなと思いますね、
0: うん、なんか自分から意思の表現が人間と同じと言えないけれども、やっぱ犬にはいいものをっていう風なところが、
1: うん、そうですね、
0: 飼い主さんのマインドの中にあるんです、
1: ね、そうなんですよね。あと犬に私はドッグフードはあげてなくて、はあはあ、それで、まあ、手作りの、ね、ご飯を私もずっと習ってはきたんですけれども、うん、あと日本の犬に合うようにね、うん、一般的な、うん、犬もみんな、ね、大丈夫なように手作りを、ね、ある程度ちょっと改良して、うん、それで健康ご飯っていうね、うん、健康って犬が幸せって書くんですけれども、
0: あ、面白い
1: まあでもね、実際健康的にもなるし、うん、犬が幸せにもなるし、うん、健康ご飯って名付けたんですけれども、はい、それを提唱していて、うん、大概の方はねそれはやってみたいっていうことで言ってくださるので、
0: うん、
1: まあ、私の周りの方でね、クライアントさんたちは健康ご飯を犬に食べさせてる方は多いかなと思いますね。
0: へえ、なんか福岡さんのお話を伺っているとやっぱりなんかこう いい先生がいたらやっぱその先生

0: 生がこうだねなんて言ったら、先生そういう意見なんだな、うんうんなんていう風にこうもっともっと教えてってなるっていう、うん、そういう時の気持ちみたいな今気持ちがしてて、
1: あ、そうですか。
0: なんか福岡さんっていう先生が、うん、その生徒であるクライアントさん、ワンちゃんに対して、うん、こうだよって言ってることをみんながそうなんだって言って、うん、もっと教えてって言ってるような気がしましたね。
1: はい、ありがとうございます。
0: そんな福岡さんはあのワンちゃんのことでさっき那須の方にもお家があるっておっしゃってましたけれども、はい、これは2拠点で生活をこうもうされてるんですか？
1: そうですね、あのどちらかというと まだね厚木の方が比重は大きいですけれども、はい、うん、月に1回はね必ず那須に行って、うん、でこの時期も草がすごいボーボーになっちゃうからね、うん、草刈りのためだけに行くとかね、うんうん、そういうこともあるんですけど、とにかく那須はすごく気がいいんですよね。なので、まあ、あの家にいてもいいですけれども、山登ったりとかいろいろあるんですよ。なので皆さん那須合宿って私言ってるんですけどね、那須合宿に来てもらって飼い主さんと犬とね山登りを楽しんでもらうとかね。
0: すごい、ワンちゃんも山登りをするんですか？一緒に
1: します、します。どちらかというと犬の方がすごいんですよ。
0: あ、確かに歩いたり、うん、彼らはそういうのをやっぱり、そうなんですよね、広いとこ行ったら喜びそう、
1: もう喜び、もう人間の方がへこたれてる、うん、
0: そうなんですか、
1: すごい喜びますよ本当に。
0: それを皆さんでの複数人で一緒にみんなでやろうみたいな感じで合宿みたいなことがあったり、
1: そうですね、マックス、うん、まあ4人ぐらいなんですけれども、うんうん、あんまり多くなっちゃうとね、今度私も面倒見きれないとか、ええ、何かトラブル起きた時に対応が大変なのでね、うんうん、まあ、目の届く範囲っていうなるとねそれぐらいに限定されちゃうんですけれども、うん、まあ1人はないかな、2人3人ぐらいでね参加してもらうことが多いですね。
0: それは福岡さんが、まあ、人間もとてもこう面倒見がいいっていうのをもう今聞いてて思いましたが、ワンちゃんも好きだし人間も好きだし、やっぱりこうそういう興味がおありなんですかね。
1: そうですね、
0: 人間好きなものとか、
1: はい、どちらかというと犬が幸せになってほしいので、そうすると飼い主さんも幸せじゃないと犬は幸せじゃないので、うん、そうなんですよね。なのでもしね落ち込んでる方、落ち込んでるって言ったら変ですけど、うん、ちょっと悩みがあったり、ね、うん、する場合やっぱり、うん、ホメオパシーのレメディーを取ってもらったりとかで、うん、まあ、それで元気になってる方もいらっしゃいますしね、うんうん、なのでそうやってもう2人とも犬も飼い主さんもね元気に朗らかにご機嫌にいてほしいなっていうのがありますね。
0: これドッグトレーナーに最初に なろうとしたきっかけ、一番最初は何だったんですか？
1: はい、きっかけはよく皆さんね犬が好きだからでしょとか言うんですけど、うん、そうそう、決してそうじゃなく、もちろん動物大好きなんです、小さい頃からね、うん、何でも拾ってきて親に怒られてってね何でも拾っちゃうんですけど生き物ね。だけどそれぐらい好きなんですけど、だからドッグトレーナーになりたかったわけじゃなくて、うん、昔飼ってた犬に対してのね、うん、私の仕打ちというか、犬ぐらいね好きだから別に普通に飼えると思っていたんですけど、やっぱり本当に飼ってみると、うんうん、ちょっとやっぱ違うんですよね。本当に吠えるしね、うん、本当に、まあ、噛みつきはなかったんですけれども、うん、まあとにかく人の食べるものを食べたがるとか、うん、それは結局私が撒いてしまったね、そういう種を撒いちゃったんですけれども、うんうん、とにかく私の思い通りにはいかないことがあって、でだんだんだんだん私がそれに対してイラついてきちゃうこともあるんですよね、毎日じゃないんですけどもね、うん、またやってるとか、うん、もうなんでこれやるのとかね、うん、それは全く無知だったんですよ。ただ好きっていうだけで、うん、犬の習性だったりとかね、うん、本能的なものを一切知らなくて、で私がちょっとそれに対してだんだんもうズレが生じちゃったんですよね、うん、でそれで実はそれによる犬のストレスもあったと思うんですけれども、それから病気になっちゃったんですね。ところが私はそれに気づかずにいて、なんかよく吐くようになったんだけど、うん、犬はまあ吐くもんだよねみたいな感じでね、うん、でちょっと放置してしまったら、うん、もう最悪な事態で腎不全になっていたんですけれども、うん、もう本当にそれこそ末期だったんですね、うん、それであれよあれよという間に、うん、もう亡くなってしまったんですよ。でその時の私の後悔っていうのは、うん、もう本当に私が死ねばよかったと思うしね、この子に何の罪もないなとかね思って、それがもう本当に私も外にも出れない状態になってしまったんですよね、うん、何ヶ月もの間ね、
0: 苦しまれたぐらいの出来事だったんですね。 いやなんかね、残りの時間が本当にわずかとなってしまって、最後になんかとても、まあ、いいきっかけのお話あった聞かせていただきましたが、ちょっとまた今日これ本当にあと10秒ぐらいで終わりです、はい、すいません、また何か機会がありましたらぜひ来てください、はい、
1: ありがとうございます。
0: 今日はドッグトレーナー福岡成美さんでした。ありがとうございました。

いかがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオが午後9時をお知らせします。
4: はい、こんばんは。
5: はい、こんばんは。
4: はい、5月もね、もう9日ですか。
5: 9日、
4: 早いですね。早いですね。
5: 2週目ですもん ね、 もうゴールデンウィーク後って感じですね。
4: ゴールデンウィークはね、過ぎましたね。
5: 過ぎましたね、うん、長い人は
4: 今日も休んでんのかな。
5: 休んでね、明日10日が日曜日で最後って人もいるかもしれない
4: です ね。そうですね。どっか行かれたんですか？
5: いや、全然行かないですね。全然行きません。結構仕事して

0: まして、うん、まあ休みの日も大してどこにも、はい、どこにも行かないんですけど、逆輸入みたいな感じで家を出て行った娘が帰ってきたみたいな。
1: 逆輸入じゃね
0: え、逆輸入じゃないか。
1: あ、本当。じゃあ
0: 逆お出かけ、ね、娘が逆に帰って、ね、西葛西から帰ってきたみたいなのはありました、
1: ね、1ヶ月ぶりぐらいに。
0: 1ヶ月、そうそうそう
1: だよね。だから、うん、もう帰ってきたみたいな感じで、ね、
0: そうそうそう、
1: そうよね、
0: 早
1: っ
0: みたいな、
1: ね、まあでもね、
0: 戻ってきて大半寝てるのもすごいなって感じ、
1: ね、うん、あ、
0: 本当、疲れてん
1: の、結構疲れてて、まあ、そう、まあね、お仕事ね、うん、頑張っていただいて、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: そうですよ。
1: 私も昨日はね、うん、ちょっとまあお休みで、
0: ええ、
1: まあ、別に何もなくちょっとこうね、うん、買い物したりとか、うん、で、温泉に、何でしたっけ、
0: いいですね、
1: 露天ガーデンだったっけな、
0: 露天ガーデン、うん、あ、龍泉寺の湯でもなく、
1: じゃ龍泉寺はちょっと前に行ったんで終わって、今四強が出揃ったところですね。
0: 四強
1: です。
0: ベスト4、
1: そうでございますね、ま
0: あ、ベスト4は決まって、はい、
1: 決まりました。
0: その中で1、2着、3着、
1: だからそうですね、今週、うん、昨日今日9日だっけ、うん、ね、昨日今日、すいません、今日は7日に収録しますが、うん、昨日今日明日と、うん、また B2B3、それぞれやってますんで、
0: あ、そうなんだ、
1: 結果がね今日なんか出てると思いますが、
0: うんうんうん、
1: まあ、B2、B3、うん、まあ、両方とも僕は注目しておりまして、うんうんうん、まあ、B1 についてはちょっと僕はもうそこまで目が届かないと、もうそこまで見てる余裕ないと、はいはいはい、ね、
0: B2B3 で、
1: はい、うん、まあ、B2 が、神戸ストークス、福島ファイアーボンズ、信州ブレイブウォリアーズ、そして私が推している横浜エクセレンス、
0: うん、ね、あ、はい、横浜、そっちのリーグね、
1: はいはい、で B3 はね、先週ね、香川がどうなるかなんてね、うん、言ってましたけど、はい、香川が勝ちまして、
0: う
1: ん、香川ファイブアローズ、新潟アルビレックス、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ、立川ダイスト。
0: 立川まだ残ってんの。
1: 立川はね、まあ、結構ね、予想では立川はまあまあ行くんじゃないかというね、
0: う
1: ん、やっぱ立川は得点力ねありますしね、乗ったらもう手がつけられないというね、LJ ピークっていうね、もうやばいね、
0: う
1: ん、人がいますけどね。
0: そうです
1: か、うん、でこのね、推しのチーム、私の、B2 ね、まず B2 から、うん、まずとか言って、まずってわけじゃないですか、うん、そう、横浜ね、うん、横浜ね、この間は、愛媛オレンジバイキングスというね、
0: オレンジバイキングス、
1: はい、オレンジバイキングス、
0: いい名前、ね、
1: いい名前だよね、
0: 印象的、うん、
1: ね、
0: オレンジバイキング
1: ス、ね、この間対戦ありましてね、まあ、2連勝しまして、うん、ね、アウェーですけど勝ってきまして、うん、まさにね、圧勝という感じですよね。で愛媛はいつも、まあ、見てたんですけど、センターの大きいマット・ハームスって選手がいるんですけど、これがねかっこいいんですよ、めちゃくちゃでかい、221センチぐらいあるんだけど、
0: でか
1: っ、でも
0: すごいじゃん、でもね、アントレじゃん、
1: う
0: ん、
1: そう、でもディカプリオみたいな感じの顔が、
0: おー、シュッとしたでかい人、
1: そうそう、デカデカプリオってね言ってたんだけどね、僕の中ではね、うん、でもそのマット・ハームスがずっとこの、終盤欠場して、うん、このプレーオフも欠場してるんで、うん、もうね愛媛はそこが痛いね、うんうん、で、まあ、ちゃんとねエクセレンスはねちゃんといただきましたけどね、うん、はい、でこのねエクセレンスね、この B2 リーグのポイントリーダーにもなってますね、いつも話しますけどトレイボイド TB ことね、うん、トレイボイド選手ね、うん、まあ、もちろんね大活躍でゲーム1 23点ゲーム2は37点とね、もう大活躍でね、うん、まあ、この点数もね、うん、まあ、驚異的とはね言えますけどね、うんうん、まあ、僕はここ最近なんとか注目してるのはですね、まあ、シューティングガードっていう2番という選手ですけど、クーリバリセリムルンタラ、
0: いや全然何言ってるかもね、全然
1: クーリバリセリムルタラ選手っていうのがいるんですね。
0: フランス語
1: なんかね、セネガル、あ、そう、セネガル人の父と日本人の母を持つ、ね、まあ、パッと見黒人みたいな感じな、ね、まあ、選手なんですけど、この選手が19歳なんですよ、今、ね、ほうほう、いわゆるルーキーなんですよね、18歳で、もともとその前は千葉ジェッツのユースチームにいて、まあ、千葉ジェッツって言ったらね、 B1 のもういつも常連の、あ、常連じゃない、ね、上昇チームという、
0: あ、そう
1: ね、
0: そう
1: そうそう、千葉ジェッツさんも、
0: 千葉ジェッツ、
1: そう、まあ、そこのユースチームにねいたんですけど、それから18歳でプロになって、はい、で横浜入ったんですけどね、これがねいいんですよ、まあ、相性がねみんなさありますけど、まあ、このクリバリはタラちゃんとね呼ばれてる、
0: でかいのに、
1: そうそう、うん、セリムルムルタラ、まあめちゃくちゃ大きい選手ではないですけど、
0: うん、
1: まあ、まあつってもね190ぐらいあるのかな、うん、
0: ああその
1: そうそうそう、
0: もう
1: タラちゃんとね呼ばれてますけどね、うん、このタラちゃんがね本当ね、僕もだからこの今シーズンねずっとまあ見て見てますけど、うん、やっぱねこの活躍の度合いがどんどんどんどん変わってくると、うん、まあ、成長してるっていうんですか、すごい成長だなとね、
0: うん、
1: うん、 まあでもねこのねタラちゃんね、まあ、さっきねセネガル人の父と

0: 本人の母も。でもともと横浜在住で、ミニバスバスケットとか小中学校とかずっとやってて、まあ、だいぶ大活躍して、で高校もバスケの名門校に入ったんだけど、やっぱその時に故障をしてしまって、だきっとね、バスケでね学校にね行ったんでしょうね。で故障しちゃったから退学になっちゃって、学校辞めちゃって、ね、あるじゃん。
1: 俺の友達もいっぱい
0: あるでしょ、そういうのって。
1: スポーツ進学で行って、
0: そうい
1: や、まあ、怪我してできなくなると、授業料を引き続き払うか、
0: 普通に行かなきゃいけない
1: ようになっちゃう、結構ね、そういう私立が多いから、授業料高いんだよ ね
0: 学校って勉強もね難しかったりするから、ついていくのは大変だったりとかね。
1: そうだよね、
0: まあ分かんないけどね、このタラちゃんがどうなのか分かんないですけど、で一回はねそこで辞めちゃって、もうね、もうバスケ辞めちゃうぐらいの勢いだったらしいんだよね。で、まあ、でその子の16歳で
1: 千葉ジェッツ
0: のユースチームに、やっぱりもう一回やってみようということで、
1: 横浜からよく千葉行ったね。
0: なんかだからやっぱりそこは結構有名なところだから、やっぱまあつてをなんかあったらしいんだけど、やっぱりそれはね、体を直して、有名なところでもう一回チャレンジしてみようってとこあったじゃないですか。
1: そういう理由があればね、行くよね。そう何にもない人はあんまり横浜から千葉行く人、
0: まあでもね、千葉ジェッツっつったらもう、なんつうんですか、もう巨人みたいなもんだから。
1: あ、そうなんだ。そんなに有名なんだ。
0: らしい。俺すいません、ね、さっきも言いましたけど、B1 あんまり見てないんで、でバスケはっきり言ってにわかファンなんで、で分かんないけど、そのぐらいのね、巨人か阪神かぐらいの、ぐらいその上昇チーム、いつもね上の方に来てるチームらしいんですけど、でやっぱりそこの千葉ジェッツのユースで大活躍して、で18歳で、プロからのいろいろこう誘いがね、どんどん出てきて、やっぱ地元の横浜でやりたいってことで、エクセレンスに入って、結構ね、何ですか、開幕からスターティングメンバーに入ったりとかして、まあまあね活躍して、やっぱこのね、ヘッドコーチも川合隆二ヘッドコーチっていうね、結構ね、なんつうんですか、おじさんのヘッドコーチがいるんですけど、まあこのコーチもね、きっとなんかなんつうんですか、こういう使い方がうまいんだろうね、きっとね、
1: 特性を見抜いて、
0: 適材適所ね、これがね、もうこのね、もうタラちゃんには今ねもう大注目で、このだからこの間のね、その試合も大活躍してね、やってますけどね。でまあそのエクセレンスね、この昨日今日明日が、と対戦してるのが、西地区1位の神戸ストークスとね、
1: 神戸ストークス
0: 準決勝ですね、セミファイナルやってるんですよね。まあ今日2戦目が終わった感じなんで、まあ もしかしたらもう結果が出てしまってるかもしれないですよね。まあ2勝した方が勝ちなんで、連勝してればもう終わってますから、この神戸がね、まあ、いわゆる横綱ですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: このレギュラーシーズン神戸は55勝5敗なんですよ。
1: すごいね、
0: 5敗しかしてないって。おかしいよね、
1: 一時の千代の富士みたいな感じ
0: だけど、まあ横綱ですよね。
1: 横綱だよね、
0: 大横綱ね、
1: 大横綱、もう有名どころで、しかも B1 で、ね、もう千葉ジェッツと神戸ストロークス、
0: これはね、で、まあ、ちなみに横浜は39勝21敗っていう感じですけどね、まあでもこういうね短期決戦ってね、勢いとかね、何が起こるか分からない、ちょっとしたね、あれで分かんないんで、ここはね、神戸に乗り込んでやっつけてもらいたいなとね、思ってますけどね。
1: あ、なるほど。
0: まあ、今日ねどうなってるかななんて楽しみですけどね。まあ本当ね、そんなね、B リーグですけどね、他のね試合もいろんなね、もうドラマがね、もう本当にいっぱいあって、B3 もねこの間のなんだっけ、3試合ねすごいことになってましたけどね、もう一個ね僕はちょっとねこのすごかったなと思うのがですね、この間注目してたのが B2 の、東地区4位の福井ブロウインズ、福井ね、
1: 福井ブロウインズ、
0: で1位の信州ブレイブウォリアス、
1: 信州
0: です、まあ長野ですよね、福井対長野みたいな感じですね、いわゆる、
1: かっこいいよ、
0: ブレイブウォリアーズ、かっこいいよね、
1: 信州ブレイブウォリアーズ、
0: みんなさ、ほんとさ、B リーグ名前かっこいいよね。
1: かっこいい。なんか、ちょっとね、バンドみたいな。さっき千葉ジェッツでは、なんか俺はなんか、あらと思って、ガレージパンクっぽいよな。
0: ああ、そうだね。
1: ガレージロックというか、なんかね。
0: かといって、オレンジバイキングスだからね。
1: オレンジバイキングス。
0: みかんだからね。
1: みかんとオレンジってそもそも違うよね。なんかね、愛媛でしょ、今言ってる愛媛。みかん、
0: そうなんですよ。でもこのね試合本当まあ注目したのはこの1勝1敗で迎えた3戦目だったんですけどね、まあほぼ本当ねこのシーソーゲームで、まあ、どっちが行ってもおかしくないっていう展開で、ね、

0: もう本当面白かったんですけど、でやっぱりねこの最後ですよ、毎回毎回ね、バスケってこう最後のね、いわゆるクラッチタイム、
1: 最後の1分とか5
0: 分、
1: ね、何十秒、
0: 何十秒でね、どうなるかっていうところがあるじゃないですか。まあそれがもう僅差だったら本当にね、どっちに転ぶか分かんないですけど、まあこの試合も最後あと残り30秒ぐらいの時に、86-87、1点差で福井が1点差で負けてるんですよね。僕はどっちかというと福井をなんとなく、別にどっちを応援してるってこともなかったんだけど、なんとなく福井応援してて、ね、で、1点差で負けてるんですけど、そこで福井ボールから始まったとこだったんですね。で、その時に、今シーズンでこのね引退を決めているライアン・ケリー選手っていうね、あのかっこいいね外人の選手がいるんですけど、
1: ライアン・ケリー、
0: ライアン・ケリー、ケリーさんね、
1: ケリー、
0: はい、ライアンさんがですね、まあ、でこの人はなんか NBA とかでも、活躍してて、あのレイカーズとかにいて、すごいね有名な、
1: もう
0: このバスケ好きの人にとってはもうあのライアンのプレーが見れるっていうだけで拝みたくなるような、そんな選手らしいんでねすいません、あのにわかファンなんで、ちょっとね小耳に挟んだ情報によるとそういう感じ、
1: 春風亭で言うと一之輔みたいな感じなんですか、僕にとっての
0: そうそうそうそう、
1: そうなんだ、
0: ね、そんな選手が、まあこのね、あと30秒ぐらいのところでギリギリ2ポイントを決めるんですよ、ね、それで、86-87、88-87になりますよね、でこのシュートを2ポイント決めた時に、あのライアンはファールをもらって、バスケットカウントで、フリースローを1本もらえたんですよ、ね、1点差の取ってフリースローもらえたから、もう1点取れば2点差で当たり前だけどね、じゃないですか、でもライアンはねこのフリースローを外してしまうんですよね、ああ外れた、まあでも1点差ですよ、で、その時に残りあと7秒、ね、
1: 7秒、
0: この7秒ですよ、7秒はねバスケ界ではね、まだ何が起こるか全然分かんないですからね、まあでもこの7秒で守りきれば終わりじゃないですか、でそこで信州ボールから始まりますよね、で信州ボールから始まって、この信州のエースマイク・ダウムっていうね、またこの
1: 今日なんか登場人物多くて、
0: 登場人物多いですよ、
1: いや横文字を、横文字は外人
0: が多いね、
1: マイク、ごめんなさいもう一回、
0: マイク・ダウム選手、
1: マイク・ダウム、
0: これは信州のエースじゃないですかと、ポイントリーダーじゃないですか確か、ね、このダウムがね、まあ、ギリギリシュートを放つんですけど、放った瞬間、その瞬間にホイッスルが鳴るんですよ、ね、でシュートは外れちゃったんですよね、
1: 外れたんだ、
0: ね、だから点が入んなかったから、終わった、よし、これで終わったと思ったんだけど、ホイッスルになって、さっきの、ライアン選手が、そのあのダウム選手の、ね、シュートを止めようとしたのがファールを取られてしまうんですよ、ね、そこでファールを取られてしまったので、まあ多分これシュートモーション中のファールなのでフリースロー2本なんですよ、今度は信州がフリースロー2本もらっちゃったわけですよ、
1: ファールの具合によって本数が違うんだ、
0: はい、あそうですね、あ、まあ、基本的にはそうなりますね、まあ、それか
1: 罪の重さによってっていう
0: か、それかね、あれなんで、ファールのポイントが5個になっちゃうと、チームのファールがそうするとあの、ちょっとしたファールでもフリースロー2本になっちゃうっていうルールがあるんですよ、まあ、だからファールが溜まっちゃうとダメなんですよね、
1: いわゆる執行猶予中の罪みたいな感じで、なんか罪がちょっと重くなるみたいな、
0: でもそう、
1: ファール2本
0: もうね、かける2みたいな、そこまでやっちゃうとねダメみたいな、ね、まあそれで、まあ1点差でね、もう、あのフリースロー2本ですよね、
1: でも時間ないんじゃないの、それ、
0: いやだから
1: 7秒、
0: あだからもう、もうギリギリで、あのファールをもらってるんで、あの一応その試合は継続で、まずとりあえずその、フリースロー、ね、がやんなきゃいけないじゃないですか、
1: 秒関係なく、残りの秒関係なく、はい、フリースローできますよと、
0: はいはい、そうです、でこのダウム選手、フリースローしっかりと2本決めるんですよね、それでギリギリのところで88-89と、でまあね一応そこでまあ先試合継続って言ったから、まあ、ギリギリのところでホイッスルになったから、試合終了のギリギリだったので 0.3 秒残ってたんですよね、
1: 0.、
0: そうそう、でも 0.3 秒あると、一応そこの半

0: 人いなくって、うん、それはオンリーワンになるチャンスなんですよね、
1: うんうん
0: うんうん、そしたらなんかみんなほっといてくれるじゃないですか、私のことなんか構わずに、
1: はいはいはいはい、
0: そう。でも例えば、うん、なんかテニスやりますって言ったら、うん、そしたら勝ち負けがそこで つくから、
1: うん、
0: あのなんか優越感感じたり劣等感感じたりとか、うん、なんか私にとってはあんまり好きじゃない気持ちがそこで生まれちゃうわけですよ。
1: ほう、
0: うん、だからそこじゃないところで生きてきてるので一応安泰
1: 安泰っていうのはあれですね安泰という定義はよくわかんないですけど、なるほどね、
0: うん、そうですね。だからみんな違うことやればいいのにっていつも思ってます。なんかそういう悩み事とか相談された時に、
1: 悩み事って逆に勝負事で悩み事ってあるのか、なんか
0: ありますよ。
1: 逆にさ、うん、そのまあ勝負だと勝ち負けつくわけだから、はい、分かりやすいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: まあまあ勝てないっていう悩みだとかは分かるけど、それ以外でなんかあれ悩みってあるんですか。
0: あ、嫉妬心とかってそういうあの勝負から生まれるわけじゃないですか。
1: へえ、
0: あの人よりもできるとか、あの人よりも可愛いとか、あの人よりもなんか優れてるとか、なんかいろいろその反対もあって生まれる気持ちじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそれってなんかすごく残念な気持ちな気がするんですよ私。
1: うーん、
0: で比べるものがあるとついあのそうやって比べてしまうし、例えば子育てしてても、うん、なんか比べる要素があると何々ちゃんはできたのにとか、うん、そうなっちゃうので、なんかあんまり比べないってことがまず大事かなって。
1: うーん、
0: うん、それは自分にも置き換えて、あんまり人と比べないってことが大事かなと、
1: うーん、
0: 私はそういうふうになんかしてきちゃったんですけ
1: ど、なるほど、
0: 前にアスリート の人がやっぱりすごい嫉妬されたりとか、うん、なんかなんだろう、こうちょっとこういろいろ仕掛けてくるっていうんですかね、なんか私の方がちょっとできそうなんだけどみたいな、なんかそういうのがすごくめんどくさいっていう話をしてて、
1: I'm better than you じゃん、
0: うん、そう、まさに
1: 先週の話の、
0: まさに、うん、でその、 あの彼はあのどうしたかっていうと、突き抜ければいいんだなと、
1: うん、
0: あのもうみんながあの比べられるようなそのレベルじゃないところに自分を持っていけば、
1: ね、
0: そうレベチレベチに行けばみんなもう諦めてくれるから、うん、そこまで行こうって思ってなんかそこまで頑張ったっていう話をしてたんですよ、うん、
1: まあ、世界トップレベルだからね それはね、
0: うん、だからそうなれる人はいいんですけど、うん、そうなれない人はやっぱりいつも比較されたりとかして、
1: うん、
0: なんか嫌じゃないですか比較されるの。まず私すごく嫌なんですよ。
1: うん、
0: なのでなんか比較されないにはどうしたらいいのかなって考えたんですよ若い頃。
1: お、
0: うん、で比較されないものをやろう比較されないことやろうと思って、
1: うん、
0: でそれにはあのオリジナリティ、
1: うん、
0: で音楽例えばやっても、例えばバッハの曲やりますって言ったら上手な人は、うん、あっちが上手よねみたいな、
1: ショパンコンクールとかあるぐらいだからね、
0: そうそうそう、そうなっちゃうから、うん、あのそれもちょっと下げとこうかなみたいな、う
1: ん、
0: 全くオリジナルだったらあの私は私でいいじゃないですか。
1: なるほどね、
0: うん、そのぐらいちょっと勝負
1: はそれの方がだ難しいよね。勝負でなんか分かりやすく勝ち負けのためにこういう風にやろうとかっていう道筋はもちろんいっぱいあるわけじゃないですか。
0: そうですね、だからもし勝負してるとしたら自分との戦いなんですよ、うん、自分があじゃあこれをあの頑張ってやろうって決めたところまでできるかできないかっていうのは、うん、本当自分との戦いじゃないです か、
1: うん、
0: だからそういう意味では日々自分と戦ってますね。
1: まあ戦い、まあ、勝負事でそうですけど、まあ、それこそ個人戦でやってる時もそうでしたけど、
0: うん、
1: まあ、相手いますけど、
0: うんうん、
1: 結局的にはどんだけやってきたかしかない勝負事だった気はしますけどね。
0: あ、自分との戦い、
1: ね、あのその個人戦の時ね、
0: うん、はい、
1: は結局負けたらあ練習サボってたなみたいなのあってだし、
0: うんうんうん、
1: 勝った時はまあそれだけのことやったもんなとか、
0: はい、
1: もしくはまあもうちょっともっと当然というかね、
0: うんうんうん、
1: もっと上に行けて当然だってぐらいに思ってやるとかねっていうようななんか方法だったなとは思うから、ある意味まあ僕はちっちゃい頃だったんでやってた頃はね、そのなんか構築はそこで学んだなと思いましたね。結局やったことっていうのはそこに出るから、やらなきゃ、ね、うん、出ないから、
0: まさに
1: 分かりやすかったっちゃ分かりやすいけどね、
0: まさにまさに、だから今もやってることはあの

0: 結果なんですよ今、うん、やってることは目標を持ってやってるんじゃなくてやってったことの結果を出すためにやってるので、うん、でなんか去年一昨年かななんかビクトール・フランクっていう、うん、あの人の本をあの結構夢中で読んだんですけど、うん、その人がそのリソーストレオっていうね、うん、あのまあ思想なんですよ、
1: うん、
0: でなんか普通はこう目指すものがあって目標があってそうするとそこに向かってなんかこうやっていくじゃないですか、うん、でその方がいいように感じてたんですけどえそうなのって思ったんですけど、うん、なんかちょっと感化されてやってみたらすっごく気持ちが楽になったんですよね
1: ビクトール・フランクさんのやったこと
0: を
1: って、
0: うんうん、ビクトール・フランクルさんのその教えを、うんまあ、あの真に受けてなんかそういう風に生きてみたら、
1: うん、
0: なんかすごく楽になって、まあ、その目標を持たないで、まあ、意味日々の積み重ねをなんかやってれば結果はおのずと出てくるでしょうっていう、まあ平べったく言うと、
1: うん、
0: あのそうなんですけど、
1: うん、
0: なんかそっちに変えたらあのすごく楽でなので今もあそれちょっとあの理由にしちゃいけないのかもしれないんですけれども、うん、アルバム作ってるじゃないですか例えば何月何日までに作るってやっちゃうとそれすごいストレスになって、うん、でなんかいいものもできなくなるけれども、
1: うん、
0: 別にサボってるわけじゃないなくって日々でもあのそういうのに惑わされないで日々頑張ってやっていくと、うん、これは結果的に最終的にいいものができるんじゃないかなって、
1: うんうん、
0: その、うん、今思ってるんですよね、うん、だから自分に負けないこと今日やるっていうことをあの、まあ、締め切りがないからやんないではなくて、うん、今日やることをあの負けないでやるっていう風にやっていけば、
1: うん
0: まあ、いいものができるんじゃないかなっていう風に考えられるようになった
1: クレジットにスペシャルサンクスビクトール・フランクルさんに入れておいた方がいい
0: まさに
1: その思想から着想を得た方法論を使っていますみたいなね、うんうんうんうん、でもなんかいろんなものを見ていいなと思ったことを取り入れるのはでもいいですよね重要ですよね
0: やってみるのはいいかもしれないですね、うん、でも合わないのもいっぱいあるから
1: 合わないことは結構多いけどね、
0: うんうん、
1: まあでもなんか何もしないよりやっぱやってみるっていうのはいいことです
0: ねそうですね
1: うん皆さんはどんな勝負をでも今も勝負してる人にそういうこと言ったら怒っておられちゃったりもするのかな頑張っていや、まあ、やって
0: んのにでもだからそうみんな違ってみんないいで、うん、あのそういう生き方もすごくいいと思います
1: 方法論のね、
0: う
1: ん、違いと
0: 選択をして、ね、自分はそういうのに合わないっていうだけで、うん、あのやってる人は本当に素晴らしいと思うし、うんうん、そういう姿を見るのもすごくあのいいあの経験になりますし
1: そういう選択で実際それでねその姿を見てやっぱ感動するのがオリンピックとかね、うんうんうん、ああいうものでしかもその背景を見たらやっぱり素晴らしかったりとかってね
0: そうですね
1: あったりしますから、まあ、そういうものなんでしょうねきっとね、うん、みんな違ってみんな各々の方法論があって素晴らしいと思いますけど、うん、2曲目いきましょう2曲目どれにしましょうか
0: The Stand Still

0: まあ、今日はねなかなか我々としては扱わないであろうテーマをあえて挑んでみましたけども、
1: はい、
0: なんか勝負とかで言うのちょっと違うかもしれないですけど、男女の違いもだいぶやっぱあるっていうね。
1: ああ、それは感じますね。
0: ケーブマンって昔ね我々見に行った一人芝居で、うんうんうん、
1: はい、
0: 結構その脳みそのまあ、人間の歴史から学ぶことによるこの男女の違いを面白おかしく一人芸やってるね、うん、やったんですけど結構納得するとこありましたね。
1: そうですね。
0: もうだから運転してると男性は急に声が荒くなるとか性格変わるとかっていうのもなんか自分が自分の守るべき空間をなんか守るためのなんか昔の名残だとかっていう話してましたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: だからそのためにすごく強気になってくるみたいな、なんかね、
1: そうですね、
0: あったりとか、それもまあ一つ勝負事なのか分かりませんけどなんか皆さんどんなね勝負事を今やってるのかという感じもありますけど、まあ、守るのも勝負ですからね。
1: あ、確かに
0: 一つですから。そういうわけで、また来週お会いしましょう。皆さんそれではまた来週お会いしましょう。お休み2回言ってる。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
6: 保険いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
7: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
6: はい、
7: 奥山さん。
8: 奥山です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう、後半あるいはも
9: う
7: 終了っていう、ね、
9: 終了してるところあるね、
7: タイミングになってると思いますけども、
9: はい、
7: 皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこ出かけたと思うんですけど、まあ、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車でお出かけする方もいいんじゃないかと思うんですよ。
9: そうですね、
7: はい、
9: う
7: ん
9: う
7: ん、はい、自転車持ってますか？
8: 自転車ありますね。
7: あります。
8: はい、
6: 私専用はないです。
7: あ、本当家族としての、
6: はい、

0: 自転車使っていいですか、うん、みたいな。
1: はい、
2: うん、あ、そうですね、共有です、
0: ね、共有でね、はい、うんうん、そういうパターンもありますよね、うん、で、あの自転車はご存知の通り、うん、
2: はい、
0: 令和8年度から、
3: うん、
0: あの青切符というものが、
3: ね、そうだね、
0: 適用されて、うん、
2: はい
3: はいはい、
0: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
1: うんうん、切られたことはございません
0: 今のところね。気をつけてますか、
2: はい、いやー、ちょっと何を気をつければいいんだろう、うん、そうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、
0: うん、
2: まあ、ニュースとかでね、あの一時期は結構やっぱりありましたけど、
0: はい、
2: まあ、そういうのがないとね、まあ、車道走るとかですよね。
0: そうですね、うん、代表的なところで言うとね、車、うん、はい、走る、
2: はい、うん、車道走る、ね、はい、
1: なんかその2人乗りしちゃダメ、
0: ね、あ、そうね、
2: もう2人乗り
0: メジャーですよね、内容として
1: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね
2: 結構ですよね
0: 結構ですよ、だからもう、ね、
1: 多いって感じよ、
0: もう柚子の夏色できないっていう、
1: できないよ、
2: できない
0: ですよ。君を自転車の後ろに乗せたらいけないんです
1: よ。ゆずそうだよね。
2: あの
1: 歌が絶対ダメだよね。交通違反の歌になっちゃう。
0: もうダメなんですよ。時代ですよ。
2: あの歌をでも歌ったらなんか会場から青切符とかってね、ヤジが入る。
0: みんなで青い紙を出す。
1: いいね。
2: まあ、逆に盛り上がる。
0: そうそう、ブルーカード。
2: 全然意図しない方向で変な盛り上がりになって
0: 本当ですよね、
2: はい、
0: うん、あのまあいろいろね、その辺はこう、うん、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はいはい、例えばあの音楽好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして、
1: ね、
0: でかい音で鳴らしながら、自転車だからもう大声で歌いながら、
1: はい、
0: ね、
1: あの昔、はい、その昔中学生の頃、
0: はい
1: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
0: ヘッドホンいらないでしょ、
1: まあヘッドホンしてました
0: けど山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ、
1: 担いでは言ってないですけど、
0: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
1: まあ誰もね、あの気がしでしたけどあのやっぱりヘッドホンして、
0: 一応ヘッドホンして、
1: はい、やばい、
2: はい、
1: 当時はね、
0: うん、
1: もう車も一台も走ってないね
0: 危ない、ある意味別の意味で危ない。
2: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのはその信号無視ですね。まあ、だから結構その信号を、うん、まあ、赤車来てなかったら自転車だと行っちゃうとかってね、う
0: ん、
2: あったり、
0: はいね、
2: はい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃうだから、あの
1: そうです、ね、
2: 対面になっちゃうとダメ、
0: 対面になっちゃう、はい、でも対面で来る自転車の人多いんですよね。
1: 多い、
2: いや、そうなんですよ、
0: どうすんだよ、私どうすればいいんだよ、
2: う
0: ん、ってなる、
2: まあ、そう、だからまあ一車線だったらいいんでしょうけどね。だからこう、
0: うん、
2: 一車線、まあその、うん、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
1: で
2: も、
1: それ、
0: うん、軽車両だから、一時停止の看板、ちゃんと止まんなきゃダメだし、
1: そうです、
2: あ、はい。
0: 一時不停止、自転車の人が大嫌いな、一回足を下ろすという行為。嫌いでしょ、自転車の人、一回足を下ろすの。
1: ちょっとこうね、
0: できればそのまま行きたいみたいな、
1: そのままこう止まってたい、
0: そうなんですよ、一時不停止5000円ですよ、罰金
1: 5000円ですよ、
2: 一時不停止5000円、
1: 5000円ですよ、
2: 結構
1: 信号無視6000円ですよ、
0: そうですそうです、携帯電話の使用保持12000円、
1: 怖っ、
0: だって携帯見てるの危ないですからね、
1: 携帯保持って言葉握りしめたままで乗っててもダメなんですね、
0: 見られる状態にしてたらダメなんですよ、
1: う
0: ん、
1: ダメってことですよね、
2: うん、まあ、携帯電話の使用ですよね、カッコ保持、うん、まあ、だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
0: うんうん、ちゃんとしまっといて、
1: そうだね、
0: うん、ということですよ
2: ね、いやー、こうみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
1: いや、でもこれ本当そうですよね、あ、やってたっていう
0: のあると思うんですよね、だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
1: あるある、だから気をつけないとね、
2: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね、
1: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
2: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
0: うん、そうそう、あ、そのね、それが多いんですって、だって今まで大丈夫だったじゃん、
1: う
0: ん、はい、
1: そうそうそうそう、うん、
0: ね、
2: そうなんですよね、そういうの
1: ね、ありますね、
0: うん、
2: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね、
0: そう、年配の人です、意外と、うん、
2: 学ばないで
1: 意外と、ね、
2: 学ぶ機会がないから、
0: うんうん、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。

0: ですね、え、何がみたいな、
1: そう
0: どういうことみたいな、何がなんで
1: なんでね、
0: なんで
1: 逆に詰め寄るみたいな、うん、ね、うん、でももう改めてねちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
0: は
1: い、
0: 気をつけましょう、ね、
1: はい、
2: はい、
1: お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
2: はい、
1: はい、さあでは今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
3: はい、今日はですねスマッシングパンプキンズでいってみたいと思います。
1: はい、では1曲目河野さん紹介お願いします。
3: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみに日本における愛称というか略称なんですが、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバムアゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜ナンバーハッチ、ゼップナンバーゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本つつうらうら、ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、バンド
0: な、はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね。
0: お茶ですね。はい、のお店が、6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい。
0: まず、2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダム・ズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました。
1: うん、ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと、うん、述べています、
1: はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい。
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ね、2回も半年の間
1: 2回もね
0: 捕まれちゃった、
1: ね、
0: 車はね大変です。マダムズーズー、
1: マダムズーズ
0: ー、ね、うん、なんとなく可愛い
2: 感じ、ね、可愛い
0: 、はい、しかもティーショップっていうね、
1: あ、うん、そうよ、ビリー・コーガンだよ ね、
0: お茶好きなのかみたいなね、
1: お茶好きなんだよ ね、 ね、
0: うん、ね、なんとなくギャップの魅力がある感じが
1: す、すごいギャップありますね
0: 大丈夫どうなんだみたいな、まずそこにびっくりするっていうね、
1: そう、
0: うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね、なんかまず何って言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど
2: まあお払い、まあ、これやっぱりその事故を受ける側ですからね、事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
0: うん、
2: まあ、結局やっぱこう車がこうなんだろうとかやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね、
0: 突っ込みやすい、う
1: ん、突っ込みやすいね、
2: うん、そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから
0: 立地とか、
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね、
0: 角度とか、
2: うん、はい、
1: カーブ曲がりきれないとかね。
2: そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、うん、するということだと思いますよね、
1: うんうん
2: うん。何かちょっとやっぱりその、
0: はい、
2: 車が来ないようにする。
0: 来ないように。
2: うん、まあだから一番はやっぱガードレールっていうかですね。
0: ガードレール。
2: あとはその車止めみたいな。

0: やつをですね。
1: あ、
0: うん、でもこのだからその私有地指導と、まあ、あの行動とのこう境の話になってきますんで、
1: うん、
0: まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: まあ、そういう設置をすると。
1: なるほど、
2: うん、
0: まあ、車止めみたいなやつですかね、
1: うん、
0: で 2回ある、2度あることは3度あるじゃないですか。
1: いや本当ですね、まあ、ね、
0: うん、大事故にやっぱなりかねない。
2: そうですよね、
1: 怪我もしてますから ね、
0: ね、
2: 仮にお客さんとかがね、
1: 本当ですね、
2: そこで怪我したなんてもっとひどいことになりますこれ、
0: ね、うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、
1: ね、ああそうですね、
0: なんかわかんないですけどね、なんかちょっとベンチ置く、ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く、
1: ベンチね、
0: ベンチ、ね、ベンチ、
1: まあ、車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
2: うん、なりますけどね、なんかあるベンチ座ってる人が怖いですよね、
1: うん、確かに、
0: うん、ベンチですね。
1: じゃやっぱりお花がいいのかな、
0: お花を置くとかですね。
1: ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな。
0: うん、
1: ビリー・コーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで。ね、
2: 増す感じ。
1: お花置いちゃったりなんかして。
2: あのスマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか。
1: 怖くてみんな来ない。
0: ねえ。
1: 脅しですね、脅し。
0: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんでしょうね。だからなんかある。まあ。北海道だとね、やっぱり冬の季節になると、やっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
1: 滑ってきちゃう車。
0: そうですね。だからまあ、その看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱりいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことで、やっぱりまず、ね、起きないようにするっていう対策っていうのは、
1: なんかでもね、うちがやるのもなんかなって思います
2: ね。なんかそうですよね。
0: あ、
2: ま
0: あ、
2: でも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
0: そうですよね。
2: 一回止めるみたいなね。
0: ああ、でもあれです。もうちょっと今その Google とかでこの、はい、マダムツーズですか、あの、はい、マップで見るとですね。
2: はい。おうおうおう、はい、
0: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道のなんかこう、はい、左側にあるっていうかですね、
1: 普通に、
0: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないか
1: な、わざとなんですかね、
0: これ
1: わざとなんじゃない、
0: 何なんだ、何でですか、
2: なんかが呼んでるんじゃないですか、
1: あ、怖い、
0: なんかね、その、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、
1: うんうん、
0: 言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あのちょっとこっちから来たのかな、ちょっと分かんないな。
1: 検証しちゃう。
0: うん、ちょっとそこ
2: 検証ですね。
0: そうですね。だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね。だからこの、
1: そうですね。
0: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていう、その原因をやっぱり確認した上でですね。
1: そうですね。
0: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
1: うん、
0: まあ事故を受けて、まあそのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因を、その被害に遭った立場もやっぱその事故原因をしっかり、
1: うん、
0: あの確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ。
1: なるほど、うん、そうですか、
2: ね、
1: う
0: ん、なんでその事故になった、だ被害者の立場になった時にですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところは、
1: はい、
0: まああまりこうちょっと そこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども、
1: そうでしょうね、
0: うん、なぜ自分が被害に遭ったのか
2: はい、
0: っていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
2: うん、
0: まあ、今後その事故の再発を被害、うん、被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
1: あ、でもそっか、そうですよね。だって、
0: うん、
1: あのオレオレ詐欺とかだって
2: 、
1: ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して二度目に受けないようにしましょうっていう話ですから、確かに。
0: そうです、そうです、
1: やっぱり結局ちょっと考えなきゃダメですね。
0: うん。やっぱそこやっぱ聞かないと、
1: うん、
0: やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策至らないで、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから、
1: また被害に遭っちゃう。
0: あ、また被害に。で、繰り返し繰り返しやっぱ被害に遭う、うん、っていうことがあるんで、そこはね、やっぱなんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
1: うん。
0: うん、まあ、ちょっとそういうことを、ビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
1: そうですよね。うん、
0: まあ、ビリーさんがね、うんうん

0: それを望むかどうかわからないですけど、
1: まあ我々からの提言としては、まあ、ね、そうすると、まあ、あの、なぜ二度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、うん、ね、見ようかいと。
0: はい。で、事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことで、どういう時期にね、うん、あの、それがだから夜とかね、昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とか、ということも含めて、結構細かく、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
1: うん、
0: あの、偶然ではないぞっていうところで、
1: そうですよね、
0: はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
2: なるほど、
1: うん
0: うん、どうなんですか、
1: 被害者
0: に何かありますよ、他に、
1: うん、他に何かありますか、
0: お二人から何かどうですか、
1: 提言、
0: はい、
1: うん、まあお払いかな、
0: うん、そうですね、
2: やっぱね、
0: うん、あ、これ、あの、国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるのご存知ですか？
1: 知らないそれ、
0: うん、まあ、あの、やっぱり事故のね、多いところみたいなところって、うん、やっぱりそういうふうに、あの、国土交通省もやっぱり情報出してますんで、うん、
1: なるほど、
0: で、それはまた、検索もしたりできますからね、だから、
2: なるほど、
0: ちょっとそういうところを除いて、もうこれは、まあ、日本ですよ。日本の話なんで、ちょっとビリーさんから離れますけどね。
2: はいはい。
0: うん、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのがね、やっぱ分かるように、うんうん、あの、情報発信してくれてます
1: ので。なるほど。
0: ええ。
1: たらいいかもですね。
0: はい。これちょっとやっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、この交通、安全かなとかっていうところは、いっぱいチェックしておくと、うん、あの、いいんじゃないかなっていうね。
1: そうですね。
0: うん、まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かると、やっぱ用心できるかなと思いますね。
1: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で、新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、ね、
0: うん、
1: この交差点は気をつけようとかね。
0: そうですね。
1: そうだから。
0: 国土交通省のね、
1: ホームページ
0: ありますか。
1: はい。っ
0: ていうのもありますか。
1: ぜひ見てください。
0: はい。
2: はい。
1: さあ、では、スマッシングパンプキンズもう一曲いきましょう。奥、はい、山さん、曲紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There?

0: さあ来週は誰でしょうか、
1: はい、来週はですねエド・シーランで行ってみたいと思います。
2: エドさん、
1: うん、
2: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
2: はいはいはい、
1: はい、
2: ね、ではでは来週もどんな出来事になるかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーネーシノブと、
2: はい、ロックの付き人篠木千里と
3: 国際場所最高顧問弁護士奥山のるゆきでした。
1: ロックを通じて法律学習。
2: ちなみに自転車の交通

0: 通販則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
1: 出口おけむなびきの
0: ロック裁判所。また来週。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午前0時をお知らせします。
4: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署岩永さんにおつなぎしております。岩永さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の岩永と申します。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日私からお話しさせていただくのは、特殊詐欺の関係になります。
0: はい、かしこまりました。お願いいたします。
1: はい、では早速お話しさせていただこうと思うんですけれども、皆さんも、耳にタコかもしれないんですけれども、現在特殊詐欺が、大変増加傾向にあります。まず昨年令和7年に発生した特殊詐欺については県内で、2479件、被害額が約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加してしまいました。また、本年度令和8年度中2月現時点の、件数としては、神奈川県内特殊詐欺の被害額については発生件数が279件、被害額18億円

6円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額900万円と依然として高い推移で傾向している状況にあります。そのためラジオお聞きの方には特殊詐欺の手口や対策をお話しさせていただき、特殊詐欺の被害に遭わないようにしていただければと思っております。最近の手口はまず電力会社を語り、電話料金が未払いなのでお金を払わないと電気や電話を止められる可能性があると言われたり、警察官を語り、存在しない警察官名を名乗り出て巧みに LINE や Instagram などの SNS に誘導し、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性があるので現金の銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐに手続きしないと逮捕されるなど不安を煽り、お金を振り込ませる手口が多発しています。このようなやり方は全て詐欺だと疑い、必ずその場で一人で判断せず、最寄りの警察署やご家族等に相談し、慌ててお金やキャッシュカードを渡すことのないようにしてください。警察官や裁判所などは皆さんと連絡を取るときに LINE などは絶対に使用しません。詐欺の電話や不審な電話がかかってきた際の連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺についてお話をしていただくことで、身近な人を詐欺の被害から防ぐことができます。不審な電話については、留守番電話機能や迷惑電話防止機能付き機器を活用していただき、相手が名乗ってから電話に出るようにすること、また不用意に個人情報や口座残高、資産状況等を伝えないように努めていただき、仮に教えてしまったのであればすぐに最寄りの警察署にご相談ください。さらに近年、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などから始まる番号からの電話に対しては、出たり折り返したりすることをないようにしてください。このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのため、ご自宅の固定電話で国際電話を使わないご家庭については、国際電話不取扱センターのご利用をお勧めしております。こちらのサービスは、固定電話機につながってくる海外からの電話番号の発信・着信を無償で休止することができます。ご自身のご家庭で契約されたい方や、ご高齢のご両親が別々に暮らしている方などでご興味のあるご家庭については、インターネットで検索していただくか、最寄りの警察署に確認していただければ、詳細についてご回答することができるので、ぜひご利用をしていただければと思います。次に気をつけていただきたい手口が SNS 型投資詐欺になります。こちらについては、先ほどご紹介した特殊詐欺の被害額を大きく上回っているような現状にあるため、特にこちらの手口は気をつけていただければと思います。この詐欺の手口は、 X や Instagram などの SNS 上で知り合ったものから必ず儲かる、著名人による無料投資セミナー、うまい話があるなど甘い文言で勧誘され、投資専用のアプリやサイト、 LINE を駆使して指定された口座に現金や暗号資産等を言葉巧みに送金されてしまいます。一見アプリ上では投資が成功し利益が発生しているかのように見えますが、実際は利益は発生しておらず、被害者がさらに高額な金額を入金すると犯人と連絡が取れなくなってしまうケースが多く見られます。物価が上がり、少しでもお金を増やそうと投資する方の考えを巧みに利用した詐欺になります。なので必ず儲かる投資は存在しない、
SNS で知らったものの

0: 話は信じないを意識していただき、 SNS 上での詐欺の被害に気をつけていただくようにお願いします。 SNS のこういった詐欺についても、知らない人にはお金を渡さない、個人情報を教えないといった特殊詐欺と同じような、防犯対策をしていただければ、詐欺の被害に遭わないということを再度心に留めておいていただければと思います。不審な電話、メール、メッセージ等が来た際はすぐに問い合わせすることなく、最寄りの警察署かご家族にご相談いただき、特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるように皆さんでご協力をいただければと思っております。よろしくお願いします。以上になります。
1: はい、岩永さんありがとうございます。
0: はい、
1: そうですね、改めましてこの特殊詐欺について今回お話しいただいたわけですけれども、すでにこの2月時点で神奈川県内でも被害額が18億円、そして海老名市内でも900万円の被害額が出ているということで、やはり深刻な被害だなというふうに私自身も感じるなというところがありますね。
0: はい、
1: この電力会社をこの装う詐欺というのもですね、本当に私も最近ちょっとやっぱり似たような経験がありまして、最近ではこう人間ではなくて自動音声でかかってくるパターンみたいなのもあって、一瞬やっぱりこうなんか信じてしまいそうな、なんかそんな心理状態になってしまうっていうのはやっぱ怖いなっていうのは私思いましたね。
0: そうですね。
1: なのでやっぱりこういう心理的なところもそうですし、あと言葉巧みに騙されないように、あとやっぱ普段からこう意識を持つってことが大事なのかなっていうふうに私は思いましたね。
0: はい、はい、
1: 岩永さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係の沢立さんにお越しいただいてます。沢立さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は、自転車の盗難被害の防止についてということでお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、自転車の、盗難の発生状況についてお話しさせていただきます。神奈川県警、県内で、令和8年1月、現在で1月末ですね、941件、令和、7年度ですと、11,919 件、令和6年度になりますと、11,914 件となっております。海老名市内の、自転車の発生状況については令和8年1月末現在で28件、前年の、令和7年1月末現在で1月末で7件、前年比プラス21件となっております。で、施錠の有無について、お話をさせていただきます。施錠のありで、36.2%、 施錠のなしで63.8% なっている状況で、盗難被害に遭われる割合が、無施錠のものが大半を占めています。盗難被害の多くが、住宅もしくは駐輪場での被害が、多くなっており、よくあるケースとしてバス、電車の時間が迫っていて、鍵の施錠を忘れるケース、ケースで盗まれないと思って鍵をかけないケースが挙げられます。次に防犯対策として自転車には複数の鍵をかける、例えばワイヤー錠などになります。で、駐輪場、等の、施錠設備を利用する。オートバイを止めるとき には、キーを抜きハンドルロックをかける。路上等に放置せず、管理人のいる駐車場等をと、決められた場所に止める。電動アシスト自転車は、バッテリーを外して室内で保管したりワイヤー上で固定する。で、次にですね、被害届を出す場合についてお話しさせていただきます。自転車を、盗難された際は、防犯登録番号の控えを用意して、被害に遭った場所を管轄する、警察署の交番、等に被害届を出してください。次に、特殊詐欺、発生状況についてお話しさせていただきます。令和8年1月末の、神奈川県内で発生件数が149件、前年比プラス6件、被害総額約10億、3500万円、前年比プラス約 4億1200万円となっております。海老名市、では、発生件数が3件で、被害総額約500万円となっております。自宅の固定電話や携帯電話、宛てに警察官を名乗る、犯人から電話があったりあり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って、不安を煽り、捜査のためと称して、指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しております。偽警察詐欺の、主な手口として、詐欺の共犯、マネーロンダリング、逮捕されるなど、犯罪に、加担していると告げる不安を煽ったり、SNS のビデオ通話に誘導して警察手帳や逮捕状の画像を見せる、インターネットバンキングで、送金を求める、などの、事例が挙げられています。被害に遭われないために、警察官が SNS で、捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することはありません。警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの

電話番号を偽造する手口もありますので、ご注意をお願いいたします。次に SN 型投資ロマンス詐欺についてお話しさせていただきます。 SN 型投資詐欺とは SN 等で、投資を進めたり

0: グループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られると信じ込ませ、その後、偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を、継続させながら、投資金名目やその利益の出資金手数料等を偽って金銭等を要求します。 SN 型、ロマンス、詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリ等を通じて知り合い、複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。被害に遭われないためにも、投資話や必ず儲かる、あなただけ、という文言に要注意してください。投資アプリのダウンロードは、送られた、URL をクリックせず、必ず、公式ストアから、お願いいたします。投資、振込先口座に不審点、がないかチェックをお願いいたします。投資、その投資会社、金融庁に登録されているかのチェックも必要です。実際に会ったことのない人からお金の要求、要求があった際は要注意をお願いいたします。次に、警察官の採用案内についてお話をさせていただきます。現在、神奈川県、警察官の試験の受付を実施しています。期間はすでに、もう始まっておりますが、令和8年2月の9日から令和8年8月あ3月の16日までとなっておりますので、申し込みをお願いいたします。また各警察署交番では採用案内パンフレットを配布しておりますので、興味のある方は気軽にお立ち寄りいただけると助かります。また警察官の仕事をなど、詳しいことが聞きたい場合は、海老名警察署、刑務係採用担当までご連絡をお願いいたします。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。またね、この神奈川県警察官試験のもう時期ということでね、やってきましたね。そんなわけでね、ぜひ、神奈川県の安全を守りたい人はぜひこちらに応募いただけたらなというふうに思います。そして今回ね、またお話しいただきましたけども、このね、自転車の被害ということなんですけども、本当にやっぱりね、多いですよね。この番組でも毎日このポリスインフォメーションを読んでますけれども、絶対に自転車の盗難っていうのをなんか1日1回は読んでるような気がするぐらいやっぱ多いなっていうふうに思うので、実際こう改めて数字を聞いてみると本当に多いんだなっていうことを改めて実感しております。そしてこのね、自転車の発生状況っていうのがもう神奈川県内だけで、すでにこの昨年のですね、もう数値からすると大体約 9% ほどがね、もうすでに発生しているところで、こう900件と941件ということで、かなりね、多くなっているなというふうに思います。でまたこの先ほどねおっしゃっていただきました SNS 型投資詐欺ということなんですけれども、この実際に会ったことない人からのお金の要求というのも、本当にいろんな手口やっぱありまして、最近私がニュースで見た中で気になったのは、実際にそこに住んでいないはずの人の名前で荷物が届いて、そこに実は現金が入っているっていうようなね、なんかこともあったみたいなんで、まあそれがなんかとある配送会社さんの気遣いで気づいて、まあこれ詐欺で届けちゃまずいってなったらっていう話もあったみたいなんで、やっぱりそういうのもね含めて本当に巧妙になっているんで、そういうところも気をつけていくといいかもしれないですね。佐竹さん、今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。本日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいております。ドドさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はどのようなお話を伺えるんでしょうか。
1: はい、本日はですね、まず、交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話ししたいと思います。
0: はい、4月から確かこの青切符適用されるんですよね。
1: そうですね。
0: うわー、ちょっと詳しく知っておかないとという感じですね。ではお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は4242件で、前年同期比213件、交通事故で亡くなられた方は33人で、前年同期比マイナス4人となっています。神奈川県内の死亡事故件数は3月15日現在全国ワースト1位という結果となっています。昨年も神奈川県内で139人の方が交通事故で亡くなっており、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は101件で、前年同期比プラスマイナス0件でした。海老名警察署管内では現在のところ交通死亡事故の発生はありません。皆さん引き続き車を運転する際はゆとりの気持ちを持って安全運転に心がけてください。続きまして、自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。海老名警察署管内では令和7年中に人身交通事故の発生が482件、そのうち自転車が絡む人身交通事故が126件ありました。これは約 26%、 人身交通事故発生の約4分の1が自転車の関する事故でした。これを聞いて自転車が関する事故の多さが分かってもらえると思います。2週間後の4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が適用されます。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が

交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度のことです。背景として自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増えたことにより、取り締まりに実効性や合理化が求められ、刑事手続きとは異なるこの制度を導入し、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになりました。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで大きな変更点は3つあります。 1. 取り調べや裁判のための出頭がなくなるなど手続き上の負担軽減につながります。 2. 罰則が伴う刑事罰ではなく行政制裁金となる手続きに変わるため前科がつかなくなります。 3. 反則金の納付書が違反現場で渡されるため実効性のある責任追及ができるようになります。以上のように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。反則通告制度も導入されて、さらに取り締まりも強化されます。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。令和4年から自転車安全利用五則が呼びかけられていますが、市民の皆さんはご存知でしょうか。1. 車両が原則、一人側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められる場合は例外的に歩道を通行することができますが、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止するなど、歩行者を優先させましょう。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。一時停止標識がある交差点では必ず止まって左右の安全を確認しましょう。 3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。以上が自転車安全利用五則です。皆さんも今一度ご自身でもご確認ください。過去には自転車の重大な結果を招いた交通事故に対して高額な賠償金を命じる判決もありました。一例として、女子高校生が夜間自転車に乗車して携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩いていた50代女性と衝突し、重大な障害が残る事故に対して5000万円の賠償金を命じる判例もあります。自転車は身近で手軽に便利に利用できる乗り物ですが、道路交通法では軽車両に分類され、交通事故を起こせばこのような処罰を受けることにもなるのです。取り締まりの対象年齢は16歳以上となります。反則金の対象となる違反の一例をお話します。携帯電話の使用等反則金12,000円、車道の右側通行反則金6,000円、信号無視反則金6,000円、一時不停止反則金5,000円、二人乗り反則金3,000円などです。走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、酒酔い運転や妨害運転など特に悪質な違反行為が認められる場合は、青切符の対象外となるため、これまで通り赤切符により刑事手続きを受けることになります。この場合は反則金ではなく、罰金刑が適用される可能性があります。自転車に乗る方は、交通ルールを再確認して安全運転に努めましょう。また、自転車保険にも加入しましょう。例えば、個人賠償責任

0: 任保険の自転車向けの保険や自動車保険、障害保険、火災保険の特約についている保険など、すでに加入している保険が自転車事故に対応しているか今一度確認しましょう。相手のために、自分のために自転車保険に入りましょう。最後に特殊詐欺についてお話をします。近頃、海老名警察署員を語った詐欺も発生しています。あなたの口座が犯罪に使われている。あなたも共犯者として逮捕される。保険金を振り込めば逮捕されない。このような電話はすべて詐欺です。また、LINE 等の SNS などを悪用した詐欺も増えています。警察官が LINE などのテレビ電話機能で事情聴取をすることや、捜索令状、逮捕状を示すことはありません。また、インターネットや SNS、マッチングアプリなどを通じ、言葉巧みに甘い投資勧誘を行う投資詐欺も多発しています。怪しいサイトには登録などせず、少しでも不審に思ったら、一人で悩まず、家族や周囲の人に相談をして、海老名警察署または110番に通報してください。以上、海老名警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。神奈川県は全国ワースト1位の死亡事故件数というちょっとショックな、ねね、結果が出てましたけれども、これ本当ワーストから抜け出したいですよ ね、はい、皆さん一人一人、ね、心がけていただきたいですし、あと今ね結構詳しくはあの青切符についてあのいろいろお話伺ったので、あ、なるほどそういうことなんだなということがねちょっと理解できたように思いますけれども、やっぱり自転車も車だという認識がこれから必要だってことですよね。自転車保険もねまだ入られてない方結構いらっしゃると思いますので、今もねあのお話にありましたようにいろんな形の自転車保険など、出てますので、ちょっと調べていただいてね入っていただいた方がいいかなというところですね。ということで今日は神奈川県警察海老名警察署交通課ドドさんにスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。ドドさんありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。

0: エピニア警察署から現場の声のコーナーです。さあ今日はですね、お電話でおつなぎしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: FM 課の浅宮と申します。どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。エビナ警察署生活安全課の古屋敷と言います。よろしくお願いいたします。
0: 古屋敷さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、今日は古屋敷さんにお話を伺っていこうと思うんですけど、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、先月に引き続きなんですが、私からお話しさせていただくのは特殊詐欺についてになります。
0: はい、かしこまりました。お願いします。
1: はい、昨年ですね、令和7年に発生した特殊詐欺について県内での発生件数は、2479件、被害金額約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加していました。また、今年の2月時点での神奈川県内の特殊詐欺被害については、発生件数が279件、被害額約18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額が約900万円と、依然として高止まりしている傾向にあります。そのため、ラジオをお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策を、お話しさせていただき、詐欺の被害に遭わないようにしていただきたいといただきたいと思います。最近の手口なんですが、まず、電力会社を語り、電話料金が未払いなのでお金を払わないと電話や電気を止められる可能性があると言われたり、警察署を語って実在しない警察官を名乗って、言葉巧みに LINE やインスタ等の SNS に誘導して、ビデオ通話で警察手帳ですね、または逮捕状などを提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性がある、銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐ手続きしないと逮捕されるなどと不安を煽り、お金を振り込ませる手口の、このような手口が多く発生しています。このようなやり方はすでに、全てですね、詐欺だと疑って必ずその場で一人で判断せず、最寄りの警察署やご家族等に相談して、慌ててお金を振り込むことのないようにしてください。警察官や裁判所等は、皆さんと連絡取るときには、LINE などは使用しません。詐欺の電話や、不審な電話がかかってきた際、連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺について話していただくことで、身近な人を詐欺の被害から防ぐことができると思います。不審な電話については留守番電話機能を使ったり、迷惑電話防止機能付き機器を活用して、相手が名乗ってから電話を出るようにするようにしていただきたいと思います。不用意に、個人情報や、ご自身の口座番号、残高、資産状況等を伝えてしまわないようにお願いいたします。もし伝えてしまったのであればですね、すぐに最寄りの警察署などに相談してください。さらに、多いのがですね、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などと始まる番号から電話の、番号に対してはですね、出たり折り返しの番号をかけ直さないように注意してください。このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのため、 ご自宅の固定電話機で、もし国際電話を使わないというご家庭であれば、国際電話不取扱いセンターのご利用を進めております。このセンターを、利用するとですね、固定電話にかかってくる

0: 海外からの電話番号の発信着信を無償で休止することができます。また、今年3月になってからなんですが、携帯電話に対して、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリが、出ました。こちらも有効だと考えております。このアプリは2種類あります。1つ目は詐欺バスターライト、2つ目は詐欺対策 by NTT タウンページという名前の、アプリになります。このアプリの特徴ですが、大まかに言うと主に国際電話をブロックする、次がですね、詐欺電話をブロックする、次が最新の手口を把握する機能があります。警察庁の特殊詐欺対策ページにて、ダウンロードができます。被害防止のために活用していただきたいと思います。最後になりますが、不審な電話、メール、メッセージなどが来た場合、すぐ対応することなく一呼吸置いてですね、家族に相談したり、最寄りの警察署にご連絡して、詐欺の被害に遭わないようにしていただきたいと思います。特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるようご協力よろしくお願いいたします。私からは以上となります。
1: はい、古屋敷さん、ありがとうございます。はい、今日ねまたお話しいただいたこの特殊詐欺のお話なんですけれども、
0: はい、
1: やはりこう改めて聞くと本当にこの数値が高止まりしている状況であるということですね。聞くと本当に被害がやっぱ大きいんだなっていうことを実感しますね。
0: はい、そうですね。
1: でこの海老名市内だけでもこの令和7年に、1億5100万円の被害が出ているというのも、ね、ちょっとかなり驚きの状況ですよね。
0: はい、減少という傾向がなかなか見られなくて、こちらもいろいろな対策を打っているんですが、
1: はい、
0: 相手側もいろいろな手口を考えてきていることがあるので、はい、難しいと思います。
1: 日をやっぱり重ねるごとにやっぱりどんどん巧妙化して防ぐのも難しくなっているといった状況なんですね。
0: どの新しい手口が出てきているのでですね、はい、もう電話でお金の話っていうのはもう詐欺じゃないかっていうふうに考えていただければなと思っております。
1: そうですよね。やはりこの電話でいきなりお金での話をこう持ち出していきたいとか、おいしい話があるっていうようなことをやっぱり提案されたら、本当にこれは信じていいものなのかっていうのは、やっぱり一呼吸置くっていうのは大事かもしれませんね。
0: そうですね、一呼吸ですね、はい、置いていただいて自分が儲かるような思いをさせるのが相手の手口の一つでもありますので、気をつけていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、ですね、最後にご紹介いただいた、詐欺バスターライトというね、有用なアプリがあるということなので、
0: はい、
1: こちらもね、スマートフォンにぜひリスナーの皆さんインストールいただいて、
0: はい、
1: 少しでもねこの被害とか防げるっていうのも有効な対策かもしれませんね。
0: そうですね、はい、有効な手段だと思いますので、ぜひ使っていただきたいなと思います。
1: はい、古屋敷さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係澤田さんにお越しいただいています。澤田さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は巡回連絡についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、巡回連絡の目的ということでお話をさせていただきます。巡回連絡とは、その地域の警察官が皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、防犯や交通安全に関する情報発信や皆様の要望、意見などをお聞きする活動です。また巡回連絡カードの記載をお願い しておりますが、災害時に、ご家族の安否確認や迷子、高齢者を保護した際の身元の確認、その他事件事故などの非常の場合のご家族へのご連絡に役立てているものになります。不安に思っていること、相談したいことがありました、ある場合は、例えて言うのであれば、息子や孫を装って風邪をひいた、携帯電話番号が変わったなどという電話がかかってくる、または災害発生に乗じて義援金を振り込んでほしいなどといった電話がかかってきた、不審な人がうろついている、暴走族や迷惑昼夜で困っている、子供の非行で悩んでいる、家族や知り合いが大麻、覚醒剤やシンナーを乱用している、暴力団員に脅されたり嫌がらせをされている、皆さんから寄せられたこのようなご要望やご意見については誠意を持って問題の解決に努めますので、ご気軽にご相談をお願いいたします。巡回連絡に伺う警察官が皆さんの地域を受け持っております。ぜひ名前と顔を覚えてください。そしてお近くの交番や駐在所に気軽に立ち寄ってお声かけ を聞かせてください。地域警察官が巡回連絡で皆さんのご家庭や会社を訪問した際には、巡回連絡カードの記載をお願いしますので、再度よろしくお願いいたします。このカードは迷子、高齢者等の方を保護した時の連絡や大きな災害や、事件など非常時の際に、ご家族等への連絡に役立てているものになります。次に、巡回連絡カードが役立った、事例をご紹介します。1点目が迷子についてです。駅前交番で、6歳ぐらいの迷子を保護しました。

0: その子には、その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも、答えたので、早速、迷子になっていた付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つからず、住所から、自宅の電話番号を調べて、電話しても、留守番のようで誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、お父さんの勤務先が記載されていたので、父親と連絡取ることができました。お子さんを探していたお母さんにも連絡が取ることができて、お子さんは無事に親御さんの元へ帰ることができました。次に 病人の保護ですね。一人暮らしの男性の郵便受けに新聞が数日間、配達されたままになっていることを不審に思った、新聞配達人の届け出から警察官が巡回連絡、連絡カードを確認し、緊急の連絡先として記載されていた兄弟に連絡を取り、駆けつけた、お兄様と、室内に入ったところ、脱水症状で倒れていたご本人を発見し、病院に収容、一命を取り留めたという事例があります。次に山岳遭難についてです。登山中の、滑落事故により重傷を負い、病院に搬送されたものの、運転免許証の住所から管轄する交番の巡回連絡カードを確認し、ご家族と、連絡が取れ、ご家族が早期に病院に駆けつけることができました。次に災害発生時の連絡についてということで、東日本大震災で被災された方からの相談で、震災により家屋が流され、住所登録がなくなり、親戚の連絡先がわからなくなったとのことで、巡回連絡カードを確認したところ、親戚の住所がわかり、お互い連絡を取り合うことができ、無事を確認することができました。最後に、巡回連絡に伴う警察官が皆さんの地域を受け持っておりますので、ぜひ名前と、顔を覚えてください。そして、お近くの交番や駐在所にお気軽に、立ち寄ってお声を聞かせてください。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。このね、巡回連絡カードのね、お話もこう年に何回か出てくると思うんですけれども、基本的にまあ、おまわりさんが、ご自宅だったり会社さんを訪問して、書いてもらうというパターン多いと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆にこれ、市民の皆さんが交番などに立ち寄って巡回連絡カードを書かせてくださいっていうのもありなんですか？
0: そうですね、来ていただければ対応できるかと思います。
1: わかりました。やっぱりその方がもしかしたら安心っていうのもあるかもしれないですよね、はい、なかなか最近こう巡回連絡カードを記載してくださいって言っても結構断られるパターンが多いっていうのはよく聞くっていうのもあるので、はい、もしかしたらね、そのどうしてもやっぱり本当に来てる人が本物の警察官なのかどうなのかという信用がちょっとなっていう方は、ご自身でね、交番などに立ち寄っていただいて、まあ、記載するっていうのもいいかもしれないですね。はい、佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は、毎週月曜日県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。
3: You're listening to the wonderful 84.2 FM Town FM Town

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽家養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

I just cry.

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けしま

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
3: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明と、クラシックの調べ、の時間でございます。2時間ほどこれから皆様と、くつろぎながらクラシック音楽を楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日お届けするものですが、ブラームスのシリーズを続けております。ブラームス物語の、ちょうど今日は10回目にあたります。

こう放送してて思うんですけれど、まあ皆様にとってブラームスの曲というのが、どの曲が一番有名なんでしょうか。まあハンガリアダンスっていう方もいるしだろうし、僕思うんですけど、交響曲のねブラームス、やっぱり皆様にとって管弦楽曲というのは一番こうクラシックの中でポピュラーだと思うんです。そうすると交響曲の第一番がなかなか出てこないですね、こうやって放送してると。まあある程度年代順を追ってるとあれなんですけど、申し訳ございません、今日もまだ交響曲の第一番にたどり着けません、申し訳ございませんと、と言ってもしょうがないんですが、もう次の次ぐらいになるかと思いますが、今日お届けしますのはピアノ40奏曲の第3番破綻調、作品60、それからちょっとこれは珍しい曲かと思います、ブラームスのカンタータ リナルドというカンタータですね、オーパス50、それからもう一曲、カンタータと同じく、合唱と管弦楽のための曲ですが、運命の歌作品54、それからハンガリアンダンスも少しお届けしようと思っております。これはピアノ連弾による、まあオーケストラのね演奏もいいんですけれど、オリジナルといえるピアノ連弾、こちらからまずお聴きいただけたらと思っております。それでは、最初の曲ですね、ピアノ40奏曲第3番破綻調作品60、これから聴いていただこうと思います。さてブラームスにとって あのやっぱり何が魅力ある分野かっていうと、室内楽っていうのはどうしても欠かせない分野だと思います。ピアノ40奏、いわゆるピアノとバイオリン、ビオラ、チェロという編成のピアノ40奏、ブラームスは全部で3曲書いております。そのうち第1番と第2番というのは、1850年代後半、ブラームスが一回デトモルトからハンブルクに帰ってきてから、書いた曲なんですね。それに対してこの第3番というのはもう一つはっきりしない面があります。おそらく着想があったのは、その1番2番よりももっと前の時代ではないかと一般的に言われております。この曲の第一楽章を聞いていただくと大変ドラマティックで、ある意味、ペシミスティックと言いますか、絶望的な感じ。これは当時、若いブラームスが、シューマンの悲劇とそれからクララとの関係の中で非常に苦しみもがいてたブラームスの、心が投影されているという言い方をする人もいます。そういう意味で、まあ、ピアノ協奏曲の第一番とか、まあ、いずれ放送する第一番のシンフォニー、そういうものと同じ頃、いわゆるブラームスの疾風怒涛と一般に言われますが、非常に激しい時代に着想されたと言われております。ところが、まあ、ブラームス自身はこの曲をなかなか完成することができなかったんですね。それでずっと長い間、まあ時々手がけたのかもしれませんが、そのままにしておきまして、ドイツレクイエムだった書いたり、2曲の弦楽四重奏曲を書いた、まあ、1870年代になってようやく完成するということですね。そういう意味で、この曲は結構バランスが難しい曲だと言われております。ただ非常にそういう意味で、バランスって演奏するバランスですね。例えば最後の楽章なんかも、ブラームス自身なかなかテンポを どのくらいのテンポにするかっていうのを決めかねてたりとか、いろいろなことがあったみたいでございます。いずれにしろ、大変ドラマティックなブラームスの面、それからブラームスらしい温かい面、特に第三楽章、チェロのソロから始まる第三楽章は非常にブラームスの曲の中でも最も美しいものの一つと言えるかと思います。それでは、お聴きいただきましょう。ピアノ40奏曲第3番破綻調、全部で4つの楽章を続けてお聴きください。演奏ですけれど、ピアノがイエルク・デムス、それから、弦楽が、ワルター・バリリ、いわゆるバリリ弦楽四重奏団員の皆さんによる演奏でございます。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ピアノ四重奏曲第3番破綻調作品60、演奏は、ピアノがイエルク・デームス、バリリ弦楽四重奏団員の演奏でございました。この放送は 84.2MHz、FM 加音より皆様に、お届けしております。引き続きどうぞ平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日は、ブラームス物語の第10回でございます。ただいまのピアノ四重奏、それから、合唱、管弦楽付きの合唱曲を今日は1曲か、運命の歌、それからこれからリナルドという作品をお届けしようと思います。さて、そこでなんですが、今度は、カンタータリナルドという作品でございます。カンタータの名が示すように、これはあの、テノールの独唱、リナルド役ですね、のテノールの独唱と、それから合唱、それから管弦楽によるまさにカンタータという曲ですね。リナルドというのは、これはゲーテの、叙事詩に、リナルドという叙事詩にブラームスが音楽をつけております。ただ前編につけてるわけではなくて、ある部分につけてるんですけれど、まあ、お話の核となる部分ですね、つけております。これは1862年頃、だからハンブルクにいる時代にすでに、構想が始まってたといいます。それで、最後の部分は1868年に書かれたということで、かなり長期にわたって書いてたことになります。さて、このリナルドのお話なんですが、これは、その昔、15、16世紀のイタリアの詩人でタッソーという人がいましたけれど、解放されたエルサレムという叙事詩を書いたんですね。これは当時、特にイタリア、ヨーロッパで大変もてはやされまして、いわゆる、まあ、日本でいう昔話みたいなね、話として大変語り継がれたんですけれど、お話自身は12、13世紀ですか、いわゆるヨーロッパがイスラムの世界に十字軍と称して攻めていった時代ですね。だからこの、そういう時代の騎士道とかそういう話、それから、イスラムに対してキリスト教の、まあ、優位性を示すっていう言い方がいいのかどうかちょっと分かりませんが、そういったことも、あの物語の背景にあります。まあ、リナルドという人は、まあ、十字軍の騎士として、こう戦争をするわ

けですけれど、イスラム圏のところでアルミーダという女性と会う。それでこの、特にこのアルミーダという女性は魔女で、本当はリナルドを、まあ、その魔術で、まあ、籠絡して、リナルドをダメにする役目なんですね。ところが、アルミーダとリナルドが恋をしてしまうんですね。それで、リナルドはアルミーダのもとずっと離れられなくなって、戦争のことを、戦争もできなくなってしまう。それを、周りの人たちが心配して、リナルドにもう一回船に戻るように説得して、アルミーダと別れて、また戦場に赴く。という話ですね。ところが、まあ、アルミーダ自身も、その後、魔女というね、まあ、まあ、悪女ですね、これはね。悪女が、だんだんこう、改心してというんですか。まあ、キリスト教の立場からですよね。改心して、素晴らしい女性になって、最後はリナルドの王妃になってという、そういうお話なんですね。これがまあ解放されたウェルサムのまあ大雑把な話でございまして、当時結構いろんな音楽家がこれに書いてます。ヘンデルのあの曲でもアルミーダというオペラが確かあったと思いますし、それからハイドンも確かアルミーダというオペラを書いてたと思いますね。なので非常に当時よく書かれたそういう詩ですね。まあブラームスはおそらくそういうものにゲーテが、書いた文学作品に大変興味を持って音楽にしようとしたんだと思います。この曲はまあしばしばブラームスという人が、まあ一生がブラームスといったらオペラを書かなかった人なんですけど、まあ比較的ブラームスにしてはオペラに近い世界に近づいた作品という言われることもある作品です。とは言っても聞いていただくと分かる通り、オペラというには非常にシンフォニックな展開が多いですし、オペラという範疇にはとても収まらない。筋立てとてもこれで演技をすることもできませんし、ずっと音楽は、セリフに従って、いくつかの部分に分かれてるんですけど、連続して連続こう切れ目なく ある部分から一回終わって次の部分っていうんじゃなくて、もうそれは全部つながってるんですね。全部で7曲あるんですけど、それが全部つながって演奏されるように、書かれてある曲です。そういう意味でまあ一方でブラームスの純器楽の曲から見ると、この歌詞の内容に対してブラームスの音楽の付け方が結構凝ってるのと、そのお話の全部にブラームスが音楽をつけてるわけではなくて、いわゆる、アルミーダのもとをリナルドが離れていくとき、リナルドの同僚が早く船に乗ろう、お前にはもっと仕事があるっていうような話をしながら、またリナルドも、アルミーダへの思いを断ち切れないままいろいろ心が迷って逡巡して、それでしょうがないこういやいや後ろ髪を引かれる思いで船に乗って、それでまあとにかくだんだんそういう中でリナルドの心も成長して、めでたしになっていくという、そういうごく部分を音楽にしてますので、まあそういう意味でいくとちょっと皆様にこう分かりづらい面も正直言ってあるかもしれませんが、ブラームスのまあ珍しい音楽としてちょっと聴いていただけたらと思います。非常に部分非常にブラームスらしい美しいメロディー、美しい展開を繰り広げるところがあちらこちらありますので、今の 大雑把な筋をちょっとこうイメージしながら聴いてっていただけたらと思います。ところどころそのテノールの美しいアリアみたいな部分、それからレシタチーボっぽい部分では合唱の部分とテノール部分の問いかけ、あるいはいろいろ凝った作風があちらこちらなされている。まあブラームスがこのシーンに非常にこういい音楽をつけようとしてたという跡がよく見て取れる面白い作品かと思います。それでは聞いていただこうと思います。ブラームス作曲カンタータリナルド、演奏ではでございますが、テノールが、ジェームス・キング、それからアンブロジアン合唱団、合唱指揮がジョン・マッカーシー、ニューフィルハーモニア管弦楽団、
指揮がクラウディオ・アッバード、今やアバードは、ヨーロッパ音楽界でも巨匠と言われる頃ですけど、アバードのまさに60年代の演奏でございまして、若きクラウディア・アバードの演奏ですね、今考え

見ますと結構大学中、まあどうなんですかね、あのハンサムな人だったように思います。結構、同級生の女の子が夢中になってたので今でもこう思い出しますけれど、非常にあの式も素晴らしく手堅くまとめるっている非常に、聞き取ってところのある名演奏だと思います。それではブラームス作曲カンタータリナルド、全部で40分ぐらいかかります。どうぞお聴きくださいませ。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲カンタータ・リナルド作品50、演奏は、テノールがジェームス・キング、アンブロジアン合唱団、ニューフィラハーモニア管弦楽団、指揮がクラウディオ・アッパードの指揮でした。この放送でございますが 84.2MHz FM 関音より皆様に、お届けしております。引き続きどうぞ平沢正明とクラシックの調べを

お楽しみください。今日は、ブラームスシリーズ、ブラームス物語の第10回目、ピアノ四重奏、それから合唱曲その他をお届けしております。さて次の曲でございますが、同じく、やはり、管弦楽伴奏付きの合唱曲ですね。まあ、ブラームスは、ドイツレクイエムを書きました1865年前後から、まあちょうどこのドイツレクイエムの初演というのがブラームスの、まあアーティスティックな人生の一つの、転換点とも言えると思います。明らかに作風もこの前と後で何かが違っているような気がしますし、まあ、ブラームス自身も、なんですかね、作曲家としてのこの時代の認知度というのが非常に高まって、ドイツレクイエムの初演大成功を機に高まっていく、この後ブラームスは、ウィーンの、まあ、作曲界の重鎮とも言えるようになってきまして、まあ、例えば学友協会の指揮者といった、重要なポストに就くようになってくるわけですね。この時代になると同時に、ブラームスは、数多くの管弦楽伴奏付きの、合唱曲というのを、だいぶ書くようになってまいります。今日お届けします、運命の歌作品54もそうした楽唱曲の一つでございます。これは演奏時間約15分ぐらいかかる作品でございますが、この曲は、1871年にバーデンバーデンというところで、完成されたと言われております。この曲ですが、テキストは、フリードリヒ・ヘルダーリンという、まあ、当時の、ね、ドイツの、名詩人ですね、の詩から捉えている。この内容っていうのは、まあどういったらいいんでしょうか、永遠の明るさ、静かさといった神々の天井的なもの、それから、常に悩める地上的な人間、これの対比によることを語ってる詩なんだそうでございまして、本当はこの詩自体はその天井の美しさみたいなのを、語った後に悲惨な人間の在り方みたいなかなりペシミスティックな、内容が語られるらしいんですけど、この部分はどうもブラームスが気に入らなかったらしくて、この部分は、歌をつけませんでオーケストラだけで演奏するようになっております。非常にそのオーケストラだけで非常に一つの癒しというか、遺跡みたいなものが与えられる非常に静かな美しい終わり方をしてますね。中間部はそれに対する結構激しいベムも音楽の中で現れるんですが、そういう意味で、非常に美しい作品、ブラームスの合唱曲の中でも美しいものの一つだと思います。歌詞の題を言いますと、あなた方は天井の光の中で柔らかな場所を歩みます。演奏家の指先が神聖なる弦に触れて美しい音が出るように、眠る血の身子のように運命を持たず天井の者たちは生きていますけれども、私たちには安らぎの時が与えられません。悩み苦しむ人々は消えていき落ちていくのです。まあ、こういう対比の内容っていうのがね、音楽の中で非常にこうしみじみとこう語られる音楽でございます。それでは、聞いていただきましょう。ブラームス作曲運命の歌作品54、演奏はアンブロジアン合唱団、フィルハーモニア管弦楽団、指揮はクラウディオ・アバドです。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲運命の歌作品54、演奏はアンブロジアン合唱団、フィルハーモニア管弦楽団、指揮がクラウディオ・アバドでした。さて、残りの時間でございますが、ブラームスの作品の中でも非常にポピュラーな、ピアノ連弾のためのハンガリアンダンス、これを時間の許すまで、お聴きいただこうと思います。演奏でございますが、アルフレッド・ブレンデルとワルター・クリーンによる連弾ですね。非常に興味深い。

そうかと思います、ブラームスはこのハンガリアンダンスというのをたくさん書いているのは皆様ご存知の通りでございますが、ブラームスが若い頃ハンブルクにいた頃に初めてハンガリーの音楽に出会ったと言われています。だからまだティーンエイジャーの頃ですね、1850年代、当時オーストリアが、で、まあ、革命みたいなのが起きましてね、結局革命は失敗してしまうんですけど、ハンガリーなんかがこう独立の暴動みたいなのを起こしまして、その結果、ハプスブルク帝国もオーストリア・ハンガリー二重帝国というふうに、ね、名称を変えるようなんですけど、ね、この時に何人かこうジプシーの人とか、が、船でアメリカに逃れたんですね。その時に、ウィーンからハンブルクに出て、ハンブルクで 船を拾って、ロンドンとか、アメリカに渡ったと言われております。その時に、ハンブルクの港で、ジプシーたちが歌ってたメロディーをブラームスは聞いたことがあるという説があります。そういう意味でハンガリーの、いわゆるジプシー音楽の、曲調というのはブラームスの音楽の一つの、特徴とも言えますね。こういうハンガリーダンスもそうですし、純粋な音楽ももちろんハンガリー節というにはちょっとあれなんですけど、どことなくそういう感じの響きがするところがあちこち垣間見える場所もございますね。そういう意味でブラームスの非常に、多様な面っていうのがね垣間見える作品かと思います。それでは、時間の終わりまで、ハンガリーダンスを、お聴きいただきながら皆様とお別れしたいと思います。それではさようなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。朝のゴスペルの時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。日曜朝のひととき、ゆったりとおくつろぎください。

お楽しみいただいた朝のゴスペル、そろそろお別れの時間となりました。今日から始まる1週間が皆様にとって素晴らしい日々になりますように。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが9時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。